Радио Рацэ. Тут жыве беларус.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 22 верасня.
4: Гісторыя пра палітыку. Мінчанка нарадзіла тройню і папрасіла кватэру ў Лукашэнкі.
6: На самой справе ніякіх гарантый, у тым ліку ў жанчын маці, няма.
5: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
7: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што як раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
4: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
8: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядзерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У верасні мінчанка Ангеліна Камінская нарадзіла тройню і звярнулася да Лукашэнкі з просьбай даць кватэру, каб яе навароджаныя дзяўчынкі раслі ў камфорце і дастатку.
2: Кватэру маладой сям'і пакуль не далі. Улады абмежаваліся сертыфікатам на вазок для тройні, хаця ў прапагандысцкіх каналах абяцаюць, што неўзабаве вырашыцца і жыллёвае пытанне для сям'і.
1: Паводле гендернай даследчыцы Ірыны Сідорскай, тут ёсць некалькі паказальных момантаў у гэтай гісторыі. Давайце паслухаем.
3: Ну, па-першае, яна звяртаецца менавіта да Лукашэнкі. То есть гэта ўжо паказвае, ну, як бы хто прымае ўсе рашэнні, ад каго ўсё залежыць. А вось як вы сказалі, ну, у нармальнай сістэме, яна б звярнулася альбо да профільнага міністэрства, ну, да міністэрства працы, сацыяльнай дапамогі, вось тое, якое займаецца менавіта сацыяльнай абаронай, альбо, ну, у як бы звычайнай дэмакратычнай краіне, напэўна, да свайго дэпутата. Бо менавіта вось дэпутат гэта той чалавек, які павінен прадстаўляць інтарэсы народа, інтарэсы сваіх выбаршчыкаў. Не, гэтая маладая жанчына звяртаецца да Лукашэнкі, і мне нават вось спадабалася яе рыторыка. Яна сказала, што Александр Григорович, я ж пад дарыла краіне трох цудоўных жанчын. Вось яна нарадзіла траіх дачок, трох дачок, і гаворыць, што вось падарыла краіне. І гэта ж, ну, зусім маладая жанчына, ёй 25 гадоў, здаецца, у яе адукацыя медсястры, яна там не вучылася ў ніякіх акадэміях кіравання пры прэзідэнце, але, ну, яна вельмі добра счытвае, якія, як бы, словы, якія выразы будуць карысныя ў гэтай сітуацыі. Потым яна спасылаецца на тое, што яе ж муж працуе ў міністэрстве ўнутраных справаў, што там не нейкі там, выбачайце, журналіст альбо прадпрымальнік, а менавіта вось як бы служыць сістэме. Потым яна сама гаворыць, што вось я абнаглею і папрашу. Яна сама разумее, што вось словы прыгожыя ёсць пра тое, што жанчыны як бы будуць атрымліваць тое, што ім патрэбна, калі народзяць, але разумее, што гэта падарунак. На самой справе ніякіх гарантый няма, і, ну, як бы толькі на нейкі падарунак яна і можа разлічваць. І вось тут гэта, ну, вось нам і паказвае, як уладкавана зараз сістэма у Беларусі. Значыць, усё вырашае Лукашэнка, ніякага інстытуцыйнага механізму няма, які бы вось працаваў бы, трэба паказаць, якую важную для дзяржавы функцыю ты выконваеш, а яшчэ лепей, каб твае блізкія таксама выконвалі. Там же нават, ну, такі флэшмоб пачаўся, што іншыя жанчыны, якія таксама нарадзілі трох дзяцей, таксама сталі гаварыць, што вось мы ж таксама маем правы. І там нават былі такія аргументы, што вось гэты мой трэці сын, ён жа унук ветэрана Міністэрства ўнутраных справаў. Вось як бы зараз, які ў нас як бы прафесіі ў такой найгалоўнай пашані, і вось, значыць, якія людзі цэняцца зараз дзяржавай.
4: То бок яны выдатна разумеюць, што ўсё гэта не, вот як мы гаворым, не прапісана і не абавязак дзяржавы даць гэта кожнаму, хто выканаў пэўныя там, ну, скажам, патрабаванні, там, нормы, мы там ці яшчэ што-небудзь, а гэта трэба яшчэ прадставіць там даведкі, рэкамендацыі, нейкія такія ганаровыя граматы кшталту «мой муж мент, а дзед быў НКВДістам, такі маладзец, паэтому мне мусіць кватэру даць».
3: Прыкладна так, то есть яны разумеюць, што ніякіх вось гэтых механізмаў, такіх празрыстых, якія б дзейнічалі бы для ўсіх грамадзян, няма, што гэта прыгожыя словы, але што гэтымі прыгожымі словамі можна скарыстацца, калі ў цябе ёсць вось пэўныя абставіны, калі вось як бы ты зараз у пашане гэтай дзяржавай, вось тое, што там твае блізкія, якія функцыі яны выконваюць, зараз гэта цэніцца дзяржавай, ну і так гэта можа прынесці плён. Таму вось я і гавару, што для мяне гэта гісторыя вельмі палітычная. Яна паказвае, што, ну, на самой справе ніякіх гарантый у тым ліку ў жанчын маці няма. А адзінае, што могуць гэтыя жанчыны, яны могуць вось прасіць, яны могуць папасць у некае такое выпадковае, больш-менш спрыяльныя абставіны і тады штосьці атрымаць. Ну вось як самі вы сказалі, гэта жанчына ж не атрымала ніякай кватэры. Яна атрымала сертыфікат, каб купіць вось гэты вазок. Ну, як бы гэта добра, напэўна, што яна хоць штосьці атрымала, але зразумела, ну гэта кропля ў моры, тое, што на самой справе спатрэбіцца гэтай маладой сям'і, каб выхаваць траіх дзяцей. Таму вось я пра тое, што словаў такіх прыгожых улада як бы раздае шмат і гаворыць жанчынам увесь час пра іх галоўнае прызначэнне, пра тое, як маці ушаноўваюцца ў нашай краіне, але гэта зусім не факт, гэта зусім не гарантыя. Ну і калі вось вы, напрыклад, здольныя штосьці, здольныя, напрыклад, снімаць тыя ж самыя тыктокі, можаце прасіць, ну, можа, вам пашанцуе, штосьці вы тады атрымаеце. Але, зразумела, ну, большасць як бы не будзе гэтага рабіць, не зможа гэта рабіць і нічога не атрымае.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай.
1: Гаворка ідзе пра зварот беларускі, якая нарадзіла тройню да Лукашэнкі і рэакцыю на гэта грамадства.
4: Вы пішаце, рэакцыя грамадства казалася неадназначнай ад захаплення смеласцю да абвінавачвання ў нахабстве. То бок, з аднаго боку, смеласць, это трэба ж знайсці смеласць, аказваецца, да чыноўніка, прызначанага на пасаду там кіраўніка дзяржавы, звярнуцца, з другога боку, нахабства. Как ты смела? То бок, ён табе сказаў, што вы маеце права, ты звярнулася, і людзі такі: «Вау, як ты пасмела».
3: Ну, вось гэта яшчэ як бы адна частка гэтай гісторыі. Вось замест таго, каб салідарызавацца з гэтай жанчынай і як бы, ну, так вот супольна выступіць за тое, што, ну, як жа ўлада ж як бы абяцала жанчынам, так гэта хутчэй грамадства пачынае паміж сабой як бы сварыцца, паміж сабой як бы спрачацца. Ну, таму што, напэўна, на разуменне такое, што вось гэта агульнае дабро, яно вельмі абмежаванае, і калі, напрыклад, дастанецца вось гэтай жанчыне, яе сям'і, ну, значыць, іншым дастанецца значна менш. А вось, ну, вось менавіта замест таго, каб грамадства бы патрабавала б ад улады выканання абяцанняў, ну, як бы пачынаюцца вось гэтыя свары паміж рознымі часткамі грамадства. Ну і я думаю, што ў чымсьці як бы рэжым пры гэтым пацірае рукі і думае, ну вось і добра, хай там яны паміж сабой высвятляюць адносіны замест таго, каб прад'яўляць справядлівыя прэтэнзіі ўладзе.
4: Ну, ось такое бачанне, і сапраўды, як мы прыходзім да высновы, усё ж такі тут няма чаго давяраць таму, што кажа Лукашэнка, таму што гэта шмат што проста для нейкага папулізму і абы сказаць, а потым нават гэтыя словы, якія нідзе юрыдычна не законспектаваны, іх трэба, ну, как бы так, выбіць, да вас давесці, там, типа, і то, гэта ж як гэтыя МММ такі, хто першы паспее, то яшчэ можа нешта атрымае, а каб потым, як потым масава пойдуць.
3: Вось пра гэта і гаворыцца, і робіцца ўсё, каб гэта масава не пайшло. Вось, калі памятаеце, некаторы час назад таксама же Лукашэнка звярнуўся да беларускіх жанчын, што, значыць, з такім меседжам, што калі вас хтосьці пакрыўдзіць, вы, значыць, да мяне прыходзьце. І жанчыны там таксама сталі запісваць нейкія відэа пра свае, значыць, крыўды. І што тады пачалі пра ўладныя прапагандысты? Яны пачалі гэтых жанчын вось так вот публічна стыдзіць, публічна крытыкаваць, гаварыць,
4: застрашываць.
3: Што... Застрашываць у тым ліку так, каб не было вось гэта, каб не было гэта масава. І таму так гэта будзе там нейкі адсотак ну нават ну можа 1%, а хутчэй за ўсё менш рэальных як бы просьб, патрабаванняў, крыўд, а ўсё астальное прыцішуць, каб гэтага не было. Ну і наогул жа як бы год беларускай жанчыны, але мы кожны раз с вами гаворым пра тое, што збольшага гэта толькі прыгожыя словы, гэта толькі словы, робіцца вельмі мала.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна пракаментавала гісторыю мінчанкі, якая нарадзіла трох дачок і папрасіла ў Лукашэнкі жытло для камфорту дзяўчынак.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
5: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што як раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
2: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
6: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболу пачала падрыхтоўку да Лігі нацый. Каманда Віктара Ганчарэнкі выступіць у групе C1. Супернікамі беларусаў будуць зборныя Албаніі, Фінляндыі і Сан-Марына. Першы матч Беларусь правядзе 26 верасня ў Тыране супраць Албаніі. Гульня пройдзе на нацыянальнай арэне, якая змяшчае 22,5 тысячы гледачоў. Прамую трансляцыю пакажа канал Спорт ТБ. Пачатак у 21:45 паводле мінскага часу. ФІА, Формула-1 і каманды узгаднілі змены ў рэгламенце чэмпіянату на 2027 год. Сярод іх скарачэнне дыстанцыі гонак з 305 да 290 кіламетраў. На большасці этапаў гэта азначае на 2-3 кругі менш. Змены звязаныя з новымі сілавымі ўстаноўкамі, якія павялічаць расход паліва. Такім чынам хочуць знізіць рызыку, што пілоты не даедуць да фінішу. Таксама плануецца адмяніць 3-гадзінны ліміт для гонак з перапынкамі праз чырвоныя сцягі. Пры гэтым 2-гадзінны ліміт чыстага гоначнага часу захаваецца. Змены яшчэ павінен пацвердзіць сусветны савет ФІА па аўтаспорце. Ізраільская футбольная асацыяцыя адрэагавала на выказванні галоўнага трэнера зборнай Ірландыі напярэдадні матчу Лігі нацый паміж камандамі. Раней ён заявіў, што некаторыя ірландскія футбалісты не адчуваюць сябе камфортна праз гульні з Ізраілем. Ён таксама сказаў: «Мы не гуляем разам з генацыдам, мы гуляем супраць генацыду». У адказ ізраільская асацыяцыя абвінаваціла трэнера ў нявуцтве, крывадушнасці і глупстве, заявіўшы, што яе каманда гуляе не супраць гэтых з'яў, а супраць трэнера, які паводле асацыяцыі іх увасабляе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Згодна Белстату, у ліпені сярэдні заробак у Беларусі склаў 3172 рублі, без выліку падаткаў.
2: Былая міністрка працы, дэпутатка Ірына Касевіч, у адказ на прэтэнзіі беларусаў, дзе мае 3000, патлумачыла, што гэта арыентыр для ацэнкі агульнай зарплатнай дынамікі ў краіне, а не сума на рукі для кожнага чалавека.
1: Аднак блогер Александр Кнырович мяркуе, што лічба, пра якую кажуць улады, моцна завышаная. Пра тое, як вылічваецца сярэдні заробак і чаму ён не адпавядае рэчаіснасці, Кнырович расказаў у эфіры Еўрарадыё. З ім пагутарыў галаўрэд стрымінгавай платформы «Беларус Туморроу» Павел Свердлоў.
3: Галоўная загадка выглядае так. Сярэдні заробак у краіне па дадзеных ліпеня 3172 рублі. Ну, добра выглядае, ведаеце, якія там 500, болей за 1000.
4: Больш за 1000 долараў, да. Да.
3: Канешне, канешне. І ў гэты же самы момант наш Белстат праводзіць апытанку хатніх гаспадарак за другі, канешне, за другі квартал і располагаемыя даходы адной хатняй гаспадаркі 3150 рублёў. І вось галоўнае пытанне, а як атрымліваецца, што ў нас на хатнюю гаспадарку, у якой зараз 2,1 прыкладна чалавекі ў нас, ведаць, у нас 1 600 000 людзей, гэта хатнія гаспадаркі з аднаго чалавека, гэта людзі, якія жывуць у адзіноце, так? Але ў сярэднім у нас на хатнюю гаспадарку 2,1 чалавека, і як атрымліваецца, што яны маюць грошы на жыццё меней, чым адзін сярэдні заробак.
4: На два, глядзіш, на 2,1.
3: На 2,1. Да. Так, так. Вось як гэта так самым магічным образом гэта так атрымліваецца? Вось гэтым прысвечана першая частка майго відоса, і, канешне, я там падрабязна разбіраю, што нашы тры там больш за 1000 даляраў на месяц, па-першае, гэта, канешне, трэба адняць ад іх падаткі. Па-другое, гэта, канешне, той самы выпадак, калі 9 чалавек атрымліваюць па 1000 і не ведаюць, як сябе пракарміць. Адзін атрымліваю 20 000, у сярэднім у них 2900. І што значна больш такім паказнікам, які сведчыць а ўзроўні жыцця, з'яўляецца медыянны заробак. Гэта той заробак, які дзеліць вот ўсю агульнасць беларусаў напапалам. Вышэй за яго атрымліваюць палова, ніжэй за яго атрымліваюць палова. І ён быў апошні дадзены по чэрвень, напэўна, ці ўсё ж такі травень, але ён быў 2300 з чымсьці рублёў. Ён значна меншы, чым сярэдні. І калі ты палічыш ўсё гэта, палічыш медыянны заробак, палічыш падаткі, то атрымліваецца, што на рукі тая лічба, якую мы павінны гаварыць, як сярэднім медыянным заробкі, 1990, не памятаю, 1,94 рублі, уж выбірайце самі. І гэта тое, што сапраўды маюць той чалавек, які працуе ў Беларусі, але ў нас працуе з 9 мільёнаў толькі 4 ў эканоміцы заняты. 4 мільёны 130 тысяч чалавек. Усе астатнія не атрымліваюць такога заробку і такога заробку. Астатнія ці не атрымліваюць нічога, як падлеткі да 18 гадоў, ці атрымліваюць пенсіі, якія ў тры разы меней за сярэдні заробак, ці атрымліваюць нейкія малыя выплаты, па дэкрэтныя выплаты ў Беларусі і так далей. І таму вось гэтай тэме, а які ж сапраўды якія даходы маюць сапраўды так званы нармальны беларус, давайте будзем казаць незвычайны, таму што мы ўсе звычайныя людзі, а нармальны беларус, а па дадзеных на канец 23-го, напэўна, года, беларусы выдаткоўвалі на ежу 37,3% сваіх, ну, расходаў, будзем казаць дакладна, расходаў. Так, у іх ёсць даходы, расходы трохі меней за даходы, таму што штосьці яны там ашажаюць, беларусы, але вось 37,3%. Потым прайшло 2,5 гады. Па дадзеных Белстата даходы грамадзян за гэты час, трымайце зараз моцна за патэль, Павел, яны выраслі на чвэрць, на 25%, прыклад, за 2,5 гады. Ну, казалось бы, ну, дзякуй вялікай партыі, дзякуй вялікай прэзідэнту, дзякуй вялікай Качанавай, давайце прадоўжым. Так? Але чамусьці пры росце заробкаў, не заробкаў, даходаў на 25%, доля ў цих самых выдаткаў на ежу, яна не зменшылася, а павялічылася. Яна зараз 37,5%.
4: Ну, я магу...
3: Гэта самая галоўная. Прабуйце растлумачыць. У меня ёсць два тлумачэння, але...
4: Што беларусы пачалі больш есці?
3: Эканамічнага эксперта Паўла Свердлова. Так, гэта трэцяе тлумачэнне, то бок раней яны не даядалі.
4: Не даядалі, цяпер нарэшце даядаюць. Ну, не
3: рэшце как бы наесіць. Ну, вы ведаеце, как бы ўсё ж такі праблема голаду ў Беларусі была вырашана, ну, не дзе напрыканцы 40-х гадоў.
4: Ўсё ж такі была вырашана. Ну, давайте.
3: Яна была вырашана.
4: Паставім, да?
3: Тут ёсць как бы тут ёсць два тлумачэння. Першае тлумачэнне гэта ж тое, што беларусы перайшлі на больш якасныя прадукты. То бок у іх так вырас заробак, што як раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое. Ведаеце, раней яны пілі ерванскі каньяк, а зараз не ерванскі, дзякую, беларускі каньяк. А зараз яны абіраюць все больш Хеннесі і Вісупі, а можа яшчэ і трохі штосьці пацікалі. Так, гэта першае тлумачэнне, што яны перайшлі з больш танных прадуктаў на больш дарагі. Гэтага не відаць, канешне, па статыстыкі ні разу. Хутчэй наадварот, хутчэй как бы людзі выбіраюць больш таннае мяса і нейкія прадукты, чым больш дарагую рыбу. Хутчэй гэта відаць, таму гэта тлумачэнне не працуе ніяк, але было б цікава пабачыць беларусаў, якія такі, ведаце, з кубінскай сігарай, з такім бакалам нейкага дарагога рома і з такімі італьянскімі калбасамі, з чымсь такім. Хацелася сябе так уявляць беларуса, але напэўна пакуль не.
2: Дык беларусы сталі траціць больш грошы на ежу, бо сталі больш есці. Александр Кнырович кажа, што прычыны іншыя. Працягваем слухаць яго аповед пра цяперашнія заробкі ў нашай краіне.
3: Ёсць другое тлумачэнне, значна больш падобнае да праўды.
4: Так.
3: Гэта тое, што Беларусі лічыцца інфляцыя не так, як яна сапраўды адбіваецца на гаманцах беларусу. Гэта тое, што беларуская інфляцыя палічана па абранаму кошыку прадуктаў у абраных магазінах, і яна не адпавідае таму, што сапраўды купляюць беларусы. І таму адна інфляцыя ў статыстыкі, адна інфляцыя ў беларускім тэлевізары і зусім іншая інфляцыя ў гаманцах. То бок, калі глядзець з такога пункту, гледжання, і лічыць, што ўсё ж такі гэта правда, то тогда атрымліваецца, што ўсе гэтыя прыбыткі беларусаў з'ела інфляцыя, і што за 2,5 гады насамрэч не выраслі ніяк даходы беларусаў. Але гэта толькі маё ўяўленне аб эканамічнай праўдзе. Белстат кажа аб іншым, але ён не тлумачыць. Чаму гэта вось так адбываецца? Ён толькі фіксуе лічбы, паказвае іх і не задае сам сябе гэтай загадкі, не задае Лукашэнка ці Качанавы гэтай загадкі. Як у вас так атрымліваецца, што прыбыткі беларусаў растуць, а выдаткі на ежу не растуць?
4: Там, мне здаецца, не падаюць, таму што нармальная сітуацыя гэта калі выдаткі на прадукты харчавання, то бок базавую рэч, без якой ну нельга як бы, да, ну не можам мы харчавацца сонечным святлом, там типа ветрам, хаця некаторыя, канешне, спрабуюць, але тым не менш, да? Яны складаюць нашмат менш за 40%, да? Вот 40% гэта такая базавая рэч для, ну, прабачце, але краінаў з не вельмі добрым станам эканомікі і з не вельмі высокімі заробкамі. Сфармулюю гэта так. А ў нармальных прасунутых краінах там 15-20%, да, а ўсё астатняе на падарожжы, тавары нейкія, трэцюю лядоўню там набыць на лецішча пад Амстэрдамам. Ну, карацей, вот на это ўсё. Ну, у беларусаў гэта ўсё яшчэ наперадзе. Так, Александр, завага ёсць нікога.
3: 15-20% гэта становішча ў краінах кшталту Літвы, кшталту Польшы, Чехії, Венгрії, будь-які показні. Коли ви пойдете далі, до Франції, Германії, Бельгії чи Британії, то там гэта 10-15, а ў некаторых краінах і 8%. То бок людзі там прыходзяць да крамаў і не разважаюць наконт таго, як мне купіць таннейшую калбасу ці таннейшае малако. Таму што ў іх выдаткі на ежу толькі 8% ад іх даходу. То бок гэта зусім іншы погляд на свет. Уявіце сябе, што вось мы беларусы выдаткоўваюць амаль 40%, а нехта выдаткоўвае 8%. Гэта ў 5 раз.
4: Ну да, фактычна, я ж кажу, на вось гэтыя прыемныя выдаткі іншыя, так. На дзяцей, дзецям набыць што-небудзь там, так. Падарунак які-небудзь набыць днём нараджэння сябру, сяброўцы там і гэтак далей, да, на гэта застаецца ў развітых краінах 90, у, вот Александр кажа, нашых суседзяў, там Польша, Літва, ну 80%, да, у беларусаў, на жаль, толькі 60, да, і даводзіцца так крыху лічыць. Ну, а па Расіі ёсць цікава некая статыстыка? От я просто весь час, да, нават...
3: Падобна. Падобна статыстыка, але трохі лягчэй, чым у Беларусі. Там будзе 30-33%, трохі лягчэй, чым становіцца ў Беларусі.
1: Вы слухалі блогера Александра Кнырововича, які патлумачыў, як вылічваецца сярэдні заробак беларусаў і як насамрэч выглядае інфляцыя ў краіне.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
0: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Но гэта асаблівая форма мастацтва, якая аб'ядноўвае людзей. У якасці прыкладу Круз прывёў касавыя зборы гэтага лета, якія дасягнулі рэкордныя для індустрыі 4,76 мільярдаў долараў з 1 траўня ў США. Донателло Версаче запускае новы бренд сумесна з онлайн-рэтэйлерам Revolve Group. Пра гэта паведамляе Vogue. Праект пазіцыянуюць як незалежны, які будзе адлюстроўваць асабістае творчае бачанне Донателлы. Бренд будзе выпускаць адзенне і касметыку і ў першую чаргу арыентавацца на моладзевую аўдыторыю. Першыя прадукты паступяць у продаж у будучым годзе, тады ж таксама стане вядомая назва маркі. У сакавіку мінулага года Versace пакінула пасаду крэатыўнага дырэктара дома Versace, якую займала амаль 30 гадоў пасля смерці свайго брата Джанні. Пасля гэтага яна стала галоўнай амбасадаркай брэнду, а ў снежні дом Versace перайшоў пад кантроль Prada Group. Холі Берры падтрымала маладую акторку Маю Бойд, якая сыграе Шторм у новай экранізацыі «Людзей Ікс». 60-гадовая актрыса сама выконвала гэтую ролю ў першых фільмах франшызы і цяпер з цікавасцю чакае, як маладая акторка прадставіць персанажа ў новай версіі. Цытата: «Я ўпэўнена, што яна ўсіх разнясе», – сказала Берры. Маі Бойд, 23 гады, яе ўдзел у новым фільме «Марвел» афіцыйна прадставілі ў жніўні. Разам з ёй у акцёрскі склад увайшлі Сэдзі Сінк у ролі Джин Грей, Кіт Конар у ролі Циклопа, Індена Варете у ролі Роух, Самара Уівінг у ролі Эмы Фрост і Крыстафер Эбат у ролі Прафесара Ікс. Таксама зорка Галівуда Адам Драйвер сыграе галоўнага злыдня містера Сіністара. А Холі Берры ўпершыню з'явілася ў вобразе Шторм у «Людзях Ікс» 2000 года. Сама Берры параўнала перадачу ролі са сваёй працай у «Жанчыне-котцы» 2004 года. Паводле яе слоў, цікавасць культавых персанажаў якраз у тым, што кожны акцёр можа па-свойму зразумець і ўвасобіць іх на экране. І нагадаем, што новы фільм «Людзі Ікс» паставіць Джейк Шрайер і прэм'ера карціны запланаваная на травень 2028 года. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: ЗША працуюць над маштабнай здзелкай з Беларусю па калійных угнаеннях. Пра гэта ў соцсетцы Truth Social напісаў Дональд Трамп.
2: Цытата. «Цана будзе істотна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Вельмі добрыя навіны для нашых фермераў і жывёлаводаў», заявіў амерыканскі прэзідэнт.
1: Калійныя угнаенні, якія здабываюцца ў Беларусі, не могуць трапіць на тэрыторыю Літвы. Адрэагаваў на допіс Трампа кіраўнік літоўскага МЗС Кястусіс Будрыс.
2: А прэм'ер канадскай правінцыі Саскачаван Скот Мо назваў беларускія калійныя ўгнаенні крывавымі, раскрытыкаваўшы намер ЗША набываць угнаенні менавіта ў нашай краіне.
1: Ідэю Вашынгтона раскрытыкавала і Светлана Ціханоўская, заявіўшы, што любая здзелка з рэжымам рызыкоўная і што важна, каб гуманітарнае пытанне не ператваралася ў палітычнае.
2: Пра што сведчыць пост Трампа і ці будзе гэтая здзелка зрэалізаваная? Пагутарылі з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агент Позірк Александром Класковским.
3: Я моделюю ситуацию приблизно так, что Спадар Коул, спецпосланник Дональда Трампа, вернулся со своего европейского турне, как вядома, после Минску он побывал у Вильни и у Рызи, и, меркуючи по всем, доклал Трампу про то, как просовывается, ці докладнее не просовывается, вот эта меркованная калийная угода. Потому что пэўныя симптомы, да и открытые заявы политиков балтийских краин сведчаць про тое, што яны ўпарта трымаюцца сваёй пазіцыі. Вось ёсць санкцыі еўразвязу, і яны нам не дазваляюць як мінімум да лютага наступнага года нешта змяніць у гэтым пытанні. Ну, а Трамп наўрад ці хоча так доўга чакаць і трываць. Я думаю, што ён вырашыў гэтым допісам паказаць, што вось у бой уключаецца ўжо цяжкая артылерыя, так бы мовіць. Я б разглядаў гэта як такі момант псіхалагічнага ціску на краіны Балтыі. Таму што сапраўды, калі раней толькі Коул намякаў на тое, што Вашынгтон зацікаўлены ў транзіце беларускага калію праз Клайпеду ці праз нейкі іншы порт, напрыклад, латышскі Вентспілс, і нават закідалі кручкі ў бок Кіева і Варшавы, але там таксама не выгарэў пакуль што гэты нумар. І вось цяпер ужо Вашынгтон вуснамі самога Трампа дае зразумець, што гэта для нас сур'ёзнае пытанне, і тут трэба сур'ёзна паставіцца да запыту Вашынгтона. Ну, але не факт, што Трамп ці ягоная каманда выкруцяць рукі еўрапейцам, таму што апошнім часам мы бачым, Еўропа ўсё ж паказвае характар, і галоўны матыў палягае на тым, што паколькі рэжым Лукашэнкі ёсць суагрэсарам у вайне супраць Расіі, то як мінімум пакуль ідзе вайна, то падставы для перагляду вось гэтых абмежавальных мераў супраць беларускага калію няма.
1: Літоўскі міністр МЗС сёння ўжо адрэагаваў, што падставаў набываць беларускі калій няма, і канадцы раскрытыкавалі ўжо гэтую пазіцыю ЗША, заяву Трампу, заявіўшы, што набываць беларускі калій роўна, што падтрымліваць расійскую агрэсію.
3: Ну, канадцы тут зацікаўлены бок. Я чытаў гэта выказванне аднаго з тамтэйшых функцыянераў пра тое, што беларускі калій гэта крывавы калій, адрозна ад нашага. Ну, але тут хоць заява носіць такі эмацыйны і выразна палітычны характар, я думаю, что тут уплятается и конкретный экономичный интерес, тому что канадцам, конечно же, не хочется страчивать американский рынок. Тому тут проглядается и момент конкуренции. Тут тычется литовцев, вот яны посылаются на санкции Евразвязу, але у 22-м годе, я нагадаю, было трошки не так. Литва заборонила транзит белорусского калию еще до початку широкомасштабной войны России супроть Украины, у якой режим Лукашенко выступил суагрэсарам. Так што тут ёсць і нацыянальныя санкцыі таксама. Ну, але для літоўцаў гэта важнае палітычнае пытанне, таму што яны не давяраюць беларускаму рэжыму, рэжыму Лукашэнкі. Яны мяркуюць, што гэты рэжым вядзе супраць краінаў Балтыі гібрыдную вайну, і гэтыя паветраныя шары, і гэтыя мігранты, вось гэта ўсё працягваецца, і таму яны не схільныя ісці насустрач. Там пануе такое меркаванне, што гэта будзе заахвочваннем агрэсара, заахвочваннем недружалюбнага і недэмакратычнага рэжыму. Хаця і ў той жа Літве ёсць іншыя галасы, ёсць і частка парламентарыяў, ёсць бізнес бізнэсоўцы, якія зацікаўлены ў тым, каб пайшоў транзіт калію праз іх краіну, таму што раней на гэтым і літоўская чыгунка добра зарабляла, і порт Клайпеды таксама, і пасля гэтага былі вялікія страты. Таму магчыма, вось гэта ініцыятыва Вашынгтона, яна спародзіць і нейкую ўнутраную дыскусію ў Літве. І яшчэ адзін цікавы ёсць варыянт вырашэння гэтай праблемы, яго фармулюе ўкраінскі аналітык Ігар Тышкевіч. Ён адштурхоўваецца ад праблемы вывазу украінскага збожжа, бо на Чорным моры ідзе абмен ударамі, і гэты традыцыйны маршрут вельмі небяспечны. Паводле звестак Тышкевіча прапрацоўваецца такі варыянт, калі украінскае збожжа можа пайсці праз порты Балтыі, але пры гэтым трэба весці яго праз Беларусь. Вось тут Лукашэнка можа пры дапамозе амерыканцаў уплесці свой інтарэс. І для Вільні або Рыгі, або для абедзвюх гэтых сталіц, магчыма, гэта будзе такі варыянт, які дазволіць ім захаваць твар, то бок мы не дыктатару саступаем, мы дапамагаем украінцам у іх барацьбе супраць імперыі, ну а гэта такі невялікі кампраміс, так бы мовіць, галоўная наша мэта ў іншым. Так што не выключаны і такі варыянт, пабачым. Во всякім разе вось гэты допіс Трампа, калі вяртацца зноў да вашага пытання, я думаю, гэта сведчанне таго, што сапраўды прэзідэнт штатаў зацікаўлены ў гэтым пытанні, і ведаючы ягоны таранны стыль палітыкі, можна чакаць, што будуць некія спробы націснуць на сталіцы балтыйскіх краін, у прыватнасці, вось што тычыцца Літвы, то для яе вельмі востра стаіць пытанне знаходжання амерыканскіх войскаў. Праўда, сёння вось прэзідэнт Наўседа сказаў, што нібыта ідуць на змену тым выведзеным падчас ратацыі новыя падраздзяленні амерыканскія, але колькі будзе салдат, калі, гэта пакуль не паведамляецца, і магчыма вось гэта таксама можа стаць такім прадметам торгу ў прасоўванні пытання з беларускім.
1: То бок шансы, што беларускі калій даплыве да амерыканскага адрасату, не выкарыстоўваючы пры гэтым порту расійскай Усть-Лузі, ёсць, кажа Александр Класкоўскі. Які шансы, што праз гэтую здзелку Беларусь набудзе крыху больш незалежнасці ад Расіі? Чым мае на дадзены момант? Працягваем слухаць размову з палітычным аналітыкам агенцтва «Позірк».
3: Такія шансы ёсць. Я тут яшчэ пару штрыхоў дадам. Я нагадаю, што Лукашэнка ў свой час за 3 мільярды долараў прапанаваў амерыканцам купіць адзін з калійных актываў, не тры нежын. З ягоных слоў вынікае, што амерыканцы думаюць. І вось цяпер, калі наспявае гэта маштабная ўгода, Лукашэнка, я дапускаю, можа пайсці на саступкі. Скажа, добра, забірайце там за 1,5 мільярда, напрыклад. І гэта дадатковы такі кручок, які можа зацікавіць амерыканцаў, таго ж Трампа або ягоных сваякоў. Як вядома, у Трампа дамінуе якраз вось гэты транзакцыйны падыход. Ну, іншая рэч, што вось у самім гэтым пытанні, як глядзець на магчымы транзіт калія праз порты краінаў Балтыі, тут у дэмакратычнай супольнасці, як я бачу, падзяліліся галасы. І, дарэчы, я ў сваім тэлеграме задаў такое пытанне. Вось калі пойдзе, напрыклад, праз Клайпеду беларускі калій, то гэта будзе выйгрыш толькі для рэжыму, бо падсілкуе ягоныя рэсурсы. Ці гэта будзе выйгрыш для Беларусі, таму што аслабіць транзітную залежнасць ад Расіі. Дык вось на цяперашні момант яшчэ працягваецца галасаванне, але галасы роўна 50-50 падзяліліся. Так што тут на гэту праблему трэба глядзець з двух бакоў. На мой погляд, не варта скідаць, вось, хаця лідары дэмакратычных сілаў таксама выступаюць з жорсткай пазіцыі. Ужо Святлана Ціхановская на гэты конт выказалася ў такім духу, што ніякіх угодаў гэтым злачынным рэжымам не трэба рабіць. Але, на мой погляд, тут варта на палітыку санкцый глядзець дыялектычна. Так, зразумела, што калі прадпрыемствы працуюць на расійскую абаронку, то тут апраўданыя абмежавальныя меры, але разам з тым гэта ж відавочна, што санкцыі павялічваюць залежнасць Беларусі ад Расіі, і тут, на мой погляд, варта дыферэнцыяцыю нейкую проводить, потому что санкции николи не знищит незалежность России. Это хотя потому, что это ядерная краина. А вот незалежность Беларуси они могут знищить. И тут треба добро узваживать, перш чем кидать те эти иншие лозунги. На мой погляд, чем меньше будет транзитная залежность Беларуси от России, тем еще ж таки более шансов захования суверенитету Беларуси.
1: Дальше, я чекала дописа Трампа у той день, коли были вызволены 25 человек. Я все себе уявляла, як можа гэты допіс выглядаць, так? Таму што гэта ўсё ж лічба 25, яна, ну, ніяк не карэлюецца з тымі лічбамі, да якіх, як бы, імкнецца ЗША, Трамп і ягоная адміністрацыя. І, на ваш погляд, чаму не адбылося допіса ў той дзень? Усё ж такі, таму што не дасягнулі бакі таго, пра што думалі, чаго чакалі?
3: Так, я думаю, што абодва бакі незадаволены гэтым прамежкавым вынікам. Спадар Коул падкрэсліў, што гэта прамежкавы вынік, ён, як вядома, приблизно праз месяц збираецца зноў приехать у Минск и вызволить, як ён написал, не менее за сотню политвязняў. А пакуль что мы бачили, что доволі так наступально, нават агрэсіўна поводзіў сябе Лукашенко. Я думаю, ён дазволіў сабе такі тон менавіта таму, што ён адчуў на высокім узроўні інтарэс амерыканцаў да гэтага калію. Таму ён падкрэслівае, што у нас гэты калій на расхват, у нас усё законтрактавана на гэты год. Таким подтекстом, что давайте вот там янки ворушитесь худшей, бо провороните и нават на наступный год можете ничего не отримать. Так само он запотребовал там завислые у сети банку 43-44 миллионы долларов. Вот верните гроши, тогда будем более серьезные некие домовленности реализовывать. Так у него это прогучало. То бок Лукашенко вот отчувая, что на гэты крючок он споймал американцев и теперь хочет вытеснуть максимум з гэтай сітуацыі. З іншага боку, трэба яшчэ ўлічваць і расійскі чыннік у гэтай праблеме, таму што па-першае, Расія зацікаўлена ў тым, каб транзіт беларускі ішоў праз яе парты. Гэта і прыбытак, і гэта прывязка большая да Расіі. А акрамя таго, у Расіі ёсць свае вытворцы калійных угнаенняў, і паміж Расіяй і Беларусі ў гэтым плане ідзе канкурэнцыя на сусветных рынках. Таму наўрад ці рускія зацікаўлены, каб Лукашэнка дасягаў нейкіх поспехаў, у прыватнасці ў межах вось гэтага амерыканскага трэку, выходзіў на новыя рынкі, бо тут ужо інтарэс канкурэнцыі уступае ў сілу. І я гэта кажу таму, што не выключаны нейкія такія подножки з боку Москвы у гэтым пытанні. Таму Лукашенко спяшаецца, ён хоча, пакуль спаймаў вось гэтую птушку удачы, максімум для сябе вырашыць. І я думаю, што вось Коул атрымаў ад яго такое хатняе заданне. Ну, у сваю чаргу і амерыканцы, пэўна, нагрузілі пэўнымі нейкімі даручэннямі ці патрабаваннямі Лукашэнку. Але вось тое, што Коул паехаў пасля Мінска ў Вільню і Рыгу, і потым вось з'явіўся гэты допіс Трампа, відаць, з падачы Коула, я так мяркую, гэта сведчыць пра тое, што амерыканская каманда вось гэтых перамоўшчыкаў адпрацоўвае хатняе заданне ад Лукашэнкі, каб празмець сапраўды пакласці на стол нейкія вынікі і адпаведна атрымаць большую групу вызваленых палітзняволеных.
2: Выслухалі палітычнага аналітыка агенцтва «Позірк» Александра Класкоўскага, які прааналізаваў пост Трампа і паразважаў пра лёс калійнай угоды паміж ЗША і Беларусю. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Эфірах самога дзень мы з вами разам сутракаем на хвалі беларускага радыё рацыя. Тут у студыі Ўлад Гриневскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Бірасе ды Белападрэцкай, ды таксама ў трэнайцерцэ.ком. Пра надвор'е колькі словаў зараз. Сёння ўмова надвор'я працягвае вызначаць цыклон з цэнтрам на тэрыторыі Беларусі. Цыклон дае багата дажджу, ды хмары распаўсюджваюцца па ўсёй Беларусі. Фактычна, калі казаць пра наш памежны рэгіён, то акурат дажджы па-ранейшаму захоўваюцца ва ўсходняй частцы гарадзіншчыны, ды таксама берасцейшчыны. Ну, на Беласутчыне больш хмарна, ды пераважна без ападкаў, так вось ад самай раніцы. Плюсы 10 зараз у Лідзе, ды Беластоку, плюс 10 таксама у Берасці, ды у Пінску, плюс 11 у Гародні. У дзень максімальна чакаем плюс 13-15, паўночна-заходні вецер ад 4 да 10 метраў за секунду раніцай, пераважна парывы могуць быць. Атмасферны ціск нязначна павышаны, будзе зніжацца. Уначы каля нормы затрымаецца. Так на сёння гучыць прагноз у нашым памежным рэгіёне.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
0: І дакладна паўгадзіна зараз застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшчы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю з вами Яна Запольская. Беларусь не змагла паставіць калійнае ўгнаенне на заходнія рынкі нават пры жаданні і магчымасці. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўніком дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімірам Арлоўскім. Зацікаўленасць у пастаўках беларускага калію выказваюць Злучаныя Штаты. Беларусь калій стаў адным з першых прадпрыемстваў, з якога ЗША знялі санкцыі. Праўда, пастаўкам перашкаджае тое, што свае санкцыі пакінуў еўрапейскі звяз. Таму пасля нядаўняй паездкі ў Беларусь спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул наведаў Літву і Латвію, пісалі СМІ. Там ён правёў перамовы пра транзіт беларускага калію. Ініцыятар калійнай здзелкі з Менскам прэзідэнт ЗША Дональд Трамп не хавае, што калій патрэбны, каб, цытую, пакараць канадцаў. Ленінградскія парты забяспечваюць 90% перавалкі беларускага калію. Згодна з прагнозамі, пашырэнне магутнасці партоў Санкт-Петербурга і Ленінградскай вобласці, праз якія перавальваецца 90% беларускіх угнаенняў, абмежавана. Таму ў Расіі прасоўваюцца магчымасці Мурманска і арктычнага напрамку. Адзначаецца, што па шэрагу крытэраў мурманскі транспартны вузел на сёння мае шэраг бясспрэчных пераваг. Так, порт Мурманск з'яўляецца незамярзальным. Па-другое, у параўнанні з Балтыкай ён мае вялікую глыбакаводнасць. Пры гэтым чыгуначныя магутнасці мурманскага транспартнага вузла загружаны, на думку аналітыкаў, толькі напалову. Сярод пераваг порта Мурманск таксама называецца яго універсальнасць, якая дазваляе працаваць з рознымі тыпамі грузаў. За студзень-жнівень эканоміка Беларусі вырасла на 1,9% гадавых. Пры гэтым за першае паўгоддзе раскладаў 2,1%. Як адзначаюць эксперты Еўразійскага банка развіцця, беларускую эканоміку падтрымлівае спажывецкі попыт. У прыватнасці, рознічны тавараабарот у жніўні вырас на 8,5% гадавых, пасля ліпеньскіх 8%. Гэтаму спрыяе павелічэнне рэальных наяў доходаў насельніцтва. Паводле прагнозаў аналітыкаў, пры адсутнасці новых шокаў, эканоміка Беларусі па выніках бягучага года можа перавысіць прагноз і скласці больш за 2%. Падаткі не галоўная прычына дарагога паліва ў Польшчы. Паводле дадзеных Еўракамісіі, на якія спасылаецца Бізнес Інсайдэр Польска, Польшча не належыць да краін ЕС з самымі высокімі падаткамі на паліва. Падаткі складаюць каля 42% цаны бензіну, 38% дызелю і каля 35% газу. Пры гэтым даволі высокая ў Польшчы застаецца цана паліва без падаткаў. Так, бензін 95 каштуе 4,61 злотых за літр, без уліку падаткаў і збораў. Цэны на паліва без падатку застаюцца таксама высокімі на захадзе Еўропы, акрамя Бельгіі ды Ірландыі, а вось еўрапейскі поўдзень мае больш нізкія цэны. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 35 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 97 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: І гэта раніца беларуская Радіо Рацыя. Кляска зараз чарговыя каментары ў нашым эфіры. Александр Лукашэнка працягвае гандляваць людзьмі, па-іншаму ніяк немагчыма назваць вызваленне чарговай часткі палітвязняў у замен на зняцце санкцыю. Гэта вельмі ганебная сітуацыя. Аднак зараз не да маралі, калі на кону жыццё ды свабода людзей. Так кажа былы палітвязень, блогер, журналіст, грамадскі дзеяч Миколай Дядок.
2: Ну, как прикмета слабости, это худшая прикмета цинизма, так что Лукашенко гандляр людьми. То бок, вот, когда уже вы пригадали тюремное минувшину, то я вам скажу, что на вот тюрьме люди, те, кто гандлюют людьми, зеки, у яких вот осуджены, у яких артикулы связаны вот с такими вот деяниями, так, это human trafficking, то, что называется, так, гандаль людьми, продаж людей в рабство, на вот яны там не котируются и стоят недзе поближе гвалтовников по тюремной неформальной иерархии. Вот этим занимается самоназванный президент Лукашенко. То бок он берет закладников, а просто, потом просто выдает их у ходину по шайной лыжце за снятие санкций. Это вельми ганебно, а однако там про мораль некую казать не приходится, потому что все робится просто для утримания власной улады.
3: Коли глядеть на список тех, кто выходит, то чи бачится там некая система, логика, может, у тим, як менавіта улады отбирают людей на вызволение?
2: Но логику спостигнуть тяжко, она вельми вельми агульная, але ёсць некаторыя тэндэнцыі, якія можна прасачыць. Прынамсі, па першых вызваленнях, гэта ўжо была пятая, калі я не памыляюся, ну, такое з дэпартацыяй, з, ну, выкідваннем за мяжу. Адназначна вызваленні спачатку былі вызваленыя самыя знакавыя асобы. Некаторыя лічаць, што это нібыта каб прад'явіць захаду, што вось мы вызваляем галоўных, да, каго вы хацелі. Я лічу, гэта не галоўная прычына, а асноўная прычына ў тым, што важна ўнесці раскол у дэмакратычны лагер. Менавіта таму быў самы першы у першых шэрагах вызваленых то Сергей Ціхановскі. Ось, потым пры пэўных умовах і пры з пэўнымі інтрыгамі быў вызвалены Віктар Бабарыка. Все это робіцца для того, каб пачалася грызня за ўладу, дзялёжка месцаў. Часткова гэта мае свой поспех, такая тактыка, ну, але толькі часткова. Ну, зараз ужо все такія, как бы, людзі, якія маглі б прэтэндаваць, аспрэчыць лідарства офісу, яны ўжо павыходзілі, так? Я думаю, што ў гэтым і была мэта, як бы, чаму іх выпусцілі першую чаргу. Другая лагічны такі ланцужок, які я бачу адназначна, гэта тое, што вызваляюць, стараюцца вызваліць больш медыйных, больш, скажам так, уплывовых, да, статусных палітвязняў. У той час, як аграмадны масы людзей асуджаны просто за нейкую лухту. Это 342-я, нейкія каментары, чаты, донаты нейкія маленькія. Яны застаюцца за кратамі. Гэта робіцца для чаго? Для таго, каб падзяліць лідараў і асноўную масу. Каб было ненавісць там да лідараў, да, да людзей, якія заклікалі да чагось. Таму што пэўная частка людзей маральна не вельмі стойкіх палітвязняў, яны будуць думаць, ага, ну вот эти, значыцца, заклікалі людзей, подняли народ, и они повыходили. А я их послухал и сижу, як лох. І реально, ну, я па сабе ведаю, па сваім коле зносінаў, так, падчас апошняй адсыпкі, што часткова гэта працуе. Ёсць реально людзі, якія вось вядуцца на гэту інтрыгу і пачынаюць вось ненавідзець хутчэй не рэжым, а лідараў, таму што яны-то павыходзілі, а я дагэтуль сіжу. Ну, вось два асноўныя накірункі, якімі тлумачыцца

0: Раніца з рацыяй.
1: Далей пра тэгэта раш ранішні эфір на коле беларускага радыё рацыя. 15 хвілін застаецца да 8 у Беларусі, да 7 у Польшчы. Далі ў нашым эфіры Мікола Вінько пра тое, як рускі мір шукае прыстанішча сваё ў Беларусі.
0: Каментар рацыі.
2: У беларускім сегменце трэц усё часцей трапляюцца допісы людзей з акупаванага Крыму, якія прыглядаюцца да пераезду ў Беларусь. Нам хутка трэба будзе пераехаць з двумя дзецьмі. Давайце сябраваць, напісала адна з карыстальніц, пытаючыся, ці жывуць у Менску крымчане. Статыстыкі такіх пераездаў няма, і адзін допіс не сведчыць пра масавую міграцыю, але сама тэндэнцыя характэрная. Вайна прыйшла ў Крым не толькі выбухамі і паведамленнямі пра атакі. Яна прынесла дэфіцыт паліва, праблемы з электрычнасцю і вадой, згортванне турызму, незручнасці з лагістыкай. Паўвостраў, які Расія 12 гадоў пазіцыянавала як свой галоўны геапалітычны трафей, усё больш пераўтвараецца ў тэрыторыю рызыкі і ізаляцыі. І Беларусь для часткі такіх людзей выглядае камфортным запасным аэрадромам. Тут пануе расейская мова, рэжым Лукашэнкі не хавае лаяльнасці да Крамля, а кошты на нерухомасць усё яшчэ дазваляюць набыць сабе дом. У гэтай жа дыскусіі значыўся нехта Радзівонаў, расеец з Севастополя, які нядаўна набыў хату пад Смалявічамі. Ён вядзе блог пра сваё жыццё, захапляецца беларускімі парадкамі і не хавае сімпатый да ўлады. Не кожны, хто пакідае Крым, прыхільнік Пуціна ці вайны, але перад намі не проста людзі, вымушаныя ратавацца ад небяспекі. Гэта часта носьбіты таго самага рускага міру, які апраўдваў анексію Крыму, а потым прынёс вялікую вайну ва Ўкраіну. Яны шукаюць не іншую мадэль жыцця, ні свабоду і ні права быць грамадзянінам. Яны шукаюць месца, дзе захавалася звыклая аўтарытарная сітуацыя, стабільнасць, парадак, радачак, расейская культурная дамінацыя і маргіналізаваная беларускасць. Таму нервовая рэакцыя беларусаў у каментарах цалкам зразумелая. «Вам месца мала ў Расіі, чаго вы прэцеся?» – напісала адна кабета. «І там будуць Пуціна і рускі мір любіць і клікаць», – дадала іншая. І такое стаўленне не абавязкова ненавісць да рускіх жыхароў Крыма. Гэта абарончая рэакцыя грамадства, якое ўжо заплаціла за рускі мір тысячамі палітвязняў, дыскрымінаванай мовай, прымусовай эміграцыяй, залежнасцю краіны ад Масквы. Асабліва балюча бачыць, як гэта працуе на практыцы. Беларусаў выціскаюць з краіны за палітычныя погляды, праз турмы, звальненні, пагрозы дзецям, дэпартацыі пасля вызвалення з калоніі. Іхнае месцы займаюць людзі, для якіх у Беларусі няма рэпрэсіі, дзе смачная малочка і добрыя дарогі. Адпаведна, можна канстатаваць, у Беларусі адбываецца працэс замяшчэння насельніцтва. Замест беларусаў апанентаў рэжыму ўсё часцей прыязджаюць лаяльныя чужынцы. Таму пасля вяртання Беларусі да дэмакратыі гэтае пытанне давядзецца вырашаць праз ясныя правілы. Праверку удзелу ў акупацыі, ваеннай прапагандзе, рэпрэсіўных структурах і злачынствах. Праз адмову ў легалізацыі тым, хто нясе варожую Беларусі імперскую ідэалогію. Праз патрабаванне паважаць мову, законы і суверэнітэт краіны.
0: Каментар рацыі.

Ігоря Беларская, Радіо Рацыя, працягваецца наш эфір. Зараз калёска 5 хвілін дакладна застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшчы. Навіна наперадзе ў нас, там распавядзем, як на акупаваных расійцамі тэрыторыях развіваецца гуманітарная катастрофа, ды як Злучаныя Штаты Амерыкі будуць працаваць над вызваленнем расійскіх палітзняволеных. У нашым эфіры ў навінах неўзабаве. Такія вось тэмы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: У окупованных российцами лешках на Херсонщине развивается гуманитарная катастрофа. Злученные Штаты начинают працевать над вызволением российских политзневоленных. Над Гродно-Азотом запалая факел.
2: У студии на Виноджелі Каляльковская.
3: В окупованных олешках на Херсонщине застаются 47 детей. Украинские улады заявляют про критичную гуманитарную ситуацию в городе. Олешки – город на левом березе Днепра, який находится под российской оккупацией. По водле украинского боку, город уже долгий час застается без электричности и газу, а поставки продуктов амаль спынились. Украина спробует доставлять жыхарам ежу с допомогой дронов. Однако гуманитарный коридор для эвакуации покуль не удалось организовать. По водле украинских уладов, апошняя доставка продуктов отбылася у травні. Далейшие спробы были ускладненные минованием дорог и боевыми деяниями. Пытание гуманитарной ситуации у Олешках Украина планує уздымать на международном узровні, у тим ліку подчас Генеральной Ассамблеи ААН. Спеціальний представник Дональда Трампа по Білорусі Джон Койл заявив, що Злучені Штати починають працювати і над питанням визволення російських політичних зняволених. Про гэта Койл сказав у ефірі телеканала «Дождь». Поводле його слов, у американського боку уже є списи російських політв'язнів, однак покуль Вашингтон не планує їх публікувати. Койл так само повідомив, що США працюють над питанням українських воєннополонних і громадянських особ, які знаходяться у полоні у Росії. Поводле його слов, американський бок рыхтуе адпаведныя прапановы. Джон Койл заявіў, што вырашэнне гэтых пытанняў магло б станоўча паўплываць на адносіны паміж США і Расіяй. Пры гэтым Койл адзначыў, што не ведае, ці паходзіцца Уладзімір Пуцін на такія крокі. Вызваленне чарговай партыі беларускіх палітзняволеных у абмен на зняцце эканамічных санкцый – гэта не што іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыму. Сітуацыя выглядае ганебна, аднак калі на кону стаяць жыццё і свабоду беларусаў, пытанні палітычнай маралі адыходзяць на другі план. Пра гэта заявіў былы палітвязень, блогер-журналіст, грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
4: Ну, як прыкмета слабасці, это хутчэй прыкмета цынізму, так што Лукашэнка гандляр людзьмі. То бок, нават калі ўжо прыгадалі турэмнае мінушчыну, то я вам скажу, што нават у турме людзі, тыя, хто гандлюе людзьмі, зэкі, у якіх вось асуджаны, у якіх артыкулы звязаны вось з такімі вось дзеяннямі, так, это human trafficking, то, што называецца, так, гандаль людзьмі, продаж людзей у рабства, нават яны там не каціруюцца і стаяць недзе паблізу гвалтаўнікоў па турэмнай нефармальнай іерархіі. Вось гэтым займаецца саманазваны прэзідэнт Лукашэнка.
3: Згодна дадзеных праабарончага цэнтру «Весна», у Беларусі сёння 23 верасня налічваецца 884 палітзняволеных. Гэты людзі асуджаны пераважна па артыкулах за ўдзел у групавых дзеяннях, якія парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, здраду дзяржаве, а таксама за каментары і абразу прадстаўнікоў улады ў інтэрнэце. Над Гродно-Азотом у ближайшие несколько суток можно убачить факел. На предприемстве после плановых ремонтовых работ почалася пусковая операция у цеху аміяк-3. Жыхароў гародні попередили, что подчас запуску усталявання на заводе будет гореть факельная установка. При разогреве основных отделений у цеха використовується технологичный газ. До завершения пусковых работ его накировывается на факел, где спалюються горучие речи, якія ўваходзяць у склад газу. На прадпрыемстве адзначаюць, што такая працэдура прадугледжаная тэхналагічным рэгламентам вытворчасці аміяку. Пускавыя работы могуць працягвацца некалькі сутак. Пасля аднаўлення вытворчасці аміяку спальванне газу на факельнай установцы спыняць. На Гродно-Азоце заявляюць, што работы не ўяўляюць пагрозы для жыхароў горада, навакольнага асяроддзя і супрацоўнікаў прадпрыемства. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само сёння далі 23 верасня умовы надвор'я працягвае вызначаць цыклон з цэнтрам на тэрыторыі Беларусі. Цыклон дае багарадажу ў цэнтральнай частцы Беларусі, вось хмары распаўсюджваюцца вельмі шырока. Хмарна зараз на Гарадзеншчыне ды таксама на Берасцейшчыне. На Беласотчыне таксама ёсць хмары, але праясненне неўзабаве чакаем. У другой палове дня неба будзе праясняцца больш на Беласотчыне, ну і, уласна кажучы, менш на Гарадзеншчыне рэгіёне, ды таксама на Берасцішчыне. Температура паветра зараз плюс 10 у Лідзе, ды ва Ўкавыску, 10 у Хайнаўцы, 11 у Гарыні Беластоку, у Берасці, у Кубрыні, ды плюс 10 у Пінску. У дзень чакаем плюс 13-15, паўночна-заходні вецер 4 да 10 метраў за секунду сёння.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Раніца с Рацией.
2: І зараз 5 хвилин минає, після 8 Білорусі, після 7 Польщі. Тут у студії Влади Кринівський. Я запрошую вас у чергову годину. 98.1 FM у Білостоку, де їх Карудні, 99.2 FM у Бересті, де Біле Подляски, де так само інтернеті rc.com наперед у нас. Обов'язково так само чергове теми де інформація.

0: 8 гадзіну 10 хвілін, зараз даклады часу Беларусі, 7-10 гадзінкі показваюць у Польшы. Но мы далей распавядзем, як у межах праекту санаторій пад кліпсідрай. 22 верасня прайшла онлайн-лекція паэта і перакладчыка Андрэя Хадановіча. Кантрабанда культуры, ежаядроіц, яго часопіс. Лектар распавёў пра жыццё і рэдактарскую стратэгію заснавальніка парыжскай культуры і таксама падкрэсліў, што сярод аўтараў гэтага выдання быў і падляскі письменник Сократ Янович. Кажам, Андрей Хаданович.
1: Один из сталых корреспондентов культуры, культовый белорусский подляский, белостоцкий письменник Сократ Янович, який пише про новое, новый переклад и новое выдание пана Тадеуша по-белоруску про Петра Бітыля, але апавядае і пра папярэднія выданні пана Тадэбуша, пра гэтую сумную заканамернасць. Перастваральнікі Міцкевіча робяць гэта ў турмах. У польскай турме, як Браніслаў Тарашкевіч, у савецкім УГУЛАГу, як Петро Бітэль. Цытую. Здаецца, ізноў хтосьці дзесьці узяўся за пераклад. Маю ўражанне, што беларусы любяць пана Тадэуша больш, чым самі палякі. І не бачу ў гэтым нічога дзіўнага, бо ніхто лепш за Міцкевіча не апісаў іх краявідаў і людзей. А змаганне з міцкевічаўскай фразай – вялікая спакуса для беларускіх талентаў. З Богданом Асадчуком, наприклад, гэта гідроіц, сустваральнік вялікай анталогіі, ён яе надрукаваў у сваім літаратурным інстытуце. Расстраляна відроджэння, расстраляная адраджэння, адкрыўшы палякам і безумоўна самім украінцам вочы настаранна зацёрт, назнішчанае і зацёртае ў 37-м, паказаў пакаленне расстраляны сталінскімі катамі украінскай літаратуры. Зрэшты, мы беларусы цудоўна ведаем гэта. Ну і Юліюш Мірашэўскі, які тачыў кроплямі гэты камень, расхістваючы польскія, расійскія, імперскія комплексы, новай і новай публіцыстыкай прапісваючы дэмакратычную, раўнапраўную з палякамі і рускімі будучыню нашых краін.
2: Падчас лекцыі Андрэй Хаданович закрануў пытанне, як сам Ежа Гідроіц ставіўся да Беларусі і чаму яна займала асаблівае месца на старонках ягонага часопіса.
1: Безумоўна, Гідроіц меў і знаходзіў час на беларускія сімпатыі. Часопіс «Культура» сцвярджаў, што як незалежная Польшча, немагчымая без вольнай Беларусі, так і без польскай падтрымкі нічога не выйдзе з беларускіх спроб узбіцца на незалежнасць. Часопіс рэгулярна звяртаўся да беларускай тэматыкі, друкаваў у перакладзе беларускую паэзію, пісаў пра важнасць творчасці Быкава і Брыля. Невялікая статыстыка з 93 па 2000 год у культуры надрукавана больш за 80 матэрыялаў пра. На фоне шматлікіх ханорыс кауза розных універсітэтаў у розных краінах ёсць і сціплая, але важкая адзнака ганорыс кауза для Ежы Гідроіца ад інтэлектуалу беларускага калегіума. Ну і нельга не сказаць, цалкам закономерно выглядае, што ў апошні год за год да скону Ежы Гідроіц пераконваў нобелеўскіх, польскіх нобелеўскіх лаўрэатаў Чэслава Мілаша і Веславу Шымборскую ў неабходнасці падтрымаць Беларусь літаратурна, падтрымаць намінаваўшы Васіля Быкава на нобелеўскую прэмію. Уручэнне гэтай прэміі, цытую, беларускаму пісьменніку стала б без перабольшення рэвалюцыі у Беларусі. Таму нічога дзіўнага, калі 15 гадоў таму задумаўшыся беларускі інтэлектуал і літаратар разам з польскімі калегамі з амбасады і польскага інстытута, шукаючы імя патрона для новастворанай літаратурнай прэміі за найлепшы празаічны твор, спыніліся на Ежы Гідройце. Ужо сёлета ў 15-ты раз будзе 2012 года будзе ўручацца прэмія Гідройце, якая спачатку наровваліся ў Менску, а цяпер на выгнанне апошнія гады ў Гданьску ў цэнтры еўрапейскай салідарнасці. Хто ў Гданьску? У Трыгарадзе, у Польшчы, альбо схільны да інтэлектуальных падарожжаў 7 лістапада ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці ў 15-ты раз уручаецца беларуская прэмія Ежы Ядровіця за найлепшы празаічны твор. Запрашаю.
0: Ну, таксама кажа Андрэй Харановіч, спадчына Гідройця, як выбітнага дзеяча да пісьменніка эмігранта, застаецца надзвычай актуальнай і сёння ягоны досвед стаў прыкладам таго, як эміграцыйная літаратура можа захаваць сваю суб'ектнасць ды ўплываць на будучыню сваёй бацькаўшчыны.
3: Радыё Рацыя.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Раніца з грацыяй.
1: Дакладна паўгадзіна зараз, засталося да 9 Беларусі, да 8 Польшчы. Перадаю вам прывітання. Наперадзе афіша культурных падзеяў прагучыць у нашым эфіры. Крыска зараз пра надвор'е, цыклону цэнтральнай частцы Беларусі, там дажджы могуць быць. Таксама хмары распаўсюджваюцца на ўсходнія часткі гарадзіншчыны, ды таксама берасцейшчыны. Вось на Беластоўшчыне троху больш, сёння чакаем праясненняў. Ну, нібыта агрэя хмары з учора, якія, напрыклад, былі, то маюць усё больш адыходзіць ды адыходзіць ад нас. Удзень тэмпература паветра сёння плюс 13-15, не выключаюць сіноптыкі. Невялікія ападкі, пераважна па беларускі бок мяжы. Тэмпература паветра зараз плюс 10 у Белостоку ды Гайноўцы, 11 зараз у Сокарудні ды Ваўкавыску, 11 у Берасці ў Кобрыні ды плюс 10 у Пінску. Паўночна-заходні вецер ад 3 да 9 метраў за секунду. Раніца ў першай палове дня таксама больш адчувальныя парывы ветру могуць быць. Атмасферны ціск нязначна павышаны, будзе зніжацца ўначы. Затрымаецца атмасферны ціск каля нормы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Пад'яшша.
2: 23 верасня, серада. Кароткае апавяданне жыве ў ціні рамана, хаця і мае сваіх прыхільнікаў, як сярод аўтараў, так і сярод выдаўцоў. Гэта складаная пісьменніцкая задача. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Галоўныя героі другой вераснёўскай сустрэчы – гэта Грэгош Пуль і Рафал Мельчарэк, якія прадставяць свае кнігі апавяданняў адначасова і дзве розныя, але дапаўняльныя псіхалагічныя стратэгіі. Персонажы Грэгоша Пуля, аўтара зборніка «Скрывавёна міўосцю», сем апавяданняў, падобныя да гарачай свідравальнай галоўкі. Персонажы Рафала Мельчарэка, аўтара «Жывёлаў», знаходзяцца ў адтулінах, з якіх прасочваюцца траўмы і крыўды. Піша пра абедзве кнігі рэдактар серыі Пётр Яніцкі. І менавіта гэтыя персонажы, эмоцыі і траўмы, стратэгіі пісьма і тое, колькі ўсяго можна ўмясціць у кароткую форму, будзе абмяркоўвацца падчас літаратурнай серады ў Падляскай ксёжніцы. Пачатак а 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У сераду 23 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча з Рафалам Косікам. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змена клімату». Пачатак а 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае адведаць фотавыставу Грэгажа Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Выстава будзе працаваць па 16 кастрычніка. Яшчэ па 27 лістапада ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі можам паглядзець выставу Кацярыны Ваданосавай «Строй». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі а 9 гадзіне «Казку шарыкі» і «Рэдкія віды» а 11 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Пад'яшша.

0: 23 день верасня, серада, наш эфір далей працягваецца. Тут чарговыя каментары. Людзі не мусяць быць таварам, так кажа наш наступны суразмоўца. Гэта кіраўнік ініцыятывы Белаіт, ты былы сузасавальнік і кіраўнік Байсова Андрэй Стрыжак. Але, як кажа Андрэй, канешне, ён рады кожнаму выпуску палітвязняў, нават у такой невялікай колькасці з 25 чалавек, якіх вызвалілі нядаўна з турмаў Беларусі ды вывезлі ў Літву.
1: Я вельмі ўсцешаны, што яны нарэшце на волі. Ну і, канешне, трэба адзначыць, што ў гэтым выпуску, калі гэта можна так назваць, немала журналістаў, і гэта таксама кажа пра тое, што салідарнасць журналісцкая і сусветная салідарнасць, яна працуе. Гэтых людзей уносяць у спіскі, яны з'яўляюцца прадметам перамоваў. На жаль, канешне, гэта такая троху аб'ектывізацыя, што гэта не чалавек, а нейкі там тавар для гандля паміж Лукашэўскім, Мінскам і Захадам, але мы працуем з тым, што ёсць, і тое, што ёсць. І я вельмі ўсцешана тым, што 25 чалавек правядуць ужо не на турэмных койках, а на волі і паза турэмнымі кратамі.
2: Некаторыя кажуць, што зразумела, што мы павінны радавацца, хто там выйшаў тым людзям, але на змену ім прыходзіць іншы. І вось вясна кажа, напрыклад, той папярэдні раз там вызвалі 200 з нечым, а яшчэ больш пасадзілі. Вось ввогуле ці спыніцца гэты гандаль? Таму што ўсім ўжо зразумела, што проста Лукашэнка гандлюе людзьмі.
1: Я не бачу для гэтага ніякіх перадумоў, праз тое, што статус-кво прыняты ўсімі бакамі, і Захад гатовы займацца гэтым гандлем, і для Лукашэнкі гэта, на жаль, тавар. Нема ніякіх фактараў, якія б на заўтрашні дзень, напрыклад, прывялі да нейкай сітуацыі, у якой Лукашэнка было б невыгадна гэта рабіць. І тут я, канешне, абвінавачваю заходніх партнёраў. Яны таксама працуюць з той сітуацыяй, якая ёсць, і вялікі дзякуй усім, хто прыкладае намаганні, каб людзі выходзілі. Але сама па сабе гэтая сітуацыя, канешне, абсалютна ненатуральная. Так не мусіць быць, людзі не мусяць быць таварам. Калі казаць пра тое, пра колькасць села выйшла, так, канешне, праваабаронцы кажуць пра гэты прынцып паваротных дзвярэй, праз якія людзі заходзяць і выходзяць. Ясна, што колькасць ўсё роўна ідзе, ўсё роўна людзі асуджаюцца па гэтых усіх так званых злачынствах экстрэмійскіх. І сістэма будзе працаваць так і далей, пакуль ёй не будзе дадзены стоп. І зноўку такі кажу, што фактараў для таго, каб даць стоп сістэме тэрора супраць уласнага народа ў Беларусі, я пакуль не бачу. І таму яно будзе працягвацца, і ўлічваючы тое, што ўсё горш, інфармаванасць пра тое, што адбываецца ўнутры краіны, ўсё менш каналаў камунікацыі з тымі людзьмі, якія ўнутры, ўсё больш страха ў сваякоў, людзей, якія селі ў турмы, і тым менш інфармацыі трапляе сюды. Таму мы можам бачыць толькі нейкі кавалак таго, што насамрэч там адбываецца. І штораз мы бачым усё новыя-новыя прозвішчы, а гэта значыць, што акрамя гэтых прозвішчаў ёсць яшчэ людзі, якія садзяцца ў турмы. Ёсць людзі, якія ўжо ў турмах прызнаюцца экстрэмістамі за тое, напрыклад, што дапамагаюць экстрэмістам, за тое, што камунікуюць з імі. Гэта насамрэч велізарная праблема, толькі частка, якую мы бачым тут. І таму гэтыя лічбы, якія прыводзяцца і праваабаронцамі, і лукашыстамі, яны могуць быць не да канца для нас інфарматыўнымі, бо гэта насамрэч толькі частка таго ўсяго працэса, які там адбываецца ўнутры.
2: Вы былі ў арганізацыі, якая эвакуавала палітвязняў, я ведаю, і тых уцекачоў, якія беглі з краіны. Ці людзі масава ўсё ж такі яшчэ бягуць праз мяжу?
1: Скажам так, на сённяшні дзень сітуацыя выглядае такім чынам. Дзве асноўныя структуры, якія займаюцца эвакуацыяй людзей, это Байсол і Проэвак, і я бачу па статыстыцы, што колькасць зваротаў прыблізна незмяняемая, такая, як яна і была пасля спаду піка асноўнай.

0: пік у нас быў 2022-2023 год хіба. Зараз троху менш, але гэта яшчэ і таму, што гаюнаўскія, напрыклад, тыя людзі, якія былі па гаюну асуджаны, на першым этапе іх не выпускалі ні пад падпіску, ні якім чынам, ні на хіміі, і таму яны рэальна сядзяць у турмах. Вось. Цяпер троху сітуацыя мяняецца, людзі, якія знаходзяцца на хіміі, яны хтосьці прымае рашэнне застацца ў Беларусі, ну, бо, скажам так, за 6 год шмат у каго ў галаве ўжо ўклалася, што Беларусь жыве ў новай рэальнасці. І людзі проста ўзважваюць ехаць на новае месца і пачынаць жыццё ад пачатку, ці ўсё-ткі паспрабаваць ператрываць, перасядзець на хатняй хіміі. Вось таму, як бы тут ёсць такая тэндэнцыя, што чым больш хатняй хіміі, тым больш людзей, на мой погляд, спрабуюць застацца ў Беларусі. І дасядзець яе неяк там, не атрымаць гэтае взыскання і не атрымаць сабе рэальную калонію. Не ва ўсіх гэта атрымліваецца, канешне. Вось таму кароткі адказ, так, эвакуацыя ёсць, людзі выязджаюць, вы як медыя гэта бачыце, дастаткова часта з'яўляецца нейкая інфармацыя пра тое, што чалавек можа выйсці з турмы, напрыклад, а потым зразумець, што ён фактычна нікуды і не выходзіў. Бо для шмат каго з палітычных вязняў умовы знаходжання на волі вельмі падобныя на умовы, якія ў тых, хто сядзіць на хатняй хіміі. Гэта і пастаянны кантроль, гэта і абавязак мець візіты ў міліцыю, гэта немагчымасць выехаць нікуды за межы месца без дазволу надзорчых органаў. Ну, карацей, гэта не жыццё на волі. І часта гэтыя людзі прымаюць рашэнне выехаць. І плюс у гэтых людзей часта ёсць абцяжарванне яшчэ ў матэрыяльным плане, бо гэта штрафы ці яшчэ нейкія рэчы, якія ім навесілі паверх, і ў іх яшчэ і статус невыязнога. І таму тут ужо як бы квіток у адзін канец. Чалавек не зможа ўжо вернуцца ў Беларусі і прымае рашэнне часта выязджаць сем'ямі. Так што гэта весь працэс ідзе, і яно ўсё застаецца.
1: Ці у вас якая статыстыка, напрыклад, як у нас некаторыя пераходзілі на калі палову тэрміна адседзі, што можна там плаціць адсотак ад заробку нейкі і каб ужо быць вольным. Ці ёсць у вас такая статыстыка, колькі перайшлі, колькі не дазволілі?
0: Статыстыкі такой няма, як бы я з большага хіба і не сутыкаўся нават з такімі кейсамі ў сваёй практыцы. Звычайна для экстрэмістаў няма асаблівых паблажак. І нават тыя магчымасці, якія ёсць, нейкія там льготныя варыянты адсідзець, скажам так, яны не прымяняюцца. Экстрэмісты ідуць па ўсёй строгасці. Вось, іх заўсёды трактуюць як людзей, якія небяспечныя, да якіх трэба быць значна жорсткімі.
2: І тут толькі нагадаем, што 16 верасня выпусцілі за сценку 25 палітычных зняволеных, іх вывезлі ў Літву, пасля амаль палова з іх пераехала ў Польшу. На сёння за кратамі ў Беларусі знаходзіцца 884 палітвязні. Выпусцілі палітвязню ў абмен на зняцце санкцыю, і тут ёсць свае навіны, іх далей аналізуем. У нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя. Я толькі дадам, што зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Учора прэзідэнт США Дональд Трамп у паведамленні ў сацыяльных сетках заявіў, што працуе над угодай з Беларусю, паводле якой США будуць купляць калійныя ўгнаенні ніжэйшай цаной, чым атрымліваюць суседнія Канады. Зараз паміж Трампам і Канадай ідзе моцная гандлёвая спрэчка, і калійны аргумент з'яўляецца даволі важным для абодвух бакоў. Менавіта Канада раней з'яўлялася фактычна адзіным пастаўшчыком калійных угнаенняў у США. Аднак ужо сёння міністр замежных справ Літвы Кастутіс Будрыс пракаментаваў, што гэтая справа двухбаковых адносінаў паміж США і Беларусю, і на Літву гэта, маўляў, не ўплывае. Цытую, тое, што адбываецца паміж США і Беларусю, гэта двухбаковае дачыненне гэтых дзяржаў. Якія санкцыі США здымаюць, гэта наўпрост не звязана з тым, што робіць еўрапейскі звяз, якой санкцыйнай палітыкі ён прытрымліваецца. На пытанне, ці выказаў Вашынгтон жаданне, каб беларускія калійныя ўгнаенні рухаліся на рынак США праз тэрыторыю Літвы, Будрыс скажа, што кансультаваў амерыканскіх афіцыйных асоб наконт таго, як працуюць санкцыі еўразвязу. Цитата. Незалежна ад таго, хто з'яўляецца ўладальнікам калійных угнаенняў, незалежна ад таго, якая кампанія іх адпраўляе, у якой краіне яны не былі зарэгістраваныя, калійныя ўгнаенні, здабытыя ў Беларусі, не могуць апынуцца на тэрыторыі еўразвязу, кажа Будрыс. Таму ніводная дзяржава ЕЗ сёння не можа быць часткай пагаднення аб угнаеннях паміж США і Беларусю, запэўнівае міністр замежных справаў Літвы. Можна нагадаць, што пасля візіту ў Менск спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джон Коул накіраваўся ў Вільню і Рыгу, дзе спрабаваў дамовіцца з кіраўніцтвам гэтых краінаў пра транзіт беларускага калія. Аднак выглядае, што дамовы гэтай не ўдалося дасягнуць, што і пацвердзіў фактычна сёння міністр замежных справ Літвы. Да и Александр Лукашенко днями заявил, что Беларусь не могла бы поставлять калий на заходние рынки, навод коли б хотела, бо, мовляв, все объемы уже законтрактованные. Беларусские угноения саправды закупляя переважный Китай, однако цены там фактично демпинговые, нашмат менее, чем платили в свой час европейцы, чем могли платить американцы. Але не варто занадто доверять гэтым словам Лукашенко. Зразумела, что гэты элемент гандлю и калі раптам спатрэбіцца у Беларусі знойдуцца свободные объемы для сябра Трампа. Эксперты, тем не менее, протягивают писать про вариант, при яким США могли бы закупить одно из белорусских калийных родовищев, и тогда это уже был бы американский калий. И покольки никаких санкций супроть американского калия не может быть, то и он будет доставляться про литовские порты. Врешті, покуль не зусім зразумела, як все это оформить и типозе на гэта официйный Менск. Максима менавіта нешта подобное на гэты вариант Лукашенко и называе великой угодой. Відавочна, что эта тема не зачиненная, и вокруг ее интриги и разные повороты будут протягиваться еще довольно долго.
3: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Серада раніца, беларускае радыё рацыя. Чарговы каментары зараз у нашым эфіры. Заходзячы з таго, што вайна ва ўкраіне працягваецца, то пакуль адзін спосаб змены ўлады ў Беларусі – гэта сілавы. У той жа час не варта чакаць уступлення ў ваенныя дзеянні беларускага боку ў бліжэйшы час, бо гэта не выгадна. Александру Лукашэнку. А гэта ўжо гучыць каментары нашага наступнага суразмоўцы, сузаснавальніка «Спільна бачанне», «Спільна ТВ» Валерія Драценкі.
1: Беларускія ўлады ў экзілі робляць магчымае пры абмежаваных рэсурсах. Як я ўжо казаў раней, крушавая спраможнасць для іхняй суб'ектнасці, сілавая. І тут не бачна, што апазіцыя яе развівала. Не бачна то бок узросту колькасці беларускіх добраахвотнікаў, не бачна беларускіх дроновых палкоў і так далей. І нават ва умовах, калі раптам Расія не зможа дапамагчы Лукашэнцы, і ён будзе зразлівы, апазіцыя хутчэй за ўсё так і не зможа гэтым скарыстацца, каб аднавіць легітымны дэмакратычны працэс у Беларусі. І рэжым можа захавацца нават пасля разгрому Расіі, калі б такой здарыўся.
2: Як думаеце, а сама Беларусь ці ўступіць у вайну гэтай восенню, ці ёсць такая рэальная пагроза?
1: Я лічу, што наўрад ці гэта згубна для самого Лукашэнкі, для яго на рэжыму, і ён да апошняга будзе пытляць. Няшмат рэсурсаў. Маральная сітуацыя ў беларускім войскі, яна не расташовая да вядзення войны. Тым больш ён баіцца азброўваць шэрагавы люд, а кагось іншага ён наўрад ці зможа рэкрутаваць. Калі яго так мала людзей падтрымлівае, то гэта рызык іх азброўваць.
2: А ці рэальна сёння ўкраінскім інфармацыйным аналітычным пляцоўкам эфектыўна працаваць той аўдыторыі, якая застаецца ўнутры Беларусі, ці ёсць кропкі ўплыву?
1: Я не до конца разумею, над чым ім працаваць на конт Беларусі. Украінскім прэсовкам, які яго назвалі, ёсць іх шмат, чым заняцца апроч беларускіх сплараў. Беларусь фігуе ў інфармацыйнай павестцы, але нейкіх праактыўных дзеянняў, які адэкватных беларускіх ведаў, ва Украіне няма. Нейкія сілы ды рэсурсы накіроўваюцца на работу з расійскай аўдыторыі. Магчыма, вы чулі пра тэлеканал «Фрідам». Але гэтая праца, на мой хлопскі розум, не шмат эфектыўная. На маю думку, найбольш эфектыўна здольная працаваць з аўдыторыяй тыя, хто родам адгэтуль. То бок на беларускую аўдыторыю мусіць працаваць беларусы жа, на калмыцкую, калмыкі і так далей. Максімум, што магчыма, калі беларускія СМІ ці блогер запрашаюць украінскіх спікеров, і ты доносіць украінскі меседжі для шэрагавай аўдыторыі. Напрыклад, Україна бачыць у беларускім народі ворога, Україна розуміє, що білоруський народ там в закладниках у свого режиму, що там на полуокупаційний режим. Ось, і з іншого боку, що, мовляв, українська армія наскільки ефективна, що це вельми нерозумно ризикувати йти на війну з ЗСУ. Ось. На мою думку, переконувати білорусів в нешкодності українських намірів не треба. Адекватна більшість і так уже ведає, за що, як і чому воює Україна. І до того ж ЗСУ пакуль утримується від ударів у Білорусі. Крім тих знаменитих ретрансляційних вишок, ляшах і дау, я ось не пригадую таких епізодів. Тому пакуль працювати навіть не для чого.
2: На які прикмети воєнно-економічні чи там дипломатичні варто зараз звертати увагу, каб зрозуміти, що далі, які плани має Мінськ?
1: Лукашенко, ён адзіная сродак ці крыніца таких знакаў, на якія варта звертаць увагу, але ён паводзіць себе вельмі эксцэнтрычна і адмыслова замылівае свой сапраўдны намер за той ці іншай афіцыйнай камунікацыяй. Думаю, што адкрытых азнакаў будзе не шмат, і шэрагавыя сінтэзы грамадзянін наўрад ці зможа вычысліць намер уступаць і утрымлівацца ад вайны, напрыклад. Галоўны план Лукашэнкі – это папісляць далей, і ад гэтага варта адштавхоўвацца ва аналізе і ў інтэрпрэтацыі ягоных заявам ці дзеянні.
0: На карабельний тур понову штабдивання Росії супроць України триває уже більш за 4,5 години. Зараз вона знаходиться на етапі знесилюючого позиційного супротистояння з високою інтенсивністю обстрілу де локальних бойов. Про 4 хвилини так само прогучається новина у ефірі Білоруської радіо «Рація». Там обов'язково, між іншим, інформація. У Києві є наступство ранішні атаки безпілотників, що повідомляються столичні улади розповідають подробязності, ну і так само, як у Варшаві розпочався Мінський форум. Такі теми наперед у нас у новинах.
3: Радіо Рація. Тут
4: каже ти збираєшся бавити часину, уже без мене.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: У Киеве ёсць наступствы ранішняй атакі беспілотнікаў. Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. У Варшаве распачаўся Мінскі форум.
2: У студыі навіну Анжэліка Лялькоўская.
3: У Киеве ёсць наступствы ранішняй атакі беспілотнікаў. Паводле сталічных уладаў, у Саломінскім раёне абломкі дронаў палі паміж жылымі шматпавярховікамі. Там жа адбылося ўзгаранне на тэрыторыі транспартнага прадпрыемства. У Галасеевскім раёне пасля трапляння беспілотніка ўзнік пажар на складской тэрыторыі. Пазней мэр Киева Віталь Кличко паведаміў таксама пра трапляння дрона ў аўтазаправчую станцыю. Праз павышаную пагрозу для сталіцы часова прыпынілі рух цягнікоў Киев-Сіті Экспрэс. Інфармацыя пра пацярпелых і масштаб пашкоджанняў удакладняецца. Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю нямецкай хвалі на палях Генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Ціхановская сказала, што цяпер не час гандляваць з дыктатарамі. Яна таксама заклікала не дапусціць, каб гуманітарныя дамоўленасці са Злучанымі Штатамі перараслі ў палітычнае прызнанне Александра Лукашэнкі. Заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп анансаваў буйную угоду з Беларусю па закупцы калійных угнаенняў. Паводле Трампа іх цана будзе ніжэйшай за канадскую. Ціхановская таксама заявіла, што падтрымліваючы Украіну, заходнім краінам варта ўлічваць і сітуацыю ў Беларусі. У Нямеччыне разглядаюць магчымасць абмежаваць доступ прадстаўнікоў ультраправай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» да сакрэтнай інфармацыі пра Расею і планы абароны краіны. Як паведамляе «Нью-Йорк Таймс», Бундэсвер пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны распрацаваў сакрэтны план абароны Нямеччыны аб'ёмам каля 1000 старонак. Доступ да яго маюць у тым ліку кіраўнікі федэральных земляў. Пытанне ўзнікла пасля перамогі партыі на выбарах у Саксоніі-Анхальце. Берлін асцерагаецца, што сакрэтная інфармацыя можа трапіць у Расіі. Паводле выдання, Польшча і некаторыя скандынаўскія краіны таксама папярэдзілі Нямеччыну, што могуць абмежаваць абмен разведдадзенымі, калі ўзнікне рызыка іх уцечкі праз урад альтэрнатывы для Германіі. Сама партыя называе магчымыя абмежаванні недэмакратычнымі і адкідвае абвінавачванні. Расійскі след захоўваецца ў кожнага пятага прадстаўніка беларускай кіроўчай эліты. Да такой высновы прыйшлі аўтары даследавання «Анатомія беларускай улады». Даследаванне падрыхтавалі палітычны аналітык Юрый Дракахруст і старшыня рады Цэнтра новых ідэй Антон Раднянкоў. Яны прааналізавалі біяграфію высокапастаўленых чыноўнікаў, сілавікоў, кіраўнікоў дзяржпрадпрыемстваў і іншых прадстаўнікоў беларускай эліты. Даследчыкі вывучылі каля 3,5 тысячы кар'ерных і адукацыйных сувязяў паміж гэтымі людзьмі. Расійскі след вызначалі, калі чалавек нарадзіўся ў Расіі альбо РСФСР, вучыўся ці працаваў там. Такія прыкметы выявілі ў 55 чалавек, прыкладна ў кожнага пятага. Пры гэтым з кожным новым пакаленнем доля людзей з расійскім досведам змяншаецца, але ў сілавых структурах ён па-ранейшаму значны. Сярод вайскоўцаў і прадстаўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў ён складае 39%, а ў КДБ і іншых спецслужбаў 38%. У Варшаве у аўторак 22 верасня пачаўся двухдзённы Мінскі форум. На старце гасцей івенту чакала вялікая адкрытая гутарка пра Александра Мілінкевіча і разважанні пра тое, як яго ідэі і падыходы могуць адлюстроўвацца ў сучаснай сітуацыі ў Беларусі і вакол яе. Уражаннямі ад першага дня падзеі падзялілася намесніца прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета, праваабаронца і гендэрная экспертка Юлія Міцкевіч.
4: Першыя эмоцыі, канешне, звязаны з тым, што мы пачынаем з таго, як успамінаем Александра Мілінкевіча, вельмі выбітнага і выдатнага палітыка і грамадскага дзеяча. І я вось так шмат усяго ведала пра яго, таму што мы былі асабіста знаёмыя, але зараз такія іншыя новыя дэталі, і гэта, канешне, вельмі добра, таму што гэта пра нашу пераемнасць. Узгадваць заўсёды тых, хто нёс свой такі вялікі ўнёсак у развіццё дэмакратычнай палітыкі, дэмакратычнай супольнасці, і ніколі пра гэта не забываць. І я вельмі рады, што Мінскі форум пачынаецца менавіта з гэтага.
3: Сярод гасцей івенту была Стася Глінік, Павел Барковскі, Ірына Сідорская і іншыя палітычныя, грамадскія і культурныя дзеячы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, таксама далей дастаткова хмарна вось у нашым памежным рэгіёне, паколькі менавіта працягвае вызначаць надвор'е цыклон з цэнтрам на тэрыторыю Беларусі. Таксама хмарна на Берасцішчыне ды Гарадзеншчыне, на Беласточчыне, але калі на Беласточчыне, напрыклад, удзень троху распагодзіцца, то меншая верагоднасць, што распагодзіцца па беларускі бок мяжы, час ад часу там дажджы могуць быць. Паўночна-заходні вецер сёння 4-9 метраў за секунду, раніцай месцамі пары. Атмасферны ціск нязначна павышаны, будзе зніжацца цягам усяго дня і ўначы каля нормы затрымаецца. Удзень сёння чакаем на тэрмометрах плюс 13-15 максімальна, зараз 10 у Лідзе ды Ваўкавыску, плюс 11 зараз у горадні Бастоку ў Хайнаўцы, 11 у Кубрыне ды плюс 12 зараз у Берасце.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: На гарадзе таксама неўзабаве, між іншым, у эфіры беларускага радыё Рацыя мы з вамі павітаем гостю. Гэта 23 дзень верасня, серада, ну а тут у студы Влад Гарнеўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападрэцкай ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком у чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю.

0: інспекцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Іраксаў далей працягу за наш эфір, гэта беларускае радыё РАЦЭМ, 98.1 FM у Беласу, куды іх родня, 99.2 FM у Берасе, дабілы падляскай, ды таксама тарны цераце кропку кума. Тут адбыліся дзесяткі прэзентацій кніг, паседжанню розных клубаў, майстар-класаў. Беларускі хаб «Новая земля», які пачаў працу 4 гады таму ў Беластоку, ўжо мае сваю багатую гісторыю. Нядаўні пераезд не вельмі паспрыяў эканамічнай палёгцы установы. Увесь 2026 год хаб балансаваў на мяжы закрыцця. Сёння госця рацыі кіраўнічка хабу «Новая земля» Надзея Салаўёва. Пра гэта і не толькі, з ёй гутарыць Васіль Кроква.
2: Госць рацыі.
3: Хаб «Новая земля», які быў у Беластоку створаны 4 гады таму, гэта вельмі вялікая праца за гэты час. Сотні розных мерапрыемстваў, майстар-класаў, прэзентацый, гэтак далей. Ці не стаміліся вы ад такой цяжкай працы?
4: Дзень добры ўсім. Надзея Салаўёва пры мікрафоне. І адказваю на пытанне. Ну так, троху ёсць такая стома, але не ад саміх імпрэзаў і ад іх арганізацыі, а менавіта ад такой адміністрацыйнай бюракратычнай працы, якая невідочная, але яна стаіць за тым, каб вось гэта ўсю памяшканне, ўсю гэту ну, як бы махіну цягнуць. Бо мы жывем за кошт праектаў, грантаў, і гэта ўсё вельмі складана. І з года ў год альбо конкурсаў менш, альбо ў нас няма людзей, які б займались гэтымі конкурсамі. То бок у нас і чалавечага ресурса бракуе, і, можна сказаць, і часавога.
3: А калі хаб знаходзіўся на Вышынскага, от калі мы згадаем той перыяд, вам там было лягчэй выіснаваць, можа быць, веселей нават, і ці, можа, памяшканне вам больш падабалася тое, чым зараз, як?
4: Там было больш людзей, весялей, было больш мерапрыемстваў. Увагуле, калі мы толькі адкрыліся, то там кожны амаль беларус, які прыехаў, то хацеў штосьці правесці, тое, што яму цікава было са сваімі ідэямі. Ну, тады был 22 год, 23 год, былі іншыя часы. Беларусы хацелі мець такую супольнасць і мець, як бы, плячо адзін аднаго, і гэта нас яднала. Зараз ужо прайшло з моманту нашай рэлакацыі, уцякацтва, дзесь, ну, 4-5 гадоў, некаторы вагулі 6, калі з 20-го года, то усе ўжо жывуць сваім жыццём, маюць свой вольны час, інтэграваліся, адаптаваліся да польскай ладу жыцця, грамадства, і думаю, што добра сябе пачуваюць. Часам мне падаецца, што мы тут вагулі такія дыназаўры, бо яшчэ как-то цягнем гэту беларускую ідэнтычнасць, бо я перакананы ў тым, што мы заўсёды будзем беларусамі, ніколі не станем ні палякамі, нават калі сацыяльна інтэгруемся, але ні ментальна, ні польскае грамадства нас не прыме, ні мы як бы, я бы хацела, каб мы сваім дзецям паказывалі, адкуль мы ёсць, адкуль наш род.
3: А калі вы былі на Вышынскага, за той час паўстала шмат розных ініцыятыў, я памятаю, былі розныя клубы, утварыліся і жаночыя, і эканамічныя нейкія. А вось гэтыя ініцыятывы ўвогуле захаваліся ці шмат якія проста зніклі?
4: Захаваліся. Некаторыя, ну, я не чую, можа быць, они зніклі, альбо, можа быць, існуюць віртуальна. Дзякуючы хабу паўсталі жаночы клуб, падлеткавы клуб, психологічная дапамога, таксама клуб «Invictus» і дзіцячы калектыў «Беларусікі» былі, і беларускія заняткі, ну, заняткі беларускай мовы. Частка з іх існуе в іншых лакацыях, в іншых памяшканнях, напрыклад, як падлеткавы клуб, «Invictus», вельмі папулярныя. Частка не, напрыклад, беларусікі з-за таго, што кіраўнічка змінила месца жыхарства, ну, як бы ніхто не займаўся і не. І гэта, ну, як бы нармальна, як бы я на гэта гляжу так цалкам натуральна, бо жыццё не стаіць на месцы, людзі эвалюцыянуюць, іх погляды і самі ініцыятывы жывыя, гэта кажа аб тым, што ініцыятыва жывая, што арганізацыя жывая, яны развіваюцца, і гэта добра.
3: А у вас не так давно отбылася такая вялікая вечарына. Яе ініцыятыва паходзіла з Варшавы, і сярод розных мэтаў гэтай вечарыны было падтрыманне менавіта хаба «Новая зямля». І ось, а чаму эта вот ініцыятыва паўстала менавіта ў Варшаве? Як это адбылося?
4: Ну, с рухом «Вольная Беларусь» мы проводили некалькі мероприемств тут. Просто яны приезжали с презентациями книг, альбо с встречем с Пазняком. И просто первая вагуля была в 23-м годе, потом у 25-м, и зараз. И коли яны поглядели, яны, напомню, сочили за нашими ситуациями, соцсетками, поглядели, то и пропоновали спочатку просто краудфандинг на праз нашу платформу на падтрымку на збіранне грошаў на арэнду. Вось. А потым паглядзелі, што не дужа добра гэтыя грошы проста на арэнду людзі даюць, і мы вырашылі, тым больш што такое знакавая падзея 25 жніўня, дзень зацвярджэння Верховным саветам незалежнасці Беларусі, і тым больш што Зянон Пазняк яшчэ жывы. Вось, і ён менавіта літаральна сведка гэтых падзеяў, то мы вырашылі, чаму б нам не адсвяткаваць гэты дзень, раз мы святкуем дзень волі 25-го, то гэта такі ж самы дзень для беларускай незалежнасці, ідэнтычнасці. І вырашылі правесці гэтае свята, адсвяткаваць, і таксама, каб не было коштаў, і звярнуліся на ўжо в адкрытым доступе на жуткі нас збіраць як на правядзенне імпрэзы, так і на падтрымку часткова арэнды.
3: А ўвогуле атрымалася з гэтай імпрэзы, ну, нейкая дапамога вам атрымалася?
4: Мы закрылі, там было, выставлялі кошт 9 тысяч злотых, і гэта я пісала справаздачу, і там было больш за 4 тысячы злотых менавіта на падтрымку арэнды хаба, то бок у нас 8 тысячаў толькі арэнда, але гэта не ўсе выдаткі, якія несе прастора, але менавіта вот самыя, як бы, такі балючыя арэнды. І атрымалася 50% закрыць, дзякуй вялікі, я вельмі ўдзячна, мы вельмі ўдзячны ўсім, хто падтрымаў 10, 5, 20, 100, 150 тысяч злотых. Гэта вельмі, вельмі важна, любы ўнёсак. Ну, астатнія пайшлі на пакрыццё выдаткаў, праезды і ганарары выступоўцам.
3: І зараз переходзім да найбольш складанага пытання. Якая сітуацыя сёння склалася вакол хаба? Бо, по-моему, цэлы год, ну, я б сказал, што ў крызіснай сітуацыі вы знаходзіліся, і ці бачна ўжо некі прасвет там наперадзе?
4: Так, год был тяжкий, бо змагаліся за покрыццё кошта аренды, каб отсюда не выехаць, і нават уже і сваіх властителяў локалі паведамілі, што мы будзем выезжаць. Але, ну, якось так, дзякуючы людзям і іншым, і праекту, які зараз маем, гэта інтэграцыйную праграму, то тут ёсць 50% на арэнду хаба, а 50% нам трэба яшчэ зарабляць. То бок 4 тысячы на месяц нам трэба яшчэ зарабляць. Мы неяк там зарабляем, і але не ўсе, і ўсё роўна не хапае. Ну, неяк пакуль жывем. Перспектывы наступныя. То бок да новага года, да канца гэтага 26-го года мы тутай. Вось, а што будзе далей, то незразумела. І я не хачу пра гэта думаць. Я, канешне, думаю і як бы прадпрымаю пэўныя захады, але ў мяне проста ўжо няма сілаў і часу, і жывем адным днём. Паўстала ў нас тут школа артыстычная, і, можа быць, паглядзім, як яна будзе развівацца, каб аплаціла нам прынамсі нейкія кошты за вынайм.
3: А акрамя артыстычнай школы, якім чынам вы яшчэ можаце тут зарабляць? Я думаю, што, ну, некая тут складанасці вельмі вялікія. Я не ведаю, можа, арэнда проста нейкіх памяшканняў ці як-то?
4: Можам зарабляць, значыцца, зноў жа пісаць праекты, і гэта, ну, як бы цалкам такая, можна такую сцежку абраць, і мы яе троху так абіраем, але трэба людзі, хаця б адна асоба альбо дзве, якія б маглі цалкам сябе засяродзіць толькі на гэтых праектах. За адсотак пісалі б нам праекты, а мы б адсотак, ну, сабе паіны пакідалі. Другая, гэта вынаем памяшкання на для жыхароў Беластока, і гэта кірунак працуе, і палякі прыходзяць, здымаюць, але вельмі рэдка. Вось. І трэцяе, гэта данаты, ну, ад
3: нейкіх прыватных асоб, так?
4: Ад прыватных асоб, ад беларусаў, якія хочуць, каб гэтая прастора існавала. І калі, напрыклад, падзяліць гэтыя вось толькі прынамсі гэты кошт вынайму, то гэта лічы там 3-3-3 з кожнага кірунку, як тысячы. В прынцыпе, не дужа вялікія кошты, але трэба над гэтым працаваць.
3: Поспеху вам, змагайцеся.
4: Дзякуй вялікі, Радыё Раца, за тое, што заўсёды прыходзіце, цікавіцесь і асвятляеце нашы і мерапрыемствы, і праблемы. Да сустрэчы.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Гуртэла! Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Індала!

0: Ранішні гараджок у ефір зараз у нашому ефірі ранішнім на хвалі Білоруського радіо Рація. Ну і що ж, такого так само трошки ліричного настрою жадаю у гэты достатково хмарний день у нашому поміжному регіоні. Білоруська радіо Рація зараз адекватно полгодини застається до 10-ї Білорусі, до 9-ї Польщі.
1: Раніца з Рацією.
0: А це вараніць усе, що є хмари у нашому поміжному регіоні, найбільших по білоруський бок мяжи, там по білоруський бок мяжи і дажджі не виключають синоптики. А ведаєте, що пишуть синоптики наші, що вірогодаць опадку у день, навіть 80-90% плюс 13-15 чекаємо. Для Белосточини трошки інші прогнози, самі навіть, що тут раз погодиться переважно у другій полові дня. Награ і хочеться сподіватися сьогодні. Температура повітря зараз плюс 10 у Гайнуці, де плюс 11 у Белостоку, Гарудні, у Волковиську, 11 зараз у Бірості, у Кубрині, 10 у Пінську, де так само плюс 9 у Ліді. І навіть там відчуваємо по температурі повітря, що там налічення зараз може бути місцями інтенсивний дощ. Поўночна-заходній вецер 4 до 9 метрів за секунду, раніцей пориви. Атмосферний тиск трошечки повышены, будзе зніжацца, уначы каля нормы затрымаецца. Заўтра цама раніцы 24 верасня холаднаватае ды пераважна сухое надвор'е з тэмпературай паветра ад плюс 8 да плюс 10. Начныя дажджы заўтра будуць адыходзіць, ды неба будзе праясняцца яшчэ больш. Так на заўтра ў нашым памежным рэгіёне гучыць прагноз.
2: «Спорт-экспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспаміжным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларуская футбольная каманда «Пагоня Варшава» саступіла ў прынцыповым матчы пятага тура са сваім асноўным канкурэнтам «Злы Варшава» за лідарства ў групе «Варшава-3» класы «Б» Мазавецкай футбольнай акругі, што паранзе адпавядае 9-му дывізіёну чэмпіяната Польшы па футболе. Нашыя хлопцы саступілі з лікам 1-2. Адзін гол на 74-й хвіліне адквітаў вядомы ў мінулым 37-гадовы абаронца берасцейскага «Дынама» і барысаўскага «Батэ» Віталь Гайдучык. Нагадаем, што пяціразовы чэмпіён Беларусі ў складзе «Батэ» ў ліпені 2021 года разарваў кантракт з берасцейскім «Дынама» праз нежаданне граць у адной камандзе з прыхільнікамі рэжыму Лукашэнкі. На дадзены момант пасля 5 тураў «Пагоня» з 12 ачкамі ідзе на другім радку табліцы, што дае права па выніках сезона узняцца на дывізіён вышэй у класу А. На першым радку ідзе «Злы Варшава», у яго на 3 пункты болей, а ў наступным туры беларусам граць яшчэ адзін важны матч з трэцяй камандай «Жалібош Варшава». Матчы 25-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе прынеслі наступныя вынікі. «Смаргонь» на сваім полі з мінімальным лікам 1-0 абгуляла лідара турніру «Ніву» з прымежнай Камянецчыны. Яшчэ адзін з лідараў турнірнай табліцы, «Ліда», нечакана буйна саступіла ў «Омелі» па перпраму з лікам 0-4. А вось «Слуцк» з лікам 3-0 здабыў выязную перамогу над «Оршай». «Хваля» ў Пінску саступіла сталічнаму «СКА 1938 з лікам 1-3. «Слонім» у Менску здабыў мінімальную перамогу з лікам 1-0 над сталічным «Юні Ікс Лабс». А таксама «Маладэшна» з лікам 3-2 здабыла перамогу ў павіленскім дэрбі над «Астраўцом». Пасля 25 матчаў тройка лідараў выглядае нязменна. На першым і другім вышэйшалігавых месцах з 51 пунктам ідуць «Ніва Долбізна» і «Слуцк», а на трэцім пераходным месцы «Ліда», у якой 48 балаў. Зборная Беларусі па міні-футболі пад кіраўніцтвам Алесандра Чэрніка ў канцы верасня правядзе два таварыскія матчы са Славакіяй. Сустрэчы адбудуцца 27 і 28 верасня. На кантрольныя гульні са славакамі Чэрнік выклікаў наступных гульцоў: брамнікі Арцём Петухоў з БЧ і Міраслаў Яляшэвіч з Меркурыі ДМК, а таксама палявыя гульцы Максім Батурын, Ілля Манаенкаў, Сергей Сініцкі, усе Вітэн, Раман Беланошка, Руслан Гаркун, Андрэй Семянюк, усе Барысаў 900, Юрый Дубкоў, Алексей Пінчук, Уладзіслаў Сялюк, усе ВРЗ, Алесандр Умпіровіч, Ігар Шчэрбіч, абодва «Сталіца», Максім Юдакімаў з БЧ і Даніл Крывіцкі з Меркурыі ДМК. Учора былі згуляны заключныя матчы 5-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Брэст на сваёй пляцоўцы саступіў Гомелю з лікам 4-7. Віцебск перайграў аршанскі Лакаматыў з лікам 3-0. Ліда перамагла наваполацкі Хімік з лікам 5-1 і гарадзенскі Нёман у сябе на лёдзе саступіў Дынама Маладычна з лікам 0-1. Пасля 5 тураў са 100% вынікам і 10 баламі у турнірнай табліцы лідзіруе салігорскі Шахцёр. У выставачным матчы міжсезоння нацыянальнай хакейнай лігі Вашынгтон абгуляў Філадэльфію з лікам 5-2. Беларускія нападаючыя браты Алексей і Ілля Протасы згулялі ў другім звяне Вашынгтона разам з навічком каманды Джорданам Кайру. На 10-й хвіліне першага перыяду Протас старэйшы рэалізаваў большасць і зраўняў лік 1-1. У выніку ён набраў адзін выніковы бал, нанёс два кіткі і завяршыў сустрэчу з паказчыкам карыснасці 0. На рахунку Іллі Протаса адзін кідок і двуххвіліннае выдаленне. Яго паказчык карыснасці -1. Беларускія хакеісты Алексей Коласаў і Даніла Клімовіч не патрапілі ў заявку Філадэльфіі. Вырульвае на фінішную прамую 34-ты чэмпіянат Еўропы па валейболе. Учора ў Сафіі былі згуляныя першыя два чвэрцьфінальныя матчы. З лікам 3-0, 25-16, 25-19, 25-19 Францыя абгуляла Румынію. Дзеючы чэмпіён Польшча абгуляла Германію з такім самым лікам 3-0, 25-23, 25-17, 25-17. Сёння ў Турыне сустрэнуцца Бельгія і Славенія, ды Італія і Фінляндыя. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з кіраўніком беларускай радыёкультуры Сергеем Буткіным ад нерастраляных да беларускай культуры сёння. Будуць гаварыць не толькі і не столькі пра рэпрэсіі 1930-х і 20-х, колькі пра феномен нашага выжывання, пра тое, кім мы сябе бачым, калі глядзім у мінулае, на саміх сябе зараз і на ўласную будучыню, пра тое, што можа зрабіць кожны з нас, каб захаваць сваю ідэнтычнасць і працягнуць пісаць гісторыю Беларусі. Мадраваць размову будзе стваральнік інтэрнэт-бібліятэкі Яраслаў Іванюк. У чацвер у Варшаве праслухоўванне новага альбому Анастасіі Рыдлеўскай «Алхімія» да яго выхаду. Спадарыня Анастасія распавядзе, як стварыць цэлы альбом з нулявым бюджэтам самастойна, а таксама пра свой творчы працэс і досвід музыкі, падзеліцца інструментамі, якімі карысталася. У пятніцу ў Вільні прэзентацыя кнігі Галіны Войцік «Там, дзе мяне няма». Галіна Войцік – беларуская дзеяшка, публіцыстка, якая нарадзілася ў 1927, а не стала яе ў 2007. Вучаніца Віленскай беларускай гімназіі, германістка па адукацыі, аўтарка шматлікіх мемуараў пра віленскіх беларусаў і перакладчыца. «Там, дзе мяне няма» – гэта кніга пра Вільню і пра яе людзей, пра сямейны і гарадскія традыцыі. Успаміны з кнігі друкаваліся ў газетах і ўпершыню выходзіць пад адной вокладкай. Гэтай кнігай выдавецтва «Аскарына» адкрывае віленскую серыю. Наступнымі ў ёй рыхтуюцца творы іншых аўтараў, чый лёс звязаны з Вільняй. У пятніцу ў Варшаве прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не магло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю яго

былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто можа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. «Вяртанне Эльзы» – гэта раман пра каханне, памяць і спакусу вечнай маладосці, у якім мінулае нечакана ўплывае на жыццё тых, хто жыве сёння. Падчас прэзентацыі спадар Алексей раскажа і пра цуды, якія дапамаглі кнігу напісаць, падпіша свежыя асобнікі, пачытае урыўкі з найноўшай і папярэдніх сваіх кніжак. Уваход вольны. На пятніцу купалаўцы граюць ва Ўроцлаве спектакль «Наступны прыпынак» паводле твораў Камілы Тень. Галоўныя героі – звычайная кантралёрка грамадскага транспарту і адданая патрыётка Зінаіда Юркіўна і яе верны памочнік. Яны разблытваюць разам загадкавае забойства. Нуар мінскіх заводскіх ускраін і боль чалавечых трагедый, ненавязлівы гумар і стыль напружанай трасянкі перанесуць гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Рэжысёр Александр Гарцуеў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобринь.
0: Высокая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: Олександр, наш ефір протягується. Зараз чергова інформація. Донати, моральна підтримка свояку, просування інформаційної повістки, такі найбільш ефективні методи у сьогоднішніх білоруських умовах, бачить волонтерка Оксана Максимович. Вона відзначає, що покуль ми назираємо відносно позитивну динаміку визволення закладників режиму, ну, принамсі, як вона каже, рух є.
3: Вересень 26-го року. Йдемо далі, йдемо наперед і протягуємо допомагати. 25 в'язні вийшли, випустили їх і підтвердження маємо тому, що ми з вами завсюди обмірковуємо. За 6 годин, мабуть, забрали люди гроші, їх підтримку. То так, допомагаємо, хто чим може, хто пише, хто матеріально, хто сім'ям, хто дзвонками, хто чим, хто пише письма, листи ці поштовки. Як отримлюється? Буває, у самих скінчаються ніякі ресурси і настрої, але ж як подумаєш, що їм там тяжко. Хто кроме нас гэта зробіць, акрамя нас гэта будзе рабіць і зробіць. А калі нічога не рабіць, то нічога і не будзе. То працягваем па крышачку, паволі, але ідзём далей.
4: Якія інструменты падтрымкі зараз працуюць найлепш і рэальна даходзяць да чалавека за кратамі ў Беларусі?
3: Ой, даже не ведаю, што тут сказаць. І не ведаю, хто ведае пра такое, што каб працавала на 100%. Наколькі я ведаю, даходзяць ад людзей, ад родных. Передаюць, і то, калі чалавек там не наказаны, нідзе ў ШИЗО не сядзіць, то яшчэ могуць даходзіць нейкія такія сякія лісты. А такіх чужых людзей не ведаю нават, што там даходзіць цяпер. Можа, у розных турмах па-рознаму, я так сабе разумею. Але ж усё роўна, пішам, бо спадзяёмся, што дойдзе. Бывае, усялякае бывае. Можа, пазней аддадуць, можа, адразу дойдзе, то хоць якась падтрымка ад нас будзе.
4: А калі быць рэалістамі, то якія спосабы падтрымкі з-за мяжу або знутры краіны за апошні час практычна не спрацоўвалі? Ваше бачанне гэтай сітуацыі?
3: Не спрацоўвалі, то я не ведаю. Мне здаецца, усё, што не робіш добрае, усё спрацоўвае. Чтоб такое не спрацавала. Ну, пераводы, мабыць, не спрацоўвалі, не прынімаюць пераводы грошай да вязні, як раней адразу было можна. Хоць ад каго пераходзілі тыя пераводы, а цяпер, мне здаецца, не. А так, перадаюцца грошы сем'ям, хтось едзе, хтось там на картку і приносить до родних. Як ці викручуємося, що робіть? Бо то треба робіть.
4: А як правильно і безпечно допомагати своїкам зневолених, які засталіся на волі, часто сутикаються так само з соціальною ізоляцією, і так само мають фінансові проблеми?
3: Ну і так, фінансові проблеми у їх там є, бо треба шмат і на які передачі, як тає передачі, можна приносить і за адвоката оплатить, і науку вже ж треба, як у людей нема тих магчимості, як раніше були. Я ж уже перед тим казала, що передаєш, як хтось їде, то передаєш, як там збираєш, там щось ведаєш, якісь ти можеш передати не тільки гроші, а якісь ти там присмаки, якісь ти там теж поштовки, і вони, коли дзвонять, то читають собі привітання. А самое небезпечное, это так, ну, тихенько треба, як раней. Беларусы тое умеюць рабіць, як хочеш, то зробіш.
4: Ваше меркаванне, а чаму нават самы маленькі данат ці там акцыя салідарнасці маюць значэнне зараз, калі здаецца, што ўсё згублена, што сітуацыя не прасоўваецца ніякім чынам?
3: Ой, так, ўжо столькі часу прайшло, і настрой перыядычна падае да нуля, а можа і ніжэй, але ўсё ж такі бярэш сабе ў рукі і трохі выдахнуў, трохі перадахнуў і далей. Каб мы бачылі адно аднаго, каб мы адчувалі плечы, вочы, подыхі, сэрцы адно аднаго. Бо цяпер, я ж кажу, здаецца, ўжо ўсе там ўсё сваё жыццё жывуць, нічога ўжо там не турбуе гэтага, і сам такі з настроем ніяким. А тут раз і за 6 гадзін сабралі грошы. Хто які, так. Хто, може, хто і 5 яких там злотих ці 5 рублів перелічив. Але гэта таксама дапамог. І ты бачыш, што працэс ідзе. І таму яны да гэтай пары адных выпускаюць, другіх садзяць, бо баяцца і ведаюць, што ўсё працягваецца, ніякія лісты не перагарнуліся, ніякія дзверы не зачыніліся, баяцца. Так і баяліся далей, то трэба працягваць.
2: Ну і таксама кажа наш суразмоўца. Апошняя хваля вызвалення палітвязню адбылася 16 верасня. Тады на волю выйшлі на гары 25 чалавек. Гэты крок стаў вынікам прамых перамоваў у Мінску паміж Беларусю ды ЗША.

Доброго дня вам жадаю, гэта беларускае радыё Рацыя. Дакладна зараз 5 хвілін застаецца да 10 Беларусі, да 9 у Польшчы. Навіна ў нас наперадзе. Адбылася сустрэча міністраў замежных справаў Польшчы ды Беларусі. Сустракаліся з тым міністр Александр Лукашэнкі. Падрабязнасці наперадзе. ЗША да Ўкраіна хочуць завяршэння вайны да зімы. Гэта тэма на нашай хвалі. На пачатку наступнай гадзіны у навінах абавязкова. Зараз Скорпіон с між іншим слухаємо, ну а потім одразу після гри пісні послухаємо новини у нашому ефірі.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 23 верасня. У такі ж дзень 1846-га нямецкі астраном Йоган Готфрид Галле адкрыў новую планету – Нептун. Гэта восьмая і самая далёкая планета сонечнай сістэмы, да таго ж з'яўляецца чацвёртай па дыяметры і трэцяй па масе планетай. Была названая ў гонар рымскага бога мораў. Цікава, але Нептун стаў першай планетай, адкрытай дзякуючы матэматычным разлікам, а не шляхам рэгулярных назіранняў. Выяўленне непрадбачаных змяненняў у арбіце Урана спарадзіла гіпотэзу пра невядомую планету, гравітацыйным уплывам якой яны і абумоўлены. Нептун быў знойдзены ў межах прадказанага становішча. Неўзабаве быў адкрыты і ягоны спадарожнік Трытон, аднак астатнія 13 спадарожнікаў, вядомыя цяпер, былі невядомыя да 20-га стагоддзя.
0: Нагоднік!
2: 23 верасня 1848-га амерыканец Джон Куртіс вырабіў першую жавальную гумку. Па сутнасці, гэта від цукеркі з неядомай эластычнай асновы і розных смакавых і рамантычных дадаткаў. Самая першая жавальная гумка датуецца прыкладна 7-м стагоддзям да нашай эры. Яна была знойдзеная падчас раскопак у паўночнай Еўропе і ўяўляла сабой кавалкі дагістарычнай смалы з адбіткамі чалавечых зубоў. Старажытныя грэкі жавалі смалу дрэва мастіка, а індзейцы майя каля тысячы гадоў таму для ачышчэння зубоў выкарыстоўвалі застылы сок дрэва сападзіла. У паўночнай Амерыцы індзейцы, сучаснікі майя, жавалі смалу хвойных дрэваў. Гэтую звычку перанялі ў іх белыя пасяленцы і стварылі свой варыянт жавальнай гумкі са смалы хвойных дрэваў і пчалінага воску. У 1848 годзе амерыканцу Джону Куртісу прыйшла ў галаву ідэя адкрыць прамысловую вытворчасць жавальнай гумкі з хваёвай смалы. Пазней ён стаў дадаваць у свае вырабы парафінавыя араматызатары. Паступова іх вытворчасць пашыралася, але продажы былі нізкімі з-за наяўнасці ў гумках прымешак, якія цяжка было выдаліць са смалы. Новае жыццё, так званая жуйка, ужо на аснове каўчука, а не хваёвай смалы, атрымала ў 1869 годзе дзякуючы вынаходніку Томасу Адамсу, але гэта ўжо іншая гісторыя.
0: Нагоднік!
2: 23 верасня 2008-га выйшла першая версія аперацыйнай сістэмы Android. Для тых, хто ў танку, Android – гэта аперацыйная сістэма, заснаваная на ядры Linux для камунікатараў, планшэтных кампутараў, лічбавых прайгравальнікаў, нетбукаў, смартбукаў ды іншых прыладаў. Першапачаткова распрацоўвалася кампаніяй Android Incorporated, якую затым купіла Google. Першай прыладай пад кіраваннем Android стаў распрацаваны кампаніяй HTC смартфон T-Mobile G1, прэзентацыя якога адбылася акурат 23 верасня 2008-га.
0: Нагоднік!

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушынскі, «Прырода вакол нас». Пагутарым, сябры, пра гарбату. Хаця я пэўны, што мы багата што ведаем пра яе як прадукт, які мае ў нашай піццявой культуры яшчэ сінонім чай. Гэта камелія сінэнсіс, вечна зялёная расліна, якая належыць да роду камелія, сямейства чайныя. І ў яго ёсць багата сваякоў. Большасць з іх гэта дэкаратыўныя расліны, якія шануюцца ў асноўным за іх прыгажосць. Галоўная з іх – камелія японская. З пышнымі кветкамі многія яе маглі бачыць. Яшчэ адна сваячніца – гэта камелія горная, якая цвіце дробнымі духмянымі кветкамі, а з яе насення ў Азіі традыцыйна ціснуць алей. Таксама да сямейства чайных належыць стюарцыя з яе эфектнай мармуровай карой і гардонія, чыі буйныя белыя кветкі амаль капіююць чайныя. І нарэшце чай – гэта камелія кітайская. Менавіта з яе лісцяў чалавецтва атрымоўвае ўсю разнастайнасць гарбатных напояў. Ёсць горныя лясы паўднёва-ўсходняй Азіі. Цяжка дасяжныя раёны Індакітаю, гушчары джунгляў Асама, гэта індыйская правінцыя на поўначы, ды туманныя схілы выспы Хайнань. Менавіта ў гэтых рэгіёнах была знойдзена камелія кітайская. У сваім дзікім выглядзе. Прычым камелія кітайская ўяўляе сабою як дрэва, гэтак і хмызняк. І трэ разумець, што розніца між дрэвам і хмызняком не ў памеры, бо бываюць і маленькія дрэвы, ды і вялікія хмызы, што ўзносяцца да неба на колькі метраў. Розніца ў будове. У дрэва ёсць выразны камель, ад якога на некаторай вышыні ад зямлі пачынаюць адыходзіць галінкі, а ў хмыза пункт адгаліноўвання знаходзіцца ніжэй за ровень зямлі. Гэта сукупнасць атожылкаў, сярод якіх няма галоўнага, якія растуць з аднаго пункту і маюць агульны корань. Карнявая сістэма расліны – гэта адлюстраванне яго наземнай часткі, паводле прынцыпу «што ў версі, то і ў нізе». У дрэва яна бліжэй да стрыжнявой і пранікае ў зямлю на значную глыбіню, даючы дасяжнасць да громністага аб'ёму рэсурсаў. У хмыза яна бліжэй да махрыстай і размяшчаецца больш павярхоўна. Адсюль і розніца ва ўзросце. Чайныя дрэвы могуць жыць звыш тысячы год, а хмызы – колькі дзесяткаў, ну і максімум соцень год. У віда камелія кітайская ёсць два асноўныя падвіды. А гэта кітайская і асамская. Яны маюць адрозненні, але свабодна скрыжоўваюцца між сопку. Для асамскага падвіда прыроднай гормай з'яўляецца менавіта проста камелёвае дрэва. Вонкавы выгляд такіх дрэваў рожны. Яны могуць дасягаць вышыні 20 і больш нават метраў, а могуць і быць прысадзістымі і галінастымі. Па большасці чайныя дрэвы не такія ўжо і вялікія і нагадваюць невялікія, малыя вязы і грабы паўднёвай зоны Еўразіі. Лісты з дрэваў значна большы за хмызняковы чай. Старыя лісты могуць вырастаць да 20 і больш сантыметраў, таму асаміку называюць буйналіставой разнавіднасцю. Асамскую разнавіднасць ўжываюць для вытворчасці моцных чорных гарбатаў. Праз высокае ўтрыманне танінаў ды экстрактыўнасці яна дае цёмны насычаны настой з выяўленай даўкасцю асоладавымі нотамі. З яе буйных лісцяў робяць знакаміты індыйскі, цэйлёнскі ды кенійскі гатункі. Яны ідэальна спалучаюцца з малаком. А таксама класычныя шупуэры. Разнавіднасць сінэнсіс китайскіх. Наадварот, тыповы хмызняк, нізкарослы і дробналіставы. Да яе належыць большасць гатункаў, з якіх робяць зялёны, чырвоныя гарбаты ды улуны. Даглядаць за хмызамі нашмат зручней, і ўраджай з тая самая плошча атрымліваецца вышэйшым. Таксама калі-некалі згадваецца камбаджыйская разнавіднасць. Гэта гібрыд асамікі і сінэнсіс. Чай любіць горы. Як вышэй ён расце, тым павальней развіваецца ліст, назапашваючы ў сябе больш карысных рэчываў. Яму неабходна высокая вільготнасць. Горныя туманы для чая – ідэальная коўдра, якая бароніць яго ад перасыхання і дорыць мяккае ды расцярушанае святло. Гэтая расліна любіць кіслую глебу. Там, дзе іншыя культуры чэзнуць, чай пачувае сябе выдатна. Згадаю, што чай – гэта вечназелёны жыхар гор з густой галінастай кронай. Яго галіны імкнуцца заняць як мага больш прасторы. І галоўнае ўпрыгожанне расліны – скурастае глянцавае лісцё з тонкімі зубцамі па шляку. З гары яны адліваюць глыбокім цёмным смарагдам, а з долу застаюцца далікатна зялёнымі. Асаблівую чароўнасць хмызу даюць маладыя парасткі. Іх далікатныя, ледзь закрытыя пупышкі, густа пакрыты серабрыста-белым ворсам. Калі надыходзіць час цвяцення, сярод зеляніны шугаюць пекныя белыя кубачкі з залацістым сэрцам і мноствам тычачак. Пазней на іх месцы саспяваюць моцныя драўнінныя скрыначкі, якія хаваюць унутры цёмнае круглае насенне. І ў час, калі яны падсыхаюць, то трэскаюцца, і на зямлю выпадаюць буйныя і цёмна-карычневыя косткі насення. З аднай такой косткі можа вырасці дрэва альбо хмызняк, які будзе паіць людзей гарбатай сотні гадоў. Дык з чаго складаецца гарбата? Саакрэт схаваны ва ўнікальным хімічным кактэйлі, які камелія кітайская сінтэзуе ў сваіх каморках. Асноўны алкалоід чая – гэта кафеін. Для гарбаты яго нават называюць тэінам. У адметнасць ад кававага чайны кафеін дзейнічае мягчэй і даўжэй, бо знаходзіцца ў звязцы з танінамі. Яго атачаюць тэабрамін і тэафілін, якія пашыраюць судзіны і стымулююць работу сэрца, не выклікаючы рэзкіх скокаў ціску крыві. Амаль на траціну гарбата складаецца з поліфенолаў, уключаючы знакамітыя катэхіны. Менавіта яны бароняць каморкі арганізму ад старэння і маюць антыбактэрыяльны эфект. За тонкі водар адказваюць эфірныя алеі. Іх вельмі мала тамака, хаця менавіта яны вызначаюць індывідуальнасць гатунку. Агромністую ролю адыгрывае амінакісля L-тыянін. Яна стымулюе мозг, выклікае стан глыбокага расслаблення і спакойнай канцэнтрацыі. Гарбата – гэта напой балянсу. Рэгулярнае спажыванне якаснай гарбаты зніжае рызыку сардэчна-судзістых захворванняў і дапамагае кантраляваць ровень цукру. Аднак варта памятаць пра пачуццё меры. Перабольшванне можа прывесці да пераўзбуджальнасці альбо ў парушэннях засваення жалеза. Гарбата дзейнічае індывідуальна. У некаторых нават кубак гарбаты ў другой палове дня можа выклікаць бяссонне ці трывожнасць, таму трэба гэта разумець. Ходзяць міты, што, маўляў, гарбата абязвожвае. Але доследы паказваюць, што пры ўмеркаваным спажыванні гарбаты яна робіць свой уклад у гідратацыю арганізму так сама добра, як і звычайная вада. І міт, што зялёная гарбата карыснейшая за чорную, таксама няслушны, бо насамрэч у них розны набор антыаксідантаў. У зялёнай больш катэхінаў, у чорнай – тэафлявінаў. І абодва віда прыносяць сваю адмысловую карысць. І апошняе. Ад чаго ж залежыць колер гарбаты? Але хіба гэта мы абмяркуем калі-небудзь іншым разам. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вокруг нас.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Рэпартаж на радыё Рацэ.
2: На початку зимы 1982 года военное становище у Польши, полицейский комендантский час, и выкликает нас директор лицея и говорит: слухайте, до вас написал диверсант, контрреволюционер. Служба безопасности Польши передала мне этот лист, как вы больше им контактов не имели. Этот лист был от Юрия Попки. И тогда посадил и начинает говорить, что тут нельзя таких контактов иметь и так далее, что это белогвардеец некий с Немеччины піша, хоче подривную справу робити, розваліть Совєтський Союз.
3: Я упершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе упершыню напісаў тады ліст да горада Лямін. Мне тады проста сказалі, што ён закрыты, што для публічнасці яго не можна наведаць. І адпаведна, я тады прапанаваў яго проста перавесці, сказаў, што ёсць там беларускі музей, напрыклад, у Лондоне або ў Вільні.
4: Это вельмі сумная гісторыя, як бы на жаль, што калекцыя гэта была пашкоджаная, і паколькі таксама мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага ўяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якім можам рабіць высновы, і гэта як бы

0: Мае знаёмствы з Юрыем Попка. Памятаю, гэта было ўзімку, на пачатку зімы 1982 года, ваеннае становішча ў Польшчы, паліцэйскі каменданцкі час, і выклікае нас дырэктар ліцэя Алексей Карпюк, выклікае ў кабінет і гаворыць: «Слухайце, да вас напісаў адзін такі дыверсант, контррэвалюцыянер, і то вельмі важнае, бо служба бяспекі Польшчы перадала мне гэты ліст, каб вы больш ім кантактаў не мелі». І чытае фрагмент ліста. Гэта ліст быў ад Юрыя Попкі. А чаму я гавару пра гэта? Бо мы ў беларускім ліцэі ў Бельску ў 1981 годзе вучні 3-4 класаў на хвалі гэтай салідарнасці ў Польшчы, карнавалу і свабоды заснавалі такі нефармальны гурт. Ён называўся «Разбуджаны голас». Між іншым, там быў, апрача мяне, пазнейшы дырэктар ліцэя Андрэй Шчапанюк, таксама вядомы з нашага эфіру. І што ж, гэты гурт, ну, так, пісалі вершы, хто умеў пісаць, сустракаліся, штосьці дыскутавалі. На тэрыторыі школы адбывалася з дырэктарамі, мелі сустрэчу з настаўнікамі, проста на тэрыторыі школы, як бы такую патрыятычную моладзь гуртаваць. І напісалі такі адкрыты ліст, што іншых шукаем. Гэты ліст быў апублікаваны ў Ніве, і па гэтым адрасе, менавіта з Лаймана, прыйшло пісьмо, якое напісаў спадар Юры Попка, але яно трапіла ўжо ў ваенны час, у ваеннае становішча, не да нас беспасрэдна ў ліцэй, толькі трапіла на службу бяспекі Польшчы. І служба бяспекі выклікала дырэктара Алексея Карпюка, што гэтыя вучні чым займаюцца, кантакты маюць з контррэвалюцыянерамі, а дырэктар нас. І тады пасадзіў і пачынае гаварыць, што тут нельга такіх кантактаў мець, так далей, што гэта белагвардзеец нейкі з Нямеччыны піша, хоча падрывную справу рабіць, разваліць Савецкі Саюз, і вы не павінны, і так далей, мы не вінаваты. То да нас напісалі, не мы пісалі. Але так чи інакш ліст не трапіў да нас ніколі. Ну, але гэта прозвішча мне запам'яталася Юры Попка. Менавіта у тым жаляй мяне, спадар Юры Попка жыў з 40-х гадоў, з паловы 40-х гадоў, пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Ён там працаваў у нейкіх амерыканскіх ваенных базах, потым застаўся жыць у Нямеччыне, непадалёк горада Хайдельберг, у мястэчку Лаймен, і пазней, ўжо ў 80-х гадах, на пачатку заставаў беларускі музей. У прыватнай хаце потым быў асобны будынак. І што цікавае, Юры Попка для мяне быў як бы суродзіч, бо ён паходзіў з Беласточчыны, з Пружанскага района сённяшняй Беларусі, але тады, калі ён нарадзіўся ў 1912 годзе, гэта была адна як бы такая тэрыторыя, прастора, аднамоўная, аднанацыянальная і так далей. І да часу заснавання музея ў 1982 годзе, бо тады як бы пачатак музея лічыцца, і ён быў літаратарам, патрыотам беларускім, пісаў кніжкі, апавяданні, выдаваў такія календарыкі невялічкія з назвай «Белавежа» або «Белавежская пушча» з боку Пружан. Гэта з аднаго боку, а нашыя старонкі Бельск, Гайнаўка, з другога боку «Белавежскай пушчы», так бы зямляк наш. І мы тыя календарыкі распаўсюджвалі, як калі былі студэнтамі ўжо, і ведалі, што гэта з Лаймана, з Юрыя Попка. Потым памятаю, адзін з нашых сяброў, таксама студэнтаў, паехаў у Нямеччыну і быў у Лаймене, наведаў гэты музей у Лаймене, ну і расказаў пра Юрыя Попка, што ёсць такі прыхільнік наш, адраджэнец, беларускі эмігрант, сам самастойна ўсё робіць. Не сам у полі войны, але ўсё ж такі быў сам.
1: Юрый Попка – это адзін з самых вядомых дзеячаў беларускай эміграцыі ў Германіі. Падчас нямецкай акупацыі, падчас Другой сусветнай вайны, ён працаваў у цывільнай адміністрацыі, адкрываў школы на Пружанщіне, з якой ён родам. І пад канец вайны ён працаваў у прамысловым сектары, апынуўся так у Германіі. І у выніку ён вырашаў не вяртацца ў Савецкі Саюз, таму што пазбегаў, канешне, магчымы пераслед з боку савецкіх уладаў. І застаўся у землі Батэн-Вюртэмбергс. Там ён пачаў збіраць розныя рэдкалекцыя, і з часам яна ператварылася ў сапраўдны музей. Яму вельмі дапамог пры гэтым Барыс Кіт, вядомы навуковец, які таксама прыїжджаў там у Гайдельберг, там лекцыі чытаў. І калі ён сустракаўся там сваім сябрам Юрым Попкі, ён яму таксама прывазіў там нейкія рэчы, там, напрыклад, з беларускай эміграцыі США. І так сабралася унікальная калекцыя розных рэчаў з вельмі шмат краін. Там былі кнігі з США, з Канады, з Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Францыі, канешне, Германіі, нават з Савецкага Саюза, я не ведаю нават, як яму дасылалі рэчы, але яму таксама прывозілі літаратуру Савецкага Саюза, візіма, із Польшы, ну, то бок, з беларускай меншасці Падляшчы. І у 1982 годзе, менавіта праз ініцыятыву Барыса Кіта, гэты горад стаў афіцыйна славутасцю горада Лямін. То бок, Барыс Кіт звернуўся да горада Лямін, і бургамістр гэтага горада пагадзіўся зрабіць гэтага горада афіцыйную славутасць, у плане таго, што ён сам удзельнічаў ў адкрыцці гэтага музея, і ён сапраўды працаваў на пачатку наступных 10

0: можна наведаць. І адпаведна, я тады прапанаваў яго просто перавесці, сказаў, што ёсць там беларускі музей, напрыклад, у Лондоне або ў Вільні, і прапанаваў, каб іх просто перавезлі гэты рэчы. Тады, на жаль, горад не адказаў, што яны спасаліся тады на тэстамент, таму што сапраўды Юрый Попка, ён падпісаў тэстамент разам з горадам Лямін, што ён перадаў ім свае кватэры, ён быў уласнікам двух кватэр, і ў абмен за гэта горад Лямін абяцаў, што ён будзе даследаваць музей. На жаль, гэта не адбылося. Як я ўжо сказаў, гэты экспанаты іх просто, ну, нейкіх сховішчах. Тады горад Лямін адказаў, што спасылаючы на тэстамент, Юрый Попка прасіў аб тым, каб гэты музей захоўваўся або пад кантролем самога горада Лямін, бо перадаўся незалежнай беларускай дзяржавы, таму што Юрый Попка, ён памер яшчэ да таго, як Беларусь стала незалежнай, і адпаведна, там просто так адказалі, і я з тых часоў яшчэ некалькі разоў спрабаваў звязацца з горадам Лямін у 2022 годзе, і тады быў таксама прыкладны адзін і той жа адказ, што толькі незалежная беларуская дзяржава мае права вырашаць, што стане з гэтай калекцыі. А год таму яшчэ раз я паспрабаваў, напісаў гораду і спытаў, ці магу я просто даглядаваць вось гэтыя рэчы, ну, мог бы я просто паглядзець, што там знаходзіцца. Я нават не прасіў аб тым, каб іх перавесці. І мне асабіста здаецца, гэта сувязана з тым, што ў горадзе з'явіўся новы бургамістр Джон Эрет, які больш кааператыўны быў, і яны просто, ну, пагадзіліся, сказалі, што, ну, нават спасылаючыся на папярэднія просьбы, сказалі, што мы можам аддаць. І у выніку так атрымалася гэта ўсё завесці ў Вільню.
1: Заставілі ўсё гэта выставу як бы пра абсалютна кожная рэч, якая была прывезеная, і глядач можа стварыць сабе ўражанне аб тым, як той музей выглядаў. На жаль, як бы мы вось гэтыя паўгады, колькі там, канешне, першыя месяцы, мы, я не ведаю, хто сочыць за нашымі сацыяльнымі сеткамі, то ёмусь ведае, што мы мелі праблему з жукамі. З калекцыі таксама прыехалі скураеды, мы іх тут вынішчалі калектыўна шмат месяцаў, калекцыя ўглю была недаступная для гледачоў, таму што, ну, просто як бы мусілі пазбавіцца. А потым ўжо пачалася такая даследчая праца, мы разглядалі, што на ўсіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі, склалі іх у спіс, і цяпер маем нейкую статыстыку. Мы як бы ведаем, што наш апошні нумар вось 840, якая этыкетка ў нас ёсць, то бок мы дапускаем, што справедліва дапускаем, што як мінімум 840 экспанатаў музей налічваў, да нас прыехала 322. То бок, ну, амаль траціна, так. А як бы што здарылася з рэчамі іншымі, ну, мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога нема. І вось цалкам не зразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь як бы зніклі, згубіліся. Ну, это вельмі сумная гісторыя, як бы, на жаль, што, ну, вось так, калекцыя гэта была пашкоджаная, і паколькі таксама згублены на, ну, прынамсі, мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага ўяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якія можам рабіць высновы, і гэта як бы ўсё. А здымкаў з тагачаснай экспазіцыі вельмі не шмат, таксама, ну, вельмі сціпла мы можам адсачыць, што вось гэтыя рэчы мы маем, а гэта вось дзесьці

0: нравятся, красивые, и есть какие-то просто знания, как их экспонировать, и поэтому мне показалось, что тут было бы разумным помочь с этим вопросом. Это интересная техника, потому что я, конечно, не могу ничего рассказывать со стороны Беларуси, или там плюс, что мы не знаем точно, откуда у попки был этот объект, но саму технику я могу тоже покомментировать со стороны вот литовской этнографии, что я знаю. Это вообще эти узелки, их вязали как рыболовные сети. Это та же техника. И даже как бы от бедности люди просто вот, если сетка порвалась, они уже ее вешают как занавесь, но так как она вся в дырках, появилась такая техника вот именно вышить эту сетку узором каким-то. Это и было наше главное желание, повесить именно вот эту работу, потому что она от других очень отличается и по технике, и по своей визуальности, и по своей такой деликатности. И мы ее именно и хотели так повесить, чтобы она бросала вот эту тень, и чтобы вот эта ажурность, она была прям сильно видна.
1: Другая встреча с Юрием Попко, то уже была позднее, когда уже этот музей у Лаймене існавал. И я сам жил тогда в Немеччине, это был 1989 год. Я приехал там у весну, и так по двух месяцах побылки, я жил в Мюнхене, в околицах Мюнхена. Поехали мы там с сотрудниками Радио Свобода, Мишиншим Ларисой Урбан, чи Вяшком Станкевичем, у этот музей у Лаймен, и там мы отведали этот музей, встретились с подаром Юрием Попко. Тогда уже была такая встреча тет-а-тет, твараму твар, в очи у очи, поговорили, я рассказал про ту историю, и он показал свои экспонаты у музея, сделали несколько здымков, до речи, он там таким лещет, и называется, это такой лес, побач местечка Лаймен, такой помник усталявал, чи для тех белорусов, которые загинули в годах 39-45 минулого стагоджа, ведомо, и той помник по сегодняшний день стоит, там и его еще есть на могильный помник, так что есть какие-то элементы белорусские. До речи, не целый год после этой встречи, после наведения этого музея белорусского у Лаймене, господар Юрий Попко помер, и лёс этой целой его экспозиции был довольно таки нецікавы, бо на початку ніби город Лаймен займався этими экспонатами. Потом, и не только потом, город Лаймен навязал супрацовництво с некими белорусскими городами, здається, с Новоградком. Это уже были 90-е годы, это отлига в Беларуси, уже незалежность Беларуси, там они некий обмен робили, допомогу высылали на Беларусь, бо Беларусь завсёды потребує допомоги. Тоді так само, то, что было после Чорнобиля. Але музей працював, большее зацікавлення владов було, меньшее зацікавлення владов этого Лаймена було. І так, что он попав у руїну, частка экспонатов там загинула, частку обокрали этого музея. Потом, только недавно, частка вернулася, не вернулася, только трапила, и то невеликая частка у Вильню. Добре, что есть какой-то музей, который принял эти все экспонаты, которые застались из музея у Лаймене. И он собирал эти экспонаты, ну как, одно, что присылали ему с Советской Беларуси, одно, что родные досылали, одно, что третья, чи найважнейшая частка, это были те выдания, всякие материальные артефакты, не артефакты, которые были собраны раз в белорусскую эмиграцию, которые ему досылались, ну, книжки, например, такие были выдаденные, чи газеты, которые были выдаваны на эмиграции, и то, что там на эмиграции творилось. Так что таки был вельми значный пункт на мапе Немеччины, белорусский таки пункт яркий у той час. Теперь только там эти могильные и памятные два помники стоять.
2: На нашей выставе знойдзеце шмат текстилю. Это диваны, постелки, рушники и нават трошку вопратки, трошку поясу. Сапраўды вельми такая эстетичная и прыгожая речь. И мы маем тут один таки диван, на яким маем надпис. Я вось скардзілася вам раней, што не маем ніякай інфармацыі аб экспанатах. Так вось гэта адно з двух выключэнняў. Вось мы тут маем маленечкую бірачку, дзе напісана, што гэты рушнік быў сатканы вось тэхработніцай Карпавіч Аннай, Ушанскі сельсавет. Вёска Трошчыца. Вельмі файна, калі ёсць такія надпісы наклеяныя наўпростава. Не наклеяныя, у гэтым выпадку прышытыя наўпростава на экспанаты, мы адразу не згубіцца. А іншы экспанат, пра які мы штосьці ведаем, мы ведаем, што палескі, гэта вось гэта спадніца. На жаль, усе астатнія рэчы, яны мы шукаем іх гісторыю, гэта пошук вельмі марудны, таму мы звяртаемся да публікі. На гэтай выставе ёсць паперкі, налепачкі, асадкі, і калі глядач распазнае, нешта, мабыць, як бы пра сваю адукацыю, пра свой там працоўны вопыт, ці праз нейкія, можа быць, успаміны з Беларусі, то запрашаем вельмі напісаць аб гэтым, напісаць і прыляпіць да сцяны каля экспаната, каб усе даведаліся. Мы вельмі хацелі б зрабіць онлайн-каталог гэтай выставы пасля сканчэння, і таму, як бы, вось, калі ў нас атрымаецца за выставу сабраць трошкі сведчанняў, гэта будзе вельмі ўдала і карысна. Вось, ужо наша валянтэрка знайшла, тут ёсць выпадак, мы маем рэпрадукцыі, і вось наша валянтэрка Вольга распазнала, што гэта фрагмент іконы, яна распазнала, якой менавіта іконы, і нават яна згадала, на якой кніжцы, на вокладцы гэта ікона надрукаваная.
3: Вось. І што гэта за ікона?
2: Вось, чытаем. Гэта перазняты фрагмент абраза нараджэння Марыі са свята Успенскай царквы Магілёва, зараз у калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Абраз адметны тым, што гэта адзін з першых падпісаных і датаваных абразоў. Пётр Яўсеевіч з Галанца, 1649 год. Магчыма, гэты фрагмент перазняты з вокладкі кнігі «Жывапіс Беларусі» 12-17 стагоддзяў Высоцкага 80-го года. Вось. Вельмі файна, тут вельмі шмат рэпрадукцыі ў гэтай калекцыі, і адсачыць іх, ну так, іх проста трэба вось быць дзесьці бачыўшы і памятаць, што ты іх бачыў. Вось, бо гэта, ну, надзвычайна цяжка, шырака, што знайсці, таму кожная такая, такі знойдзены кавалачак нам чымсьці дапамагае. Вось мы стаім цяпер побач з кнігамі, і сапраўды пра іх варта сказаць пару слоў. Да нас прыехала бібліятэка з музею Попкі, і гэта насамрэч файная калекцыя. Я думаю, што ён проста збіраў усё-усё беларускае, да чаго мог дацягнуцца. Тут ёсць кнігі і з савецкай Беларусі, але таксама ёсць вельмі шмат цікавага самвыдату міграцыі. Вось я вам дастану. Літва часапіс лацінкай. Гэта вось выдадзена ў Чыказе. І гэта навуковы часопіс, некалькі частку. Падабаюцца мне вось гэтыя плятоны, вось некалькі вось з Флярыды, з США, вось чатыры кніжачкі. Газета беларускіх дзяцей у Польшчы «Зорка» 71-го году. Вось, і некалькі газетаў таксама, вось «Belarusian Times» 82-й год з штата Нью-Йорку, я так разумею. І таксама вось «Беларуская трыбуна» мы маем.
3: А яшчэ цікавы фотоальбом.
2: Фотоальбом абсалютна цікавы. Таксама такія прыгожыя вельмі здымкі з вось яго
3: уласны партрэт.
2: Разнакшталтны вельмі. І таксама з асабістых рэчаў Попкі, якія, ну, першапачаткова не ўваходзілі ў калекцыю музея, цяпер мы іх далучылі, гэта паштоўкі, гэта карэспандэнцыя. Попку пісалі вельмі шмат людзей, ягоныя нямецкія сябры і беларускіх паштовак тут таксама вельмі-вельмі шмат. Ягоныя яечкі. Тут вось у музеі яны экспанаваліся з гэтым здымкам майстрыхі, відаць, а якая іх размалёўвала.
3: А гэта не музычная шкатулка?
2: Менавіта музычная шкатулка,
3: так. Савінскім, да? Развітанне з радзімай, ці немцы?
2: Развітанне з радзімай, гэта нейкая расійская мелодія, я не памятаю, як яна называецца.
3: Расійская. Моей цёці было развітанне з радзімай.
2: Ну, вось тут ёсць такая. Маем арыгінальных таксама малюнкаў, вось ксяндза Владзіміра Сіповіча, напрыклад. Маем рознага кшталту здымкаў і рэпрадукцыю вось пра пісьменнікаў, літаратурны канон. Канешне, ён быў літаратар, ён быў выдавец, таму ў музеі таксама вельмі адлюстроўвалася.
1: Трэцяе знаёмства – гэта знаёмства з яго літаратурай. Пра календар, які я успомніў, што ён такія невялічкія выдаў. А першы раз было пабачана на гэтым свята, не толькі што свята, та, скажем, велик дзень чи што, але 25 сакавіка. Маленькія такія календарыкі, а 25 сакавіка быў. Ну, то ён выдаваў «Белавежа», календарыкі, да речы, называліся. Публіцистычная ягоная дзейнасць. Ён пісаў такія кніжкі, часам выступаў як Жывіца, Юры Жывіца, такім псевдонімію, а часам як Юры Попка. Ну, як то такія міграцыйная літаратура, яна, можа, не самая вышэйшая, але все ж такі такая з бацькаўшчынай у сэрцы, от так. Скажам, гэта было пісанае, чытае, дзесьчі літаратура ёсць даступна. Бо у тыя 80-е гады помню, што ще трапляла да нас. Нейкія лістоўкі, ці якісь выданні. Але ці цяпер дзесьці яны ёсць, не ведаю. Калі захаваліся ягоныя кніжкі, якія б яны не былі ў Вільні цяпер, дык было бы вельмі добра. Так што гэта адзін з нашых беларускіх сыноў, беларускага народа, якога памяць ёсць даволі важная. Добра, што Вільні таксама паза Беларусю будзе, ці ёсць гэтая захаваная памяць. Шкада, што ў Нямеччыне ўжо занікае яна. На толькі застаецца на магільных помніках, але ўсё ж такі такія людзі патрабуюць таго, каб пра іх памятаць. Памёр ён 29 красавіка 1990 года. Так што такі то мой успамін.
4: праслухалі рэпартаж Таццяны Смоткінай «Страчаныя і захаваныя архівы дыверсанта». У ім удзельнічалі праграмны дырэктар радыёрацыя Юрка Ляшчынскі, актывіст суполкі беларусаў Нямеччыны разам Алесь Майсеенка, куратарка Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Паўліна Вітушчанка, мастачка і ткачыха з Вільні Марыя Гарнак.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Сайт беларускага радио рация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рация.ком.
0: Беларускае радио рация. Прапануе.

0: powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: Radio Racja.
2: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
3: Одинадцатая година у Беларуси, десятая у Польши.
4: Франция узмоцнит супрацьпаветранную оборону Украины. Джон Койл заявил, что не поднимал питание демократизации Беларуси. Над Гродно азотом запалая факел.
3: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
4: Франция узмоцніць супрацьпаветраную абарону Украіны. Пра гэта прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон паведаміў пасля сустрэчы з Уладзімірам Зеленскім у Нью-Йорку. Францыя перадасць Украіне дадатковыя ракеты-перахопнікі, а таксама заключыць кантракт на пастаўку радараў. Паводле Макрона, гэта неабходна на фоне расійскіх удараў па ўкраінскай энергетычнай інфраструктуры напярэдадні зімы. Зеленскі таксама заявіў, што Украіна гатовая набыць дадатковыя франка-італьянскія сістэмы супрацьпаветранай абароны і ракет да іх за кошт в европейской пазыке. Акрамя таго, Украіна і еўрапейскія краіны развіваюць сумесную праграму па стварэнню сістэмы для перахопу балістычных ракет. Праект пакуль знаходзіцца на стадыі распрацоўкі. Спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул заявіў, што падчас сустрэчы з Александрам Лукашэнкам не падымаў пытанню ўнутранай палітыкі і дэмакратызацыі краіны. У інтэрв'ю тэлеканалу «Дождь» Коул заявіў, што пакуль гаварыў з Лукашэнкам пра палітзняволеных і нармалізацыю адносінаў паміж Беларусю і США. На пытанне, ці можа ён закрануць тэму дэмакратызацыі ў будучыні, Коул адказаў: «Можа, калі-небудзь падыму». Вызваленне чарговай партыі беларускіх палітзняволеных у абмен на зняцце эканамічных санкцый – гэта не што іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыма. Сітуацыя выглядае ганебна, аднак калі на кону стаяць жыццё і свабоды беларусаў, пытанні палітычнай маралі адыходзяць на другі план. Пра гэта заявіў былы палітвязень, блогер, журналіст, грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
5: Ну як прыкмета слабасці, гэта хутчэй прыкмета цынізму, так што Лукашэнка гандляр людзьмі. То бок, нават калі ўжо прыгадалі турэмнае мінушчыну, то я вам скажу, што нават у турме людзі, тыя, хто гандлюе людзьмі, зэкі, у якіх у яких артыкулы звязаны вось з такімі вось дзеяннямі, так, это human trafficking, то, што называецца, так, гандаль людзьмі, продаж людзей у рабства, нават яны там не каціруюцца і стаяць недзе паблізу гвалтаўнікоў па турэмнай нефармальнай іерархіі. Вось гэтым займаецца саманазваны прэзідэнт Лукашэнка.
4: Згодна дадзеных праваабарончага цэнтру «Весна», у Беларусі сёння 23 верасня налічваецца 884 палітзняволеных. Гэтыя людзі асуджаны пераважна па артыкулах за ўдзел у групавых дзеяннях, які парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, здраду дзяржаве, а таксама за каментары і абразу прадстаўнікоў улады ў інтэрнэце. Над Гродна азотам у бліжэйшы некалькі сутак можа быць бачны факел. На прадпрыемстве пасля планавых рамонтных работ пачаліся пускавыя аперацыі ў цэху «Аміяк-3». Жыхароў гародні папярэдзілі, што падчас запуску абсталявання на заводзе будзе гарэць факельная ўстаноўка. На прадпрыемстве адзначаюць, што такая працэдура прадугледжаная тэхналагічным рэгламентам вытворчасці «Аміяку». Пускавыя работы могуць працягвацца некалькі сутак пасля аднаўлення вытворчасці «Аміяку». Спальванне газу на факельнай ўстаноўцы спыняць. На Гродна азоце заявляюць, што работы не ўяўляюць пагрозы для жыхароў горада, навакольнага асяроддзя і супрацоўнікаў прадпрыемства. У Цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку адбыўся вернісаж ды прэзентацыя альбома «Колеры праваслаўя Чарнагорыя». Як адзначае арганізатар праекта Александр Васылюк, унікальная сакральная спадчына Чарнагорыі мае шмат супольнага з духоўным жыццём Падляшша.
6: Славянскія народы маюць вяле за сабой спольнага, і те нашы рэлацыі, нават калі ще спотыкаліśmy, паказуюць, што дужа блізкасці між намі, дужа сэрдэчнасці. Вежа праваслаўе то адна вялікая родзіна, і допіро втэды, калі пазнае ще інне, трошачка інне праваслаўе, бо в канонах ёсцьмы так цэсамі, але в локальных традыцыях трошачка ще рознімы. Ежэй то можемо, маме можлівасць пазнаць, то стаємо ще багаці, стаємо ще rzeczywiście czujemy, że te prawosławie jest jednym wielką rodziną.
4: Выстава фотаграфій, якія адлюстроўваюць традыцыі і духоўнае жыццё Чарнагорыі, даступны для ўсіх ахвочых на плошчы каля сабора Святога Мікалая. Праект рэалізаваны пры падтрымцы маршалкоўскай управы падляшскага ваяводства і управы горада Беласток. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз...
7: надвор'я.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная серада, сёння на календары 23 верасня, першы дзень восені, як кажуць людзі дасвечаныя. Ну, калі такая сонечная восень, дык, як кажуць, хай будзе. Добрага дня, добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыёрацыі дыяліз Дубавец. Да таго ж, дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася. Тут у нас дзівна суміш, таксама Адам Ламберт, One Republic, Дзіцюкі, Аврил Лавін ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, ці робіць уласнае жытло нас больш шчаслівымі.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 26 кастрычніка 1975 года. Ужо 22 гады тыя самыя рукі таго самага начальніка адкрываюць паштовы мяшок, вытрасаючы з яго газеты, часопісы, пісьмы, надышоўшыя з розных куткоў краіны і свету. Потым спрытна раскладаюць згодна з адрасамі на купкі. Памылкі тут недапушчальныя. Кожнае пісьмо, кожная газета ці тэлеграма свайго гаспадара знойдзе. Пошта ў пасынках, якая існуе ад 1952 года, якая ад пачатку змяшчаецца ў адной і той жа прыватнай кватэры, абслугоўвае жыхароў 12 даволі вялікіх вёсак, не ўлічваючы хутароў, якіх таксама ёсць шмат. І штодзень усё трэба аб'ехаць, усюды ж трэба давесці свежую прэсу. А колькі ж вачэй спаглядае на вуліцы з дрыжаннем сэрца, чакаючы паштальёна, які можа якраз сёння прывязе тое доўгачаканае пісьмо. Нельга ж ашукваць тых, хто чакае. І кожны дзень паштальёны сядаюць на свае мотавеласіпеды, якія атрымалі 4 гады таму назад, ды імчацца жвірыстай дарогаю за поўнымі торбамі навін, радасці, суму і робячы па 30 кіламетраў у дзень. Іх тут трое. Начальнік Сцяпан Кучынскі, які працуе ўжо 22 гады, і два паштальёны – Яўген Весялоўскі з 21 годам стажу на адным месцы, і Владзімір Весялоўскі з 22-гадовым стажам. Не, гэта не браты, хаця і прозвішчы аднолькавыя, але жывуць, можа, яшчэ лепш, чым браты. Шматгадовая праца з'яднала іх. Часам немагчыма проста ўявіць, адкуль можна ўзяць столькі ветлівасці. Кожная газета ці пісьмо, загорнутая ў шчырую усмешку і цёплае слова, яны даюць проста так, без падпіскі. Моцна палюбілі яны сваю працу і таму сур'ёзна да яе адносяцца. Аб гэтым сведчаць многія развешаныя на сценах дыпломы за добрыя вынікі і за тое, што занялі першае месца ў спаборніцтве паміж рознымі поштамі пасынкі, атрымалі 2 пераходныя кубкі. Ну і справа найважнейшая – падпіска. Пошта дабілася высокіх вынікаў. Ёсць гаспадары, якія выпісваюць па 3, а нават і па 4 газеты. Вельмі цешыць факт, што сярод 800 экземпляраў розных газет ёсць тыднёвік «Ніва». Стаіць на першым месцы. На апошнюю чвэрць года падпісалася 205 асоб. Найбольш чытаюць у піліпках, катлах, ну і ў пачатковай школе ў саміх пасынках. Настаўніца беларускай мовы Ірына Сергеюк дбае пра тое, каб вучні чыталі «Ніву». Дзякуючы ёй выпісала газету «50 дзяцей». Напісаў Міхась Шаховіч. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо не малады, даўно жанаты, у мяне 3 дзяцей. Калісьці ў маладосці кахаў я адну дзяўчыну, пайшоў у армію, а яна выйшла замуж за другога, а абяцала чакаць. Я страшэнна перажыў гэта. Час ішоў, памалу гаіліся раны, а жаніўся і я. Была б крыху старэйшая за мяне, але спадабаўся мне яе характар, спакойная, разважлівая, працавітая. Нарадзіліся дзеці. І вось аднойчы спаткаў я тую першую. Яна ўжо развялася з мужам і вярнулася да бацькоў. Зайшлі мы ў кавярню, загаварылі, паўспаміналі мінулае. Выглядае яна добра, элегантная, прыгожая. А жонцы маёй бракуе гэтага. Праўда, яна вельмі дбае пра дзеці, пра дом, пра мяне, але найменш пра сябе. І я, як паглядзеў на тую першую, сэрца забілася. І мы пачалі сустракацца. Пазней стаў я вяртацца да хаты. Пачаў выходзіць вечарам. Гэта псуе настрой у хаце, бо і гаварыць, калі вярнуся, ні з кім не хочацца. Ведаю, не час на гэта. Гады не тыя, але не магу парваць з ёю. Яна кажа, каб я ўзяў развод, я жаніўся з ёй. Што рабіць? Янка з Беластока. Адказ сэрцайка. Разваж усё, ёсць у цябе добрая жонка, добрая гаспадыня, яна маці дзяцей тваіх, якіх напэўна кахаеш. А якая будзе яна? Яна ж цябе калісьці, калі вы кахаліся, пакінула, не стрымала слова. Якая можа быць пэўнасць, што будзе яна табе добрай і вернай цяпер? Элегантна і модна можа выглядаць кожная жанчына, а твая жонка ўвесь час і сілы прысвячае табе, дзецям, парадку ў хаце. А чаму? Вось, памажы ёй усё, і ты, і дзеці. А тады і ты ўбачыш сваю жонку іншай сэрцайка.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Андрзей Пясэчны на хвалях беларускага радыёрацыя. Вітаю, асабліва тых, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Я колькі хвілін таму абяцаў вам расказаць пра тое, ці робіць уласнае жытло, і так можна, нас больш шчаслівымі. Дык вось псіхолагі высветлілі. Уласная нерухомасць сапраўды звязана з большай задаволенасцю, аднак само па сабе валоданне нерухомасцю не робіць людзей больш шчаслівымі. Вось! Шановныя, вось што. Таму зямля, выключна зямля, купілі і шукайце нафту. Вось, жартую. Да такой высновы, што валоданне нерухомасцю не робіць людзей больш шчаслівымі, прыйшлі аўтары даследаванняў, прааналізаваных у новым матэрыяле пра ўплыў жытла на псіхалагічны стан. Пра гэта піша выданне Psychology Today. Даследаванні ў Нямеччыне паказалі, што пасля пакупкі дома або кватэры людзі прыкметна вышэй ацэньваюць якасць жыцця. Пры гэтым доўгатэрміновага росту агульнай задаволенасці жыццём можа і не адбывацца. Адной з прычын становіцца іпатэка. Выдаткі на крэдыт здольныя звесці на нуль станоўчы эфект ад валодання нерухомасцю. Паводле аўтараў даследавання, уласнікі шчаслівыя перш за ўсё тады, калі іх жытло ўжо цалкам аплачана. Вось. Пры наяўнасці іпатэкі і невялікага ўласнага капіталу розніца паміж уладальнікамі і арандатарамі істотна скарачаецца. Пры гэтым арэнда сама па сабе не абавязкова звязана з пагаршэннем псіхалагічнага стану. Даследаванне больш за 1400 жыхароў у Вялікабрытаніі паказала сувязь паміж прыватнай арэндай і некаторымі біялагічнымі маркерамі старэння. Аднак аўтары падкрэсліваюць, што такая праца не даказвае прычынна-выніковую сувязь. Значна больш пераканаўча выглядае іншая заканамернасць. Аналіз 22 даследаванняў паказаў, што частыя пераезды, пагроза высялення, высокі кошт арэнды часцей звязаныя з пагаршэннем псіхічнага здароўя. Праблемай можа быць не сама арэнда, а нестабільнасць, якая часта з ёй звязана. Такім чынам, важную ролю адыгрывае не столькі права ўласнасці, колькі адчуванне стабільнасці, магчымасць уладкаваць жыццё на адным месцы не баяцца раптоўнай вось гэтай страты жылля. Знову-таки зямлянка, нафта, калі дакапаецеся. Вось такая гісторыя. Таму, канешне, іпатэка страшнае слова. Хтось ж прыдумаў такое, ну.

0: рэакцыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструе менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.

Трипл Монін на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 да 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. На пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Россия узмацняе гібрыдныя атакі супраць Европы. Святлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвыя пагадненні з Менскам. В Омельскай вобласці беларускія сілавікі адпрацоўваюць барацьбу з беспілотнікамі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна пра 6,5 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анжаліка Ляльковская.

0: беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Россия узмацняе гибридные атаки супраць Европы. Светлана Тихановская закликала не заключать гандлёвое пагадненне с Минском. У Гомельской области белорусские силовики отпрацовывать боротьбу с беспилотниками.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия узмацняе гибридные атаки супраць Европы. Про гэта паведамляе эканаміст. Паводле выдання, асобныя выпадкі дыверсій у Европе ўсё часцей пераўтвараюцца ў сістэмную кампанію. Сярод магчымых аперацый называецца кібератакі, падпалы, дыверсій на інфраструктурных і абаронных прадпрыемстваў, выкарыстанне дронаў, а таксама спробы сабатажу. Эксперты лічаць, што адна з галоўных мэтаў такіх дзеянняў прымусіць еўрапейскія краіны скараціць падтрымку Украіны, зрабіць яе больш дарагой і стварыць уражанне, што НАТО не здольна эфектыўна рэагаваць. Пры гэтым атакі арганізоўваецца так, каб заставацца ніжэйшым за парог адкрытага ваеннага канфлікту. Пра рост пагрозы недавно заявіў і прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. Ён заклікаў узмацніць абарону крытычнай інфраструктуры ад магчымых дронавых атак. Еўрапейскія ўлады ўжо абмяркоўваюць стварэнне агульнага механізму супрацьдзеяння такім пагрозам. У Еўракамісіі прапануюць выпрацаваць адмысловы гібрыдны план дзеянняў для каардынацыі адказаў на дыверсіі, кібератакі і інцыдэнты з дронамі. Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю нямецкай хвалі на палях Генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Ціхановская сказала, што цяпер не час гандляваць з дыктатарамі. Яна таксама заклікала не дапусціць, каб гуманітарныя дамоўленасці са Злучанымі Штатамі перараслі ў палітычнае прызнанне Александра Лукашэнкі. Заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп анансаваў буйную угоду з Беларусю па закупцы калійных угнаенняў. Паводле Трампа, іх цана будзе ніжэйшая за канадскую. Ціхановская таксама заявіла, што падтрымліваючы Украіну, заходнім краінам варта ўлічваць і сітуацыю ў Беларусі. Адзіным рэальным спосабам змены ўлады ў Беларусі застаецца сілавы сцэнар, які наўпрост залежыць ад развіцця вайны ва ўкраіне. Пры гэтым уступаць у адкрытыя ваенныя дзеянні ў бліжэйшы час афіцыйны Мінск не будзе, бо гэта катэгарычна супярэчыць інтарэсам самаго Александра Лукашэнкі. Сваім меркаваннем падзяліўся сузаснавальнік украінскага тэлеканала «Спільна ТВ» Валерый Драценко.
4: Беларускія ўлады ў экзілі робляць магчымае пры абмежаваных рэсурсах. Як я ўжо казаў раней, крушавая спраможнасць для іх не суб'єктнасці, силовая. І тут не бачно, щоб опозиція її розвивала. Не бачно, тобто, узросту кількості білоруських доброохотників, не бачно білоруських дронових полков і так далі. І навіть в умовах, коли раптом Росія не зможе допомогти Лукашенці, і він буде розвивати, опозиція хоче за все, так і не зможе цим скористатися, щоб обновити легітимний демократичний процес у Білорусі.
3: Повномасштабна війна Росії супроць України триває вже більш за 4,5 години. Сьогодні напруження на паўночнай мяжы Украіны застаецца высокай, паколькі Мінск працягвае ўзмацняць ваенную інтэграцыю з Масквой. Па справе Гаюна судзілі начальніка ўстаноўкі Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода. Пра гэта паведамляюць гомельскія праўабаронцы. Яўгена Вяргея, які працаваў начальнікам вытворчай ўстаноўкі, затрымалі напрыканцы мінулага года. Больш за 7 месяцаў ён знаходзіўся ў СІЗА ў Гомлі. Паводле праўабаронцаў, справа звязаная з затрыманнем і распаўсюдам інфармацыі праз тэлеграм-канал «Беларускі Гаюн». Цяпер Вяргей ўжо на волі і падаў апеляцыю. Мяркуецца, што яму маглі прызначыць абмежаванне волі. Дакладныя падрабязнасці справы пакуль невядомыя. Да затрымання Вяргей лічыўся адным з найлепшых і найбольш дасведчаных спецыялістаў Мазырскага НПЗ. У Гомельскай вобласці беларускія сілавікі адпрацоўваюць барацьбу з беспілотнікамі умоўнага праціўніка. Камандна-штабныя вучэнні тэрытарыяльнай абароны праходзяць з улікам, як заяўляюць у Мінабароны, блізкасці да Украіны. Начальнік генштаба Павел Муравейка кажа, што на вучэннях адпрацоўваюць сцэнары сучаснай вайны, атакі FPV-дронаў, дзеянні штурмавікоў і выведку з дапамогай матацыклаў і квадрацыклаў. Такія вучэнні дэманструюць, што беларускія ўлады арыентуюцца на досвед вайны ва Ўкраіне і рыхтуюць тэрытарыяльную абароны да сцэнароў з масавым выкарыстаннем беспілотнікаў. Пры гэтым пагрозу канкрэтна з боку Украіны беларускія ўлады не называюць. Гаворка ідзе пра умоўнага праціўніка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

Флит на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 23 верасня. Вітаю, шаноўная Алесь Дубавец, тут. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я. Ну і запрашаю тут яшчэ One Republic, таксама Авіас, Ойра, Рік Спрінгфілд, Ляпісы ды іншыя. Ну а хвілінак праз 12-13 даведаецеся, чаму вось твар чалавека на фото выглядае дзіўна. Я тут не так даўно рабіў фотаздымкі. Я не пазнаў гэтага чалавека. А мне потым эта тётка сказала: не, гэта пан, калі ласка, забірайце, ўжо аплочана. Даследчыкі патлумачылі, якія дэталі твару чалавека на фото ўплываюць на вось канчатковы выгляд, і пра гэта з вамі і пагаворым.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшчы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

Авіас на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю тых, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Абяцаў вам расказаць пра тое, чаму часамі на фотаздымках, ну, мы сябе проста не пазнаем. Ось. Сапраўды, мы прывыклі так бачыць свой твар у люстэрку кожны дзень і не адзін раз, напэўна. Таму фатаграфія часам можа здавацца дзіўнай. На здымку мы выглядаем нязвыкла, нібы перад намі некі іншы чалавек. Можа нават Ален Делон, можа. Ну так. Аднак справа не ў тым, што мы раптам выглядаем неяк горш. Пра ўсё гэта паведамляе партал Popular Science, калі што. На ўспрыманне ўплываюць асаблівасці фізікі, оптыкі камеры і тое, як наш мозг прывык ўспрымаць наше адлюстраванне. Важную ролю тут грае і псіхалогія, дарэчы. Збольшага розніца паміж тым, як мы ўспрымаем свой твар у люстэрку і на фатаграфіі, тлумачыцца асаблівасцямі фізікі. Паверхня люстэрка стварае перавернуты малюнак, тады як камера фіксуе твар без такога адлюстравання. Ось. Ну, вядома. Пры гэтым практычна ў кожнага чалавека ёсць невялікая натуральная асіметрыя. Адно вока там, не ведаю, можа знаходзіцца крыху вышэй. Куточкі вуснаў могуць адрознівацца па форме. У люстэрку мы штодня бачым вось гэтыя асаблівасці ў зваротным выглядзе і паступова да вось такой мы выявы мы прывыкаем, так? Чаму ж адлюстраванне ў люстэрку часта здаецца нам больш звыклым і прывабным? Прывабным, чым уласны твар на здымку. Адно з тлумачэнняў злучана з эфектам знаёмства, які вывучаюць псіхолагі. Ён складаецца ў тым, што паўторнае ўспрыманне аднаго і таго ж аб'екта з часам робіць яго больш знаёмым і больш прыемным. Менавіта таму чалавек, які гадамі рэгулярна глядзіць на сябе ў люстэрка, паступова прывыкае да сябе такога. І нават невялікая асіметрыя робіць неперавернуты малюнак, то бок такі акурат, як на фото, нязвыклым для нас. То бок камера паказвае наш твар інакш. Вось. Акрамя таго, люстэрка адлюстроўвае нас у руху, так, а фатаграфія фіксуе момант адзін. На ўспрыманне здымка ўплываюць таксама асвятленне, адлегласць да камеры, асаблівасці аб'ектыва і гэтак далей. Таму нязвыкласць фатаграфіі звязана не толькі з пераваротам, але і з тым, што жывое адлюстраванне ператвараецца ў застылы кадр. Да таго мы таксама не асабліва прызвычаіліся. Пры гэтым для навакольных наш твар на фатаграфіі выглядае зусім натуральна, бо менавіта такім яны прывыклі бачыць нас у паўсядзённым жыцці. То бок, калі вам не падабаецца ваше фото, ваш твар на фото, гэта не значыць, што ён не падабаецца камусьці іншаму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Першае судна з беларускім каліем накіроўваецца ў США. Польшча адкрые новы будынак амбасады ў Менску. Фінляндыя выдзеліць 100 тысяч еўра на дапамогу рэпрэсаваным. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РАЦЕ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Першае судна з беларускім каліем накіроўваецца ў США. Польшча адкрые новы будынак амбасады ў Мінску. Фінляндыя выдзеліць 100 тысяч еўра на дапамогу рэпрэсаваным беларусам.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Киев за раніца 23 вересня знаходзіцца пад атакай беспілотнікаў. У горадзе некалькі гадзін працягвалася паветраная трывога, былі чутныя выбухі. У некалькіх раёнах зафіксаваныя трапленні і падзенне абломкаў. Узніклі пажары на тэрыторыі транспартнага прадпрыемства, на складах і аўтазаправачных станцыях. Праз пагрозу беспілотнікаў часова спынялі рух гарадской электрычкі. Пра пацярпелых і маштаб пашкоджанняў украінскія ўлады працягваюць паведамляць. Прадстаўнікі ЗША і Ірана правялі ў Нью-Йорку перамовы пры пасярэдні Катара і Пакістана. Сустрэча працягвалася каля 3 гадзін. Дональд Трамп назваў перамовы вельмі прадуктыўнымі і заявіў, што бачыць вялікі імпульс для дасягнення дамоўленасці. Пры гэтым у той жа дзень Трамп выступіў у ООН з жорсткай заявай, прыгразіўшы Ірану знішчэннем, калі пагадненне не будзе дасягнута. Іранская дэлегацыя, паводле Associated Press, пакінула залу падчас гэтага выступу. Якія менавіта вынікі перамовы дасягнутыя, пакуль не паведамляецца. У Нью-Йорку адбылася сустрэча кіраўнікоў замежна-палітычных ведамстваў Польшчы і Беларусі Радаслава Сікорскага і Максіма Ражанкова. Бакі абмяркоўвалі сітуацыю на мяжы і рэгіянальную бяспеку. Сікорскі паведаміў, што таксама закрануў пытанне, каб Беларусь не дазваляла Расіі выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для пралёту дронаў і ракет. Сікорскі таксама заявіў, што Польшча неўзабаве адкрые новы будынак амбасады ў Мінску. Першае судна з беларускімі калійнымі угнаеннямі павінна прыбыць у ЗША ў кастрычніку. Пра гэта паведамляе агенцтва Argus Media. Гэта будзе першая фізічная пастаўка беларускага калію на амерыканскі рынак пасля адмены Вашынгтонам санкцый супраць беларускага калійнага сектара. Пастаўка адбываецца на фоне заяў Дональда Трампа пра магчымую буйную здзелку з Беларуссю. Фінляндыя выдзеліць дадатковыя 100 тысяч еўра на дапамогу беларусам, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Пра гэта абвясціў фінскі бок пасля сустрэчы Светланы Ціхановскай з прадстаўнікамі ўладу краіны ў Нью-Йорку. Грошы накіруюць праз міжнародны гуманітарны фонд і беларускія праваабарончыя арганізацыі. Яны дапамогуць вызваленым палітвязням і іх сем'ям з фінансавай, прававой і псіхалагічнай падтрымкай. Данаты, маральная падтрымка сем'яў і ўтрыманне Беларусі ў інфармацыйным полі застаюцца самымі эфектыўнымі інструментамі дапамогі у сённяшніх умовах. Як адзначае валанцёрка Аксана Максімовіч, зараз назіраецца адносна пазітыўная дынаміка вызвалення закладнікаў рэжыму. Галоўнае, што працэс зрушыўся з мёртвай кропкі.
4: Верасень 26 года. Ідзём далей, ідзём наперад і працягваем дапамагаць. 25 вязней выйшлі, выпусцілі іх і пацвярджэнне маем таму, што мы з вамі заўсёды абмяркоўваем. За 6 гадзін, мабыць, забралі людзі грошы, іх падтрымку. То так, дапамагаем, хто чым можа, хто піша, хто матэрыяльна, хто сем'ям.
3: Апошняя хваля вызвалення палітвязню адбылася 16 верасня. На волю выйшлі 25 чалавек. Гэты крок стаў вынікам прамых перамоваў у Мінску паміж беларускімі ўладамі і спецпасланнікам ЗША Джонам Коуэлам, пасля чаго вызваленых людзей адразу вывезлі ў Літву. Сярод тых, хто трымаў свабоду, былі знакавыя фігуры, такія як былая гендырэктарка Тутбай Людміла Чэкіна, паліталагіня Таццяна Кузіна і стваральнік Сімвал Бай Павел Белавус. Дарадца Светланы Ціхановскай па навуцы адукацыі Павел Цірашковіч падтрымаў ідэю назваць вольны беларускі універсітэт у гонар Александра Мілінкевіча. Пра гэта ён заявіў на 23-м мінскім форуме ў Варшаве. Форум пачаўся з дыскусіі, прысвечанай спадчыне Мілінкевіча. Цірашковіч назваў яго увасабленнем беларускасці, інтэлігентнасці і шляхетнасці. Мілінкевіч быў канцлерам вольнага беларускага універсітэта. Цірашковіч таксама падзякаваў яму за ўдзел у праграме Мякаліновскага, дзякуючы якой тысячы беларускіх студэнтаў вучыліся ў Польшчы. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 23 верасня, першы дзень восені афіцыйна ўжо сёння. Алесь Дубавец тут, дзякуй за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Тартак, Тонкі Ход, таксама Хуткі Смоуш, Джоан Осборн, Менік ды іншыя. Неўзабаве на нашых хвалях некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, прыдадуцца, акрамя таго, што першы дзень восені. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Божий.
1: Трансгранична радіорація.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
3: Цитатник.
2: А з телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записів?
3: Нататник.
2: А нататник з нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 23 верасня. У такі ж дзень 1846-го нямецкі астраном Йоган Готфрид Галле адкрыў новую планету – Нептун. Гэта восьмая і самая далёкая планета сонечнай сістэмы, да таго ж з'яўляецца чацвёртай па дыяметры і трэцяй па масе планетай. Была названая ў гонар рымскага бога мора. Цікава, але Нептун стаў першай планетай, адкрытай дзякуючы матэматычным разлікам, а не шляхам рэгулярных назіранняў. Выяўленне непрадбачаных змяненняў у арбіце Урана спарадзіла гіпотэзу пра невядомую планету, гравітацыйным уплывам якой яны і абумоўлены. Нептун быў знойдзены ў межах прадказанага становішча. Неўзабаве быў адкрыты і ягоны спадарожнік Трытон, аднак астатнія 13 спадарожнікаў, вядомыя цяпер, былі невядомыя да 20-га стагоддзя.
1: Нагоднік.
4: 23 верасня 1848-го амерыканец Джон Куртіс вырабіў першую жавальную гумку. Па сутнасці, гэта від цукеркі з неядомай эластычнай асновы і розных смакавых і арамантычных дадаткаў. Самая першая жавальная гумка датуецца прыкладна 7-м стагоддзям да нашай эры. Яна была знойдзеная падчас раскопак у паўночнай Еўропе і ўяўляла сабой кавалкі дагістарычнай смалы з адбіткамі чалавечых зубоў. Старажытныя грэкі жавалі смалу дрэва мастіка, а індзейцы майя каля тысячы гадоў таму для ачышчэння зубоў выкарыстоўвалі застылы сок дрэва сападзіла. У паўночнай Амерыцы індзейцы, сучаснікі майя, жавалі смалу хвойных дрэваў. Гэтую звычку перанялі ў іх белыя пасяленцы і стварылі свой варыянт жавальнай гумкі са смалы хвойных дрэваў і пчалінага воску. У 1848 годзе амерыканцу Джону Куртісу прыйшла ў галаву ідэя адкрыць прамысловую вытворчасць жавальнай гумкі з хваёвай смалы. Пазней ён стаў дадаваць у свае вырабы парафінавыя араматызатары. Паступова іх вытворчасць пашыралася, але продажы былі нізкімі з-за наяўнасці ў гумках прымешак, якія цяжка было выдаліць са смалы. Новае жыццё, так званая жуйка, ужо на аснове каўчука, а не хваёвай смалы, атрымала ў 1869 годзе дзякуючы вынаходніку Томасу Адамсу, але гэта ўжо іншая гісторыя.
1: Нагоднік.
4: 23 верасня 2008-го выйшла першая версія аперацыйнай сістэмы Android. Для тых, хто ў танку, Android – гэта аперацыйная сістэма, заснаваная на ядры Linux для камунікатараў, планшэтных кампутараў, лічбавых прайгравальнікаў, нетбукаў, смартбукаў ды іншых прыладаў. Першапачаткова распрацоўвалася кампаніяй Android Incorporated, якую затым купіла Google. Першай прыладай пад кіраваннем Android стаў распрацаваны кампаніяй HTC смартфон T-Mobile G1, прэзентацыя якога адбылася акурат 23 верасня 2008-га.
1: Нагоднік.
5: Я прыйду да цябе на вяселле. Я вазьму з сабой пісталет. Хаця ты яго і не запрашала.

туалет, я зараджу гэты кольт. Ціхенька.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Джоан Осборн на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

Харлі на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартанне старонак музычнага календара, дзе узгадваю добрых людзей музычнага свету. Ну, праграма, маю на увазе, кола «Дзён з барадой», вы і самі ведаеце, я ўпэўнены. Дык вось сёння ізноў пагартайма, ізноў узгадайма і музыкі паслухаем таксама. Сёння нас з вамі чакаюць Джон Колтрэйн, Рэй Чарльз, Рой Б'юкенен, Тім Роуз, Хуліо Іглесіас, Эрік Богл, Брус Спрынгстін, а таксама гурты Эліс Купер ды КМФДМ. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на

0: Вітаюся у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Россия узмацняе гібридные атаки супраць Европы. Светлана Тихановская заклікала не заключать гандлёвае пагадненне с Минском. У Гомельской области беларускі силовики отпрацоўваць барацьбу с беспилотниками.
2: У студии з новинами Анжеліка Ляльковская.
3: Россия узмацняе гібридные атаки супраць Европы. Про гэта паведамляе эканаміст. Паводле выдання, асобныя выпадкі диверсии у Европе все часцей пераўтвараюцца у сістэмную кампанію. Сярод магчымых операций называецца кібератакі, падпалы, диверсии на інфраструктурных і абаронных прадпрыемстваў, выкарыстанне дронаў, а таксама спробы саботажу. Эксперты лічаць, што адна з галоўных мэтаў такіх дзеянняў прымусіць еўрапейскія краіны скараціць падтрымку Украіны, зрабіць яе больш дарагой і стварыць уражанне, што НАТО не здольна эфектыўна реагаваць. Пры гэтым атакі арганізоўваецца так, каб заставацца ніжэйшым за парог адкрытага ваеннага канфлікту. Пра рост пагрозы недавно заявіў і прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон. Ён заклікаў узмацніць абарону крытычнай інфраструктуры ад магчымых дронавых атак. Еўрапейскія ўлады ўжо абмяркоўваюць стварэнне агульнага механізму супрацьдзеяння такім пагрозам. У Еўракамісіі прапануюць выпрацаваць адмысловы гібрыдны план дзеянняў для каардынацыі адказаў на дыверсіі, кібератакі і інцыдэнты з дронамі. Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю нямецкай хвалі на палях Генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Ціхановская сказала, што цяпер не час гандляваць з дыктатарамі. Яна таксама заклікала не дапусціць, каб гуманітарныя дамоўленасці са Злучанымі Штатамі перараслі ў палітычнае прызнанне Александра Лукашэнкі. Заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп анансаваў буйную угоду з Беларусю па закупцы калійных угнаенняў. Паводле Трампа, іх цана будзе ніжэйшая за канадскую. Ціхановская таксама заявіла, што падтрымліваючы Украіну, заходнім краінам варта ўлічваць і сітуацыю ў Беларусі. Адзіным рэальным спосабам змены ўлады ў Беларусі застаецца сілавы сцэнар, які наўпрост залежыць ад развіцця вайны ва Украіне. Пры гэтым уступаць у адкрытыя ваенныя дзеянні ў бліжэйшы час афіцыйны Мінск не будзе, бо гэта катэгарычна супярэчыць інтарэсам самаго Александра Лукашэнкі. Сваім меркаваннем падзяліўся сузаснавальнік украінскага тэлеканала «Спільна ТВ» Валерый Драценко.
4: Беларускія ўлады ў экзілі робляць магчымае пры абмежаваных рэсурсах. Як я ўжо казаў раней, крушавая спраможнасць для іх несуб'ектнасці сілавая. І тут не бачна, што апазіцыя яе развівала. Не бачна то бок узросту колькасці беларускіх добраахвотнікаў, не бачна беларускіх дроновых палкоў і так далей. І нават ва умовах, калі раптам Расія не зможа дапамагчы Лукашэнцы, і ён будзе ў разбіву, апазіцыя хутчэй за ўсё так і не зможа гэтым скарыстацца, каб аднавіць легітымны дэмакратычны працэс у Беларусі.
3: Паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо больш за 4,5 гады. Сёлета напружанасць на паўночнай мяжы Украіны застаецца высокай, паколькі Мінск працягвае ўзмацняць ваенную інтэграцыю з Москвой. Па справе Гаюна судзілі начальніка ўстаноўкі Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода. Пра гэта паведамляюць гомельскія праўабаронцы. Яўгена Вяргея, які працаваў начальнікам вытворчай ўстаноўкі, затрымалі напрыканцы мінулага года. Больш за 7 месяцаў ён знаходзіўся ў СІЗА ў Гомлі. Паводле праўабаронцаў, справа звязаная з затрыманнем і распаўсюдам інфармацыі праз тэлеграм-канал «Беларускі Гаюн». Цяпер Вяргей ўжо на волі і падаў апеляцыю. Мяркуецца, што яму маглі прызначыць абмежаванне волі. Дакладныя падрабязнасці справы пакуль невядомыя. Да затрымання Вяргей лічыўся адным з найлепшых і найбольш дасведчаных спецыялістаў Мазырскага НПЗ. У Гомельскай вобласці беларускія сілавікі адпрацоўваюць барацьбу з беспілотнікамі умоўнага праціўніка. Камандна-штабныя вучэнні тэрытарыяльнай абароны праходзяць з улікам, як заяўляюць у Мінабароны, блізкасці да Украіны. Начальнік генштаба Павел Муравейка кажа, што на вучэннях адпрацоўваюць сцэнары сучаснай вайны, атакі FPV-дронаў, дзеянні штурмавікоў і выведку з дапамогай матацыклаў і квадрацыклаў. Такія вучэнні дэманструюць, што беларускія ўлады арыентуюцца на досвед вайны ва Украіне і рыхтуюць тэрытарыяльную абароны да сцэнароў з масавым выкарыстаннем беспілотнікаў. Пры гэтым пагрозу канкрэтна з боку Украіны беларускія ўлады не называюць. Гаворка ідзе пра умоўнага праціўніка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 13 до 16 цяпла. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 23 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам музычны календар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 23 верасня, серада. Кароткае апавяданне жыве ў ціні рамана, хаця і мае сваіх прыхільнікаў як сярод аўтараў, так і сярод выдаўцоў. Гэта складаная пісьменніцкая задача. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Галоўныя героі другой вераснёўскай сустрэчы гэта Грэгош Пуль і Рафал Мельчарэк, якія прадставяць свае кнігі апавяданняў адначасова і дзве розныя, але дапаўняльныя псіхалагічныя стратэгі. Персонажы Грэгоша Пуля, аўтара зборніка «Скрвавёны міўосцю», сем апавяданняў, падобныя да гарачай свідравальнай галоўкі. Персонажы Рафала Мельчарэка, аўтара «Жывёлаў», знаходзяцца ў адтулінах, з якіх прасочваюцца траўмы і крыўды. Піша пра абедзве кнігі рэдактар серыі Пётр Яніцкі. І менавіта гэтыя персонажы, эмоцыі і траўмы, стратэгіі пісьма і тое, колькі ўсяго можна ўмясціць у кароткую форму, будзе абмяркоўвацца падчас літаратурнай серады ў падляскай ксёжніцы. Пачатак а 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У сераду 23 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча з Рафалам Косікам. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змена клімату». Пачатак а 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае адведаць фотавыставу Грэгажа Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Выстава будзе працаваць па 16 кастрычніка. Яшчэ па 27 лістапада ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі можам паглядзець выставу Кацярыны Ваданосавай «Строі». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі а 9 гадзіне «Казку шарыкі» і «Рэдкія віды» а 11 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановныя, сёння 23 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джон Колтрейн, Рэй Чарльз, Рой Б'юкінен, Тім Роуз, Хулио Іглесіас, Эрік Богл, Брус Спрынгстін, а таксама гурты Эліс Купер ды КМФДМ. Далучайцеся. 23 верасня 1926-го нарадзіўся Джон Колтрейн, адзін з самых уплывовых джазавых музыкаў другой паловы 20-го стагоддзя, тэнар і сапрана, саксафаніст і бэнд-лідар. Нароўні з Чарлі Паркерам, Дзюкам Эллінгтонам, Майлзам Дэвісам і Луі Армстрангам з'яўляецца найбольш значнай фігурай у гісторыі джаза, якая аказала ўплыў як на сучасных джазавых музыкаў, так і на школу імправізацыі ў цэлым. У 60-е гады Колтрейн стварае свой класічны квартэт, які лічыцца адным з найбольш значных калектываў у гісторыі джаза, а некаторыя гісторыкі разглядаюць яго як найбольш уплывовы з усіх джазавых ансамбляў.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 23 верасня. У такі ж дзень 1930-га нарадзіўся Рэй Чарльз. Поўнае імя – Рэй Чарльз Робінсон, амерыканскі эстрадны спявак і піяніст. Асабліва праславіўся як выканаўца ў стылях соул і рытм-н-блюз. У США лічыцца адным з найбольш значных праўдзіва амерыканскіх музыкаў пасляваеннага часу. Рэю Чарльзу належаць каля 70 альбомаў. Ён быў узнагароджаны 17 прэміямі Грэмі, трапіў у залы славы рок-н-ролу, джазу, кантры і блюзу, а таксама у залу славы штата Джорджа. Перад талентам Рэя Чарльза кленчылі Френк Сінатра, Пол Маккартні, Элтон Джон, Стіві Вандер, Том Круз, Брус Уілліс, Біллі Прэстон, Ван Моррісон, Х'ю Лорі і многія-многія іншыя. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone паставіў Рэя Чарльза пад нумарам 10 у спісе 100 найвялікшых артыстаў усіх часоў і пад нумарам 2 у спісе 100 лепшых вакалістаў усіх часоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 верасня 1939 нарадзіўся Рой Б'юкенен, амерыканскі блюзавы музыка, гітарыст для гітарыстаў, як яго называлі, і сапраўды ён у сілу розных прычын заўсёды быў больш вядомы ў прафесійным асяроддзі, чым сярод простых наведвальнікаў канцэртаў альбо пакупнікоў плытак. Бездакорную тэхніку і стыль Б'юкенена высока цаніў звычайна скупы на кампліменты Кіт Рычардс. Б'юкенен – піянер выкарыстання электрагітары Telecaster, быў акампаніятарам і сольным выканаўцам з двума залатымі альбомамі ўжо ў пачатку сваёй кар'еры. Нягледзячы на тое, што ён не дасягнуў зорнай славы, ён да гэтага часу лічыцца вельмі ўплывовым гітарыстам. Рой Б'юкенен адзначаны ў спісах 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопісаў «Classic Rock» ды «Rolling Stone».

0: тут жыве беларусы.
1: Бородой. 23 верасня 1943-го нарадзіўся Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва. А калі прасцей, дык Хулио Иглесиас – гішпанскі спявак, які прадаў каля 300 мільёнаў сваіх пластінак і стаў самым камерцыйна паспяховым гішпанскім выканаўцам за ўсю гісторыю. Большасць сваіх песень выканаў на роднай мове, аднак у ягоным рэпертуары маюцца песні на ангельскай, французскай, італьянскай, португальскай, нямецкай, японскай ды іншых мовах.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 23 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Эрык Богл, аўстралійскі фолк-выканаўца і аўтар песень, які праславіўся ў першую чаргу дзвюма антываеннымі песнямі, на якія было створана мноства кавер-версій. And the band played Waltz in Matilda, The No Man's Land, The Greenfields of France. Да таго ж, Эрык Богл – кавалер ордэна Аўстраліі. За сваю дзейнасць ён быў таксама ўзнагароджаны медалём міру Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Што тычыцца песні And the band played Waltz in Matilda, якую неўзабаве паслухаем, то яе выконвалі і запісвалі ў розны час у агульнай складанасці больш за 80 музыкаў. У траўні 2001-га Аўстрала-Азіяцкая асацыяцыя выканальніцкага права ў рамках святкаванняў свайго 75-гадовага юбілею назвала «And the band played Waltz in Matilda» у ліку 30 лепшых аўстралійскіх песень усіх часоў.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рація.ком. Тут Аліс Дубавец, програма «Кола Дзён» з Барадой, ми працягваем. 23 верасня 1947-го нарадзіўся Ніл Сміт, амерыканскі музыка, вядомы як бубнач рок-гурта Эліс Купер з 67-го па 74-й год. Менавіта ён граў на альбомах «Pretty for You», «Easy Action» ды «Love it to death», а таксама на бадай самых паспяховых «Killer», «Schools Out» ды «Billion Dollar Babies». Апошнім альбомам Ніла Сміта ў складзе Эліс Купер быў «Muscle of Love» 73-го года. У 2011-м Сміт быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, зразумела, у якасці арыгінальнага ўдзельніка гурта Эліс Купер.

0: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 23 верасня 1949 нарадзіўся Брус Фредрык Спрынгстін, амерыканскі рок і фолк-музыка і аўтар песень. Стаў вядомы дзякуючы песням з паэтычнымі тэкстамі, асноўнай тэмай якіх з'яўляецца ягоная радзіма Нью-Джэрсі. Брус Спрынгстін 20-разовы лаўрэат прэміі Грэмі, уладальнік кінематаграфічных прэмій Оскар і Залаты глобус за лепшыя песні да стужак Філадельфія ды Рэстлер.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога больш-менш прыкметнага з музычнай гісторыі на гэты дзень не прыпала. 23 верасня 1970-го нарадзілася Лючыя Чыфарэллі, амерыканская музыка, у цяперашні час вакалістка і клавішніца нямецкага гурта KMFDM. Удзельнічала і удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў, але мы развітвацца будзем менавіта KMFDM. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Першае судна з беларускім каліем накіроўваецца ў США. Польшча адкрые новы будынак амбасады ў Мінску. Фінлянды выдзеліць 100 тысяч еўра на дапамогу рэпрэсаваным беларусам. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіеў з раніцы 23 верасня знаходзіцца пад атакай беспілотнікаў. У горадзе некалькі гадзін працягвалася паветраная трывога, былі чутныя выбухі. У некалькіх раёнах зафіксаваныя трапленні і падзенне абломкаў. Узніклі пажары на тэрыторыі транспартнага прадпрыемства, на складах і аўтазаправачных станцыях. Праз пагрозу беспілотнікаў часова спынялі рух гарадской электрычкі. Пра пацярпелых і маштаб пашкоджанняў украінскія ўлады працягваюць паведамляць. Прадстаўнікі США і Ірана правялі ў Нью-Йорку перамовы пры пасярэдніцтве Катара і Пакістана. Сустрэча працягвалася каля 3 гадзін. Дональд Трамп назваў перамовы вельмі прадуктыўнымі і заявіў, што бачыць вялікі імпульс для дасягнення дамоўленасці. Пры гэтым у той жа дзень Трамп выступіў у ООН з жорсткай заявай, прыгразіўшы Ірану знішчэннем, калі пагадненне не будзе дасягнута. Іранская дэлегацыя, паводле Associated Press, пакінула залу падчас гэтага выступу. Якія менавіта вынікі перамоваў дасягнутыя, пакуль не паведамляецца. У Нью-Йорку адбылася сустрэча кіраўнікоў замежна-палітычных ведомстваў Польшчы і Беларусі Радаслава Сікорскага і Максіма Рыжанкова. Бакі абмяркоўвалі сітуацыю на мяжы і рэгіянальную бяспеку. Сікорскі паведаміў, што таксама закрануў пытанне, каб Беларусь не дазваляла Расіі выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для пралёту дронаў і ракет. Сікорскі таксама заявіў, што Польшча неўзабаве адкрые новы будынак амбасады ў Мінску. Першае судна з беларускімі калійнымі угнаеннямі павінна прыбыць у США ў кастрычніку. Пра гэта паведамляе агенцтва Argus Media. Гэта будзе першая фізічная пастаўка беларускага калію на амерыканскі рынак пасля адмены Вашынгтонам санкцый супраць беларускага калійнага сектара. Пастаўка адбываецца на фоне заяў Дональда Трампа пра магчымую буйную здзелку з Беларуссю. Фінлянды выдзеліць дадатковыя 100 тысяч еўра на дапамогу беларусам, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Пра гэта абвясціў фінскі бок пасля сустрэчы Светланы Ціхановскай з прадстаўнікамі ўладаў краіны ў Нью-Йорку. Грошы накіруюць праз міжнародны гуманітарны фонд і беларускія праваабарончыя арганізацыі. Яны дапамогуць вызваленым палітвязням і іх сем'ям з фінансавай, прававой і псіхалагічнай падтрымкай. Данаты, маральная падтрымка сем'яў і ўтрыманне Беларусі ў інфармацыйным полі застаюцца самымі эфектыўнымі інструментамі дапамогі ў сённяшніх умовах. Як адзначае валанцёрка Аксана Максімовіч, зараз назіраецца адносна пазітыўная дынаміка вызвалення закладнікаў рэжыму. Галоўны, што працэс зрушыўся з мёртвай кропкі.
3: Верасень 26 года. Ідзём далей, ідзём наперад і працягваем дапамагаць. 25 вязней выйшлі, выпусцілі іх і пацвярджэнне маем таму, што мы з вамі заўсёды абмяркоўваем. За 6 гадзін, мабыць, забралі людзі грошы, іх падтрымку. То так, дапамагаем, хто чым можа, хто піша, хто матэрыяльна, хто сем'ям.
2: Апошняя хваля вызвалення палітвязню адбылася 16 верасня. На волю выйшлі 25 чалавек. Гэты крок стаў вынікам прамых перамоваў у Мінску паміж беларускімі ўладамі і спецпасланнікам США Джонам Коуэлам, пасля чаго вызваленых людзей адразу вывезлі ў Літву. Сярод тых, хто трымаў свабоду, былі знакавыя фігуры, такія як былая гендырэктарка Тутбай Людміла Чэкіна, паліталагіня Таццяна Кузіна і стваральнік Сімвалбай Павел Белавус. Дарадца Светланы Ціхановскай па навуцы адукацыі Павел Цірашковіч падтрымаў ідэю назваць вольны беларускі універсітэт у гонар Александра Мілінкевіча. Пра гэта ён заявіў на 23-м мінскім форуме ў Варшаве. Форум пачаўся з дыскусіі, прысвечанай спадчыне Мілінкевіча. Цірашковіч назваў яго увасабленнем беларускасці, інтэлігентнасці і шляхетнасці. Мілінкевіч быў канцлерам вольнага беларускага універсітэта. Цірашковіч таксама падзякаваў яму за ўдзел у праграме Мякаліновскага, дзякуючы якой тысячы беларускіх студэнтаў вучыліся у Польшчы. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымыя невялічкія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 13, плюс 16 градусаў. Вецер паўночна-заходні, умераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польшчы, 16 у Беларусі.
3: Міністр замежных спраў Польшы анансаваў адкрыццё новага будынку амбасады ў Менску. У Варшаве працягваецца Менскі форум. На 7 гадоў зняволення асуджаны былы дырэктар гарадзенскага мясакамбіната.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Кіраўнікам ЗС Польшы Радаслаў Сікорскі сустрэўся з міністрам замежных спраў Беларусі Максімам Рыжанковым у Нью-Йорку на палях Генеральнай асамблеі ААН, паведамляе партал ОНЭТ. Гэта пачатковая азнаямленчая сустрэча, але адбываюцца таксама сустрэчы паміж іншымі міністэрствамі і на іншых узроўнях. Неўзабаве мы адкрываем новы будынак амбасады ў Менску, распавёў Сікорскі. ААН – гэта нейтральная тэрыторыя, сказаў ён і дадаў, што гэта дазваляе сустракацца з прадстаўнікамі краін, з якімі адносіны не абавязкова былі б нармалізаваныя ў іншых умовах. Сікорскага спыталі, ці азначае сустрэча, што польскі ўрад прызнае рэжым Лукашэнкі. Як дзяржава мы прызнаем іншыя дзяржавы, а не ўрады, адказаў ён. Да іншых тэм. У Варшавы сёння 23 верасня працягваецца Менскі форум. Адным з выступоўцаў першай панэлі быў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Падводзячы вынікі размовы, ён адзначыў:
4: "Люблінскі трыугольнік перапрацаваць, перафарматаваць у люблінскі квадрат". Я думаю, што гэта галоўная выснова, якая можам мы зрабіць з гэтай панэлі, абапіраючыся на сустрэчу з міністрам замежных спраў Украіны Андрэем Сібіга, якая былася ў маі бягучыя годы ў Кіеве. Тады падчас перамоваў спадар міністр запрасіў дэмакратычныя сілы Беларусі далучыцца да люблінскага фармата, пазней публічна пацвердзіў гэтую пазіцыю. Для нас, канешне, вельмі важным з'яўляецца атрымаць і згоду Польшы і Літвы, каб беларускія дэмакратычныя сілы маглі далучыцца да палітычнага, грамадскага, культурнага дыялогу ў сферах бяспекі, у рамках эканомікі, у рамках люблінскага фармата.
3: Нагадаю, арганізатарам сустрэчы выступіла нямецка-беларускае таварыства пры падтрымцы Федэральнага міністэрства замежных спраў Германіі, фонду маршала ЗША і фонду нямецка-польскага супрацоўніцтва. Як раней паведамлялася, Светлана Ціхановская і дырэктар музея бітвы пад Грунвальдам Шымон Дрэй абмеркавалі на мінулым тыдні беларускі аўдыягід і ўдзел беларусаў у будучых урачыстасцях. Паралельна збіраюць подпісы за ўсталяванне беларускага сцяга на Грунвальдскім полі. Што будзе далей, распавядае палітык Юрый Мілашкевіч, які прысутнічаў на гэтай сустрэчы.
5: Вынікам збору подпісаў стала увага, якую зараз надзяляе і дырэкцыя музея, і кіраўніцтва вармірска-мазурскага ваяводства да пытання ўсталёўкі белашоўнага белага сцяга. Яны нам адказалі ж на мінулае свята, на адзначэнне Грунвальдскай бітвы. На жаль, часу для ўсталёўкі мачты адпаведнай нема. Таму перамовы перайшлі ў стадыю такога ўжо пост святочную.
3: Юрый Мілашкевіч запрошаны таксама на выставу музея бітвы пад Грунвальдам, якая адкрыецца 27 верасня. І там працягнуцца перамовы пра ўсталяванне беларускага сцяга на Грунвальдскім полі. На крымінальную тэматыку. Вярхоўны суд Беларусі вынес прысуд у справе колішняга генеральнага дырэктара гарадзенскага мясакамбінату Алега Іванова. Аб гэтым паведаміла сёння генеральная пракуратура, не называючы яго імя. Экс-кіраўніка судзілі за атрыманне хабару на 7 гадоў пазбаўлення волі са штрафам у памеры 225 тысяч рублёў і пазбаўленнем на 5 гадоў права займаць кіруючыя пасады. Згодна з інфармацыяй генпракуратуры, абвінавачаны з 1 ліпеня 2019 году да 28 траўня 2025 атрымаў у якасці незаконнага ўзнагароджання ад кіраўнікоў прыватных арганізацый крыптавалюту і гатоўку ў суме прыблізна 1,8 мільёна рублёў. Грошы перадавалі яму за арганізацыю закупак комплексных харчовых дабавак і працягу іх выкарыстання ў творчай дзейнасці мясакамбіната. У канцы ліпеня паведамлялася аб накіраванні ў Верховны суд крымінальнай справы былога генеральнага дырэктара гарадзенскага мясакамбіната. Імя абвінавачанага тады таксама не называлі. Аднак дырэктарам камбіната з 2019 да кастрычніка 2025 году быў менавіта Алег Іванов. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, можна спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў. Вечер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 13 да 17 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Добры дзень. Пачынаем пасля абедні дзень з рацыяй. У сераду 23 верасня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк і буду эфіры да 18 гадзіны паводле польскага і 19 паводле беларускага часу. Прыпомню, што сёння імяніны адзначаюць Андрэй, Васіль, Глеб, Іван, Канстанчын, Мікалай, Павел, Пётр, Яўген, Тэкла і Багуслава. Сёння таксама маем першы дзень астранамічнай восені. Тым больш сардэчна вітаю ўсіх тых, якія адчуваюць сябе ў восеньскім настроі найлепш. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім Радіо Рацыя, а ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым госцем.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Репресированная белорусская культура. Ёсць нагода пра яе паразмаўляць. Звяртаю на гэта увагу прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі. Сярод вызваленых палітвязняў шмат дзеячаў беларускай культуры і медыя. Гаворка ідзе пра апошні этап вызваленняў. Гэтыя ды іншыя тэмы з Павлом Баркоўскім абмеркаваў Улад Грыневскі.
2: Гость рации. Далее наш эфир протягивается, но так само с нами зараз гость, представник по национальному адраджэнню Павел Баркоўскі. Спадар Павел, ну вось апошнее вызваленне палітвязняў, між іншым, дае такую нагоду размовы чарговыя пра то, як пераследуецца культура. У Беларусі пра гэта хацеў бы, каб мы пагаварылі. Ну, але вы таксама зараз мы размаўляем. Вы кажаце, што вы ў кулуарах Мінскага форуму зараз у Варшаве. Таксама хочацца нейкія такія інфармацыі важныя пра гэты форум ад вас атрымаць.
3: Дзякуй за пытанне. Сапраўды, Мінскі форум адбываецца зараз у Варшаве. Гэта такі вельмі важны шматгадовы фармат, які вядзецца яшчэ з 90-х гадоў. І пачынаўся менавіта ў Мінску, адкуль атрымаў сваю назву. Сёння ён адбываецца, на жаль, па-за межамі Беларусі, па зразумелых прычынах, але захоўвае асноўную місію, гэта рабіць экспертызу, аналітыку і некія палітычныя прагнозы наконт будучага развіцця Беларусі рэгіёна. Ну і сёння мы гэта, напрыклад, назіраем наконт таго, што, напрыклад, пачынаўся гэты дзень з дыскусіі вакол Люблінскага трохкутніка так званага і таго, ці можа Беларусь, дэмакратычны Беларусь, натуральна, мець там нейкае прадстаўніцтва сёння. Таму гэта такі важны фармат, каб вызначацца, дзе мы ёсць і куды мы рухаемся далей.
2: Гэта больш такая дыскусія экспертаў, так, на палітычныя тэмы, ці таксама палітыкі прысутнічаюць, ёсць магчымасць абмяняцца нейкімі думкамі і меркаваннямі.
3: Ну, гэта смешаная панель была. Там выступалі палітыкі, напрыклад, Павел Латушка ад дэмакратычных сіл. З польскага боку былі больш эксперты прыстаўлены ў выглядзе Каміля Класінскага. Але агулам гэта такі змешаны фармат, і на ім гучаюць як палітычныя каментары, так і такі больш экспертныя ацэнкі. Сённяшняя сесія была, дарэчы, надзвычай гарачая, і там вылучалі вельмі правакатыўны тэзіс.
2: Пытанне культура таксама, між іншым, стану беларускай культуры зараз у замежжы, яны таксама гучаць у ходзе гэтага дыскусію, паколькі, ну, я ўжо трошкі падвожу вас да галоўнай тэмы нашай размовы сёння.
3: Так, калі казаць агулам, то на такім міжнародным узроўні адбываюцца мерапрыемствы, дзе тэмы беларускай культуры гучаць вельмі выразна і нават становіцца цэнтральным топікам. Напрыклад, гэта адбылося з гданьскім форумам «Касцюшкі» ў гэтым годзе, польскім-беларускім фармаце супрацы. На гэтай канферэнцыі гэтая тэма гучыць трошкі цішэй, бо асноўная ўвага нададзена пытаннем бяспекі. І гэта адна з тых тэм, якая, ну, найбольш хвалюе, напэўна, і Европу сёння, ну і беларусаў таксама у вялікай ступені. Але натуральна, што так ці інакш у працэсе абмеркавання тэмы ідэнтычнасці, тэмы культуры здымаюцца, і трэба разумець, што для Європы захаванне беларускай нацыі, беларускай ідэнтычнасці гэта пытанне, у тым ліку, добрасуседства і падказальнай будучыні. І без гэтага я баюся, той же Польшы будзе цяжка выбудовваць сваю палітыку на будучым стратэгічным узроўні.
2: Спадар Павел, вось з'явілася ваша такія запісы ў сацыяльных сетках беларускіх дэмакратычных сілаў. Вы, між іншым, аналізуеце, ну, умоўна кажучы, спісак людзей, якіх вось вызвалілі недаўна, 25 чалавек, звяртаюць увагу, што акурат у гэтай, не хочацца гэтага слову выкарыстоўваць, у гэтай групе чарговых вызваленых асобаў было ж багата людзей, звязаных з культурай. Што гэта вяртае нас да пытання, да дыскусіі пра культуру, якая знаходзіцца зараз, між іншым, за кратамі.
3: Апошняя партыя вызваленых вязняў, яна вельмі паказальна ў гэтым плане. Гэта не новая інфармацыя, яна маніторыцца шматлікімі арганізацыямі беларускімі, якія адсочваюць рэпрэсіі супраць культуры і беларускай мовы. І на сёння фіксуецца больш за 100 чалавек культуры, каля 120 чалавек культуры, які знаходзяцца за кратамі па палітычных прычынах. Гэта, ну, лічыце самі, ледзьве не 10% усіх палізняволеных беларускіх. І натуральна, што для беларускай дзяржавы сёння менавіта журналісты і дзеячы культуры з'яўляюцца галоўнымі ворагамі. Гэта бачна, што гэта найбольш дыскрымінаваныя прафесійныя групы. І чаму так адбываецца, гэта таксама вельмі паказальна. Калі той жа Алесь Чумакоў кажа, што галоўным абвінавачаннем супраць яго было тое, што ён уздымае нацыянальныя пачуцці, і гэта нейкім чынам стварае палітычны крызіс у краіне. Калі Паўла Белавуса, заснавальніка Арцідзібы і Сімвал Бай, зноў-такі сажаюць за краты з нейкім страшным прысудам шматгадовым толькі за тое, што сапраўды ягоная дзейнасць была звязана з развіццём нацыянальнай культуры, нацыянальных традыцый, ну гэта паказчык. Тое, што разграмілі фактычна ўсё незалежнае беларускае кнігавыдавецтва ў краіне, выціскаюць апошніх прадстаўнікоў за межы, як таго ж Метраполаса. Тое, што беларускую мову ўжо давялі да такога стану, што яна фактычна выцісняецца з усіх абшараў з адукацыі найперш. Ну, гэта паказчык таго, што сапраўды культура бог адзін для лукашэнкаўскай дзяржавы. І яны разумеюць вельмі добра, што калі будзе моцная культура беларуская, будзе моцная ідэнтычнасць, і гэта будзе прышчэпкай ад таго імперскага рэваншызму, у які яны зараз цягнуць Беларусь.
2: І верыце, гэта адбываецца на фоне вось гэтага так званага свята нацыянальнага адзінства, і акурат тое, што вы гаворыце, вельмі мне ёсць такі прыклад, які вось я хацеў бы таксама з ім падзяліцца. Так, я слухаў нацыянальнае радыё, яны ж вось да гэтага свята народнага адзінства вельмі шмат зрабілі перадачу, дзе там расказвалі пра тое, як беларускую мову вынішчалі за часоў палякаў. І аудыовізуальнае мастацтва, чым яно файнае? Вось я слухаю перадачу, у гэтай перадачы чалавек, які называецца беларускім гісторыкам па-расейску, расказвае пра тое, як у 30-е гады польскія ўлады вынішчалі беларускую мову на тэрыторыі Беларусі. Ну і фактычна, вось для мяне той факт, што сам гэты беларускі гісторык гаворыць па-руску, паказвае пра тое, што вось савецкія ўлады і зараз сучасныя беларускія ўлады, ну акурат гэтай тэмы дасягнулі, а рабілі тое ж самае. То есть атрымліваецца, яны ўсім распавядалі, як дрэнна было пры паляках, а ускосна, ну, умоўна кажучы, таксама разумны чалавек мог зразумець у гэтых вось такіх нейкіх, не ведаю, намёках, не намёках, але адваротны бок гэтага медалю абсалютны.
3: Ну так, вылічылі каланізацыю русіфікацыі татальнай. Натуральна, што даўно існуе гэтая думка, што ранейшыя гістарычныя трагедыі пасля перажываюцца намі як фарс. Тое, што адбываецца сёння вакол гэтай прызначанай даты 17 верасня, інакш як гістарычным фарсам назваць цяжка. Бо відавочна, што тое, што рабілася, скажам, у міжваеннай Польшы на ўсходніх тэрыторыях, натуральна палітыка асіміляцыі, якую там запусцілі ўлады Пілсудскага, яны нават не параўнальныя з тым, што адбываецца сёння ў нібыта незалежнай Беларусі. То есть, калі там ўсё ж такі была магчымасць існаваць і беларускаму друку, і беларускім арганізацыям, і культурніцкім, і нават палітычным. І тое, што той жа лагер Бероза Картузкім, на які там любяць спасылацца пропагандысты, меншасць там была якраз беларусаў, а большасць там былі менавіта украінскія, польскія прадстаўнікі палітыкі і культуры. Гэта просто паказвае, што сапраўды, як адзначылі многія беларускія ўлады і беларуская пропаганда, хацелі абвінаваціць палякаў, а выйшлі на саміх сябе. Па сутнасці, все тое, што яны паказвалі, нават той перформанс па жанчыну, якую збіваюць польскія нібыта паліцыянты, ну гэта, ведаеце, сапраўды проста прамая адсылка да падзей 20-го і пазнейшых гадоў, калі беларускі якраз ОМОН паступаў куды больш жорстка, чым у гэтым перформансе.
2: Ну так, у такой атмасферы зараз развіваецца беларуская культура. Вядуцца размовы пра тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы зараз рыхтуе, працуе над такім дакладам па культуры, менавіта як яна развіваецца ў замежжы. Ці вы таксама нейкім чынам у гэтым прымаеце ўдзел, ці вы, ну, у некім уплываеце на падрыхтоўку гэтага дакладу? Ну, вядома справа, што нельга нейкім чынам наўпрост уплываць на працу дэпутатаў незалежных дзяржаваў, ну, але прынамсі ж дэпутаты размаўляюць, сустракаюцца і чэрпаюць інфармацыю, ну, вось ад размоваў з людзьмі.
3: Натуральна, зараз рыхтуецца такі даклад, яго рыхтуе спецыяльная дакладчыца ПАРЭ, Татьяна Тармаціч, прадстаўніца Францыі. І адпаведна гэта вельмі важны дакумент, які фіксуе тое, што сапраўды адбываюцца вельмі пагрозлівыя тэндэнцыі з развіццём беларускай культуры, і што еўрапейскія краіны, еўрапейскія лідары мусяць звярнуць на гэта самую пільную ўвагу, калі яны сапраўды не хочуць страціць беларускую нацыю. І мы натуральна знаходзімся ў кантакце. Вось спадарня Тармацяч наведвала Варшаву на мінулым тыдні. Былі сустрэчы з прадстаўнікамі культурніцкіх арганізацый, з палітычнымі коламі. Мы таксама яе кансультавалі ў некаторых пунктах яе даклада. Таму гэта такая ўзаемная праца, і відавочна, што ўсе зацікаўлены ў тым, каб яна адбылася і каб Еўрапейскі саюз атрымліваў найбольш актуальную і праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца з беларускай культурай.
2: Дзякуй вам вялікі за гэтую інфармацыю. Нагадаю, з намі быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі. Размаўлялі мы і пра палітыку, і пра культуру, і пра тое, як вось звязаная і палітыка, і культура ў наш час сёння.

0: Радио.
1: Рация. Семя Тычи.
2: Кобрень.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: Pierwsze pół godziny dnia z racja i już radu 24 września już za nami. Czas przyszedł na to, jak wskazać krychu bolsz pro nadworie. Osiągnie u naszym pamierzy piramidna jewo oblaczność. Można spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Wieczór umierany, cisk niżej za normą. Temperatura powietra od 13 do 18 gradusów. Noczu będzie oblaczna i pachmurna, a temperatura od 9 do 10 gradusów. Wieczór ma być słaby, cisk niżej za normą. Zautra na Białostoczynie, Radzieńszczynie i Bierościejszczynie oblaczna z krótkoczasowymi deszczami, a temperatura powietra dniom od 12 do 15 gradusów. Tolki pro nadworie, a ciepier użo Jana Zapolskaja i biznes i finansy.
1: Dzień z racji.
4: Biznes i finanse. Korzystna informacja dla działowych ludzi.
5: Вітаю з вами Яна Запольская. Першы карабель з беларускімі калійнымі ўгнаеннямі прыбудзе ў США ў кастрычніку. Ён прывязе 30 тысяч тонн хларыду калію ў порт Новага Арлеана. Пра гэта паведамляе галіновае агенцтва Аргус Медыа. Гэта будзе першая партыя ўгнаенняў, якую Злучаныя Штаты набылі ў Беларусі за апошнія 4 гады. Пастаўкі сталі магчымыя пасля таго, як у сакавіку ўрад ЗША зняў санкцыі з беларускай каліі ўзамен на вызваленне 120 трох беларускіх палітвязняў. Санкцыі дзейнічалі ад жніўня 2021 года. Перамовы пра пастаўкі калійных угнаенняў вяліся і падчас апошняй сустрэчы Лукашэнкі з Джонам Коулам, пасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі. Лукашэнка дамогся, каб штаты размарозілі 44 мільёны даляраў у Сіці-банку за ранейшыя пастаўкі угнаенняў. У студзені жніўня Кітай імпартаваў з Беларусі тавараў прыкладна на 1,5 мільярда даляраў, піша Майфінбай. Ключавым таварам, які Кітай купляе ў Беларусі, застаюцца калійнае ўгнаенне. Па выніках 8 месяцаў за імпарт беларускага калію Кітай заплаціў амаль 904 мільёны даляраў. У топ-5 пазіцый кітайскага імпарту з Беларусі таксама ўвайшлі рапсавы алей, лесаматэрыялы, малочная сыроватка і прадукты з натуральных кампанентаў малака, а таксама мяса буйной рагатай жывёлы. У Беларусі трэба забараніць імпарт яблыкаў, заявіў у эфіры дзяржаўнага тэлеканала старшыня Берасцейскага абласнога выканкама Пётр Пархомчык. Чыноўнік сказаў, што на Берасцейшчыне вырошчваецца траціна рэспубліканскага аб'ёму яблыкаў. Сёлета іх плануецца браць тут утрая больш, каля 130 тонн. Пад яблыневыя сады ў Берасцейскай вобласці адвялі 1500 гектараў зямлі. Да гэтай плошчы плануюць дадаць яшчэ больш за 500 гектараў. І ўсё гэта, на думку Пархомчыка, з'яўляецца аргументам на карысць таго, каб завоз у Беларусь імпартных яблык быў тэрмінова прыпынены. Тысячы роботаў будуць працаваць у новым цэнтры Амазон у Польшчы. Амазон адкрыў у Польшчы свой 12-ты лагістычны цэнтр у Дабромежы на поўдні краіны, піша Мані.пл. Ніжняя Сілезія – адзін з ключавых рэгіёнаў для Амазон у Польшчы. Толькі летась Амазон інвеставаў у гэты рэгіён больш за 2,5 мільярды злотых. У агульнай складанасці з 2012 года інвестыцыі перавысілі 13 мільярдаў. Амерыканскі гігант таксама паведаміў, што з першага кастрычніка павысіць заробкі па гадзінных работніках ва ўсіх сваіх лагістычных цэнтрах у Польшчы. Павышэнне закране некалькі тысяч супрацоўнікаў. Амазон абвясціў, што новы аб'ект займае больш за 200 тысяч квадратных метраў, і да канца года амерыканскі гігант плануе наняць на працу 1000 спецыялістаў. Да таго ж, у новым цэнтры будзе працаваць больш за 5 тысяч робатаў. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 83 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 89 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
4: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Сёння у Варшаве другі дзень Мінскага форуму. Галоўным чынам госці івенту беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы абмінваюцца досведам і думкамі падчас панэлаў і дыскусій. Пры гэтым сам фармат застаецца адкрытым, далучаюцца да гутаркі можа кожны любы ахвочы. Уражаннямі ад першай панэлі намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Андрэй Лаўрухін і спікер дыскусіі намеснік кіраўніцы АПК па

0: згоду Польшы і Літвы, каб беларускія дэмакратычныя сілы маглі далучыцца да палітычнага, грамадскага, культурнага дыялогу, дыялогу ў сферах бяспекі, у рамках эканомікі, у рамках люблінскага фармата. Пра гэта была сёння дыскусія, якія могуць быць прыярытэты, наколькі гэта важна будучай дэмакратычнай Беларусі ўвайсці гэты фармат. Мы павінны зразумець, што далучэнне да люблінскага фармата не азначае змену нашай пазіцыі, якая зацверджана дэмакратычнымі сіламі, імкнуцца да незалежнай, дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі, Беларусі, якая ў перспектыве можа ўступіць у Еўрапейскі саюз. Гэта хутчэй за ўсё мост, які можа нас прывесці ў перспектыве да агульнай еўрапейскай сям'і.
1: Што датычна наогул усяго мінскага форума, у чым важнасць, на ваш погляд, менавіта гэтай падзеі?
0: Ну, гэта дыскусія, шмат прысутнічае беларускіх палітыкаў, гэта важны абмен думкамі пра стратэгію. Я казаў сёння пра нашу стратэгію, якая фактычна узгоднена і з Брюсэлем. Мы маем тут агульныя падыходы, мы кажам пра важнасць рэалізацыі падыходы, які заключаецца ў тым, што калі рэжым Лукашэнкі хоча мець адносіны з Еўрапейскім саюзам, калі рэжым Лукашэнкі будзе імкнуцца адмяніць нейкія санкцыі, якія былі ўведзены за парушэнне правоў чалавека, за стварэнне праблем у сферы бяспекі для суседзяў, то першую чаргу ён павінен пачаць дыялог з беларускім грамадствам. Гэта, дарэчы, прапісана ў заключэннях Еўрапейскага савета 2024 года, дзе дакладна ў пункце 5 напісана, што Еўрапейскі саюз заклікае ўлады Беларусі распачаць інклюзіўны дыялог з усімі элементамі беларускага грамадства. І вось гэта павінна быць перадумова для кантактаў з рэжымам Лукашэнка.
1: Чым гэтая падзея адметная менавіта для вас?
2: Па-першае, гэта вяртанне форума. Ён як быццам бы знік на некаторы час. І такія засцярогі былі, што мы лішыліся той пляцоўкі, дзе беларускае пытанне менавіта з такой краіны, якая з'яўляецца і застаецца лакаматывам еўразвяза, што мы страцілі такія вось прамыя стасункі праз такую добрую пляцоўку, якая існуе ўжо там шмат гадоў. Так, наколькі я разумею, ўжо па 30 гадоў. Гэта добрая навіна. І тое, што мы здолелі сабраць людзей зноў, і, дарэчы, фармат, які прапанаваў Пётр Лізіганг, мне вельмі таксама падабаецца. Сапраўды, гэта не штосьці такое неверагоднае, фантастычнае, а гэта сапраўдны палітычны праект. Люблінскі трохкутнік, куды ўжо даўно запрашаліся беларусы і нават прымалі ўдзел, дарэчы, маладзёвая платформа ў маладзёвым люблінскім трохкутніку, прадстаўнік Рады прымаў удзел. І паколькі я менавіта адказваю за адукацыю і навуку, для мяне гэта вельмі добры сігнал, што ўсё ж такі сапраўды гэты палітычны праект мае такую перспектыву. І мы вось, дарэчы, плануем таксама, каб адзін з прадстаўнікоў Рады падзяліўся досведам, і мы маглі надалі падумаць, як можна было б выбудаваць у гэтым напрамку і накірунку супрацоўніцтва. І тое, што сёння, дарэчы, спікер казалі менавіта аб аднаўленні гэтага пытання, бо на афіцыйным узроўні не спалучылася ўдзельнічаць паўнавартасна. І зараз такая нагода менавіта, калі і з украінскага боку мы бачым стасункі ажывіліся паміж Зеленскім і Светланай Ціхановскай. І, дарэчы, мы бачым такую надзвычайную прадстаўленасць дэмакратычных сілаў ва ўсіх еўрапейскіх органах кіравання. Сёння менавіта Латушка паведаміў нам, наколькі поўна і шчыльна супрацоўнічае дэмакратычныя сілы Беларусі з еўрапейскімі калегамі. Мне падаецца, што гэта сапраўды вельмі добрая кан'юнктура для таго, каб аднавіць пытанне аб удзеле, форме ўдзелу у люблінскім трохкутніку. У гэтым сэнсе гэта такая добрая навіна, практычная, не толькі тэарэтычная, увогуле там пагаварыць аб тым, якія могуць быць змены, а сапраўды вось адзначыць такі палітычны, пэўны, прагматычны палітычны вектар магчымага супрацоўніцтва, удзелу, бо, як трапна сказалі сёння амаль усе спікеры, трохкутнік быў для гэтых краін, для Польшы ў тым ліку і для Літвы, і для Украіны менавіта як такі мост, як драйвер еўрапейскага звязу. Калі праз такія рэгіянальныя аб'яднанні можна уключацца паступова, крок за крокам у прастору еўрапейскіх краін. На розных узроўнях, у залежнасці, дарэчы, ад таго, што найбольш актуальна. Ну і зразумела, што сённяшні час, гэты час выклікаў менавіта па галоўным, базавым, па пірамідзе Маслоў, патрэбам чалавека, а гэта бяспека. У гэтым сэнсе вось уключэнне таксама трохкутнік, гэта

0: крок і такі да вось такой бяспекі, да, вырашэння праблемы бяспекі. Каб усё ж Беларусь не была такім інструментам толькі Крамля, каб яна была хутчэй на гэтым баку. І мяне таксама ўразіла тое, што дарэчы сёння Латушка сказаў, што вось там, ну, як быццам па бяспекі ў нас няма пакуль арміі, там мы не можам такі зрабіць брыгаду, як гэта рабіў. Хаця ў нас ёсць пол Каліновскага, дарэчы, трэба не забывацца таксама, да? Тым не менш, вось ён узгадаў магчымасць зрабіць такі універсітэт беларуска-польска-літоўскі, украінскі. Ну, мне дык падабалася гэта ідэя. Мне чаму не? Сапраўды, я быў усешаны з тым, што Паўла Латушкі, які чалавек такі прагматычны, палітык, які з вялікім досведам, вось ён бачыць магчымым, імаверным. І мы менавіта ў прадстаўніцтве таксама нацыянальнаму адраджэнню заўжды з гэтай ідэі стварэння нацыянальна-даследчага універсітэта разглядаем розныя магчымасці інтэграцыі ў развіцця гэтага праекта. І вось гэта адна з іх. У гэтым сэнсе мне таксама падаецца цікавым, інаватыўным тое, што адбылося на другі дзень форума сёння. І гэта толькі першая палова дня. Я лічу, што можа быць шмат чаго яшчэ цікавага.
1: Арганізатарам форуму выступае нямецка-беларускае таварыства пры падтрымцы Федэральнага міністэрства замежных спраў Германіі, Фонду Маршала Злучаных Штатаў Амерыкі і Фонду нямецка-польскага супрацоўніцтва.

0: A już o tylko 7 chwilin zostaje co do 16 godziny u Polski i 17 u Białorusi. A to tak samo czas na Kamienta Racji. Sionia Mikołaj Biańko pratuje, jak ruski mir szukaje przystaniszcza u Białorusi.
1: Коментар рации. У беларускім сегменце трэц усё часцей трапляюцца допісы людзей з акупаванага Крыму, якія прыглядаюцца да пераезду ў Беларусь. Нам хутка трэба будзе пераехаць з двумя дзецьмі. Давайце сябраваць, напісала адна з карыстальніц, пытаючыся, ці жывуць у Менску крымчане. Статыстыкі такіх пераездаў няма, і адзін допіс не сведчыць пра масавую міграцыю, але сама тэндэнцыя характэрная. Вайна прыйшла ў Крым не толькі выбухамі і паведамленнямі пра атакі. Яна прынесла дэфіцыт паліва, праблемы з электрычнасцю і вадой, згортванне турызму, незручнасці з лагістыкай. Паўвостраў, які Расія 12 гадоў пазіцыянавала як свой галоўны геапалітычны трафей, усё больш пераўтвараецца ў тэрыторыю рызыкі і ізаляцыі. І Беларусь для часткі такіх людзей выглядае камфортным запасным аэрадромам. Тут пануе расейская мова, рэжым Лукашэнкі не хавае лаяльнасці да Крамля, а кошты на нерухомасць усё яшчэ дазваляюць набыць сабе дом. У гэтай жа дыскусіі значыўся нехта Радзівонаў, расеец з Севастополя, які нядаўна набыў хату пад Смалявічамі. Ён вядзе блог пра сваё жыццё, захапляецца беларускімі парадкамі і не хавае сімпатый да ўлады. Не кожны, хто пакідае Крым, прыхільнік Пуціна ці вайны, але перад намі не проста людзі, вымушаны ратавацца ад небяспекі. Гэта часта носьбіты таго самага рускага міру, які апраўдваў анексію Крыму, а потым прынёс вялікую вайну ва Украіну. Яны шукаюць не іншую мадэль жыцця, ні свабоду і ні права быць грамадзянінам. Яны шукаюць месца, дзе захавалася звыклая аўтарытарная сітуацыя, стабільнасць, парад, расейская культурная дамінацыя і маргіналізаваная беларускасць. Таму нервовая рэакцыя беларусаў у каментарах цалкам зразумелая. «Вам месца мала ў Расіі, чаго вы прэцеся?» – напісала адна кабета. «І там будуць Пуціна і рускі мір любіць і клікаць», – дадала іншая. І такое стаўленне не абавязкова ненавісць да рускіх жыхароў Крыма. Гэта абарончая рэакцыя грамадства, якое ўжо заплаціла за рускі мір тысячамі палітвязняў, дыскрымінаванай мовай, прымусовай эміграцыі, залежнасць Украіны ад Москвы. Асабліва лучше бачыць, як гэта працуе на практыцы. Беларусаў выціскаюць з краіны за палітычныя погляды, праз турмы, звальненні, пагрозы дзецям, дэпартацыі пасля вызвалення з калоніі. Іхнае месцы займаюць людзі, для якіх у Беларусі няма рэпрэсій, дзе смачная малочка і добрыя дарогі. Адпаведна, можна канстатаваць, у Беларусі адбываецца працэс замяшчэння насельніцтва. Замест беларусаў апанентаў рэжыму ўсё часцей прыязджаюць лаяльныя чужынцы. Таму пасля вяртання Беларусі да дэмакратыі гэтае пытанне давядзецца вырашаць праз ясныя правілы. Праверку ўдзелу ў акупацыі, ваеннай прапагандзе, рэпрэсіўных структурах і злачынствах. Праз адмову ў легалізацыі тым, хто нясе варожую Беларусі імперскую ідэалогію. Праз патрабаванне паважаць мову, законы і суверэнітэт краіны. Каментар рацыі.
0: Cztery chwiliny zostające do 16 godziny u Polski, 17 u Białorusi. Władimir Lapcewicz gotowy już do tego, kap przeczytać wam nowy wypusk na winał, a miesięcznym skaże on i ab tym, że mięski automobilny zawód nie zmocha spreczyć sankcji Eurazjaza i że u Nacjonalny Muzei Historii Ukrainy pracuje wystawa pra Białoruś za naszą i waszą swobodę. Jeszcze niekilka chwilin i czarnowy wypusk nawinał na chwalach Białoruska Radio Racja.

0: Рація. Ми разом.
1: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
2: Перша трансгранична радіо ФМ.
3: Об'єктивна, цікава.
0: Радіо Рація.
4: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
5: 16-я година у Польщі, 17-я у Білорусі.
6: Мінський автомобільний завод не змог аспрешити санкції Єврозв'яза. У Варшаві у гэтыя дні проходить Мінський форум. У Національному музеї історії України працює вистава про Білорусь «За нашу і вашу свободу».
5: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
6: Агульны суд Еўрапейскага звязу сёння адхіліў пазоў Менскага аўтамабільнага заводу, які спрабаваў аспрэчыць падаўжэнне санкцый ЕС у 2024 і 2025 годах. Суд прызнаў дастатковымі доказы таго, што МАЗ застаецца крыніцаю даходаў для ўлад Беларусі і тым самым падтрымлівае рэжым Лукашэнкі. Пры гэтым Рада Еўразвяза прызнала, што не мае непасрэдных свежых звестак пра сумы, якія прадпрыемства пералічвае дзяржаве. МАЗ застаецца пад санкцыямі Еўразвязу з чэрвеня 2021 года. ЕС назваў яго адным з найбуйнейшых дзяржаўных вытворцаў аўтамабіляў у Беларусі і крыніцаю даходаў рэжыму Лукашэнкі. Іншай падставай для ўвядзення санкцый стаў пераслед прадстаўнікоў, якія бралі ўдзел у страйках і пратэстах пасля так званых выбараў 2020 года. У кастрычніку 2023 МАЗ ужо спрабаваў аспрэчыць санкцыі, але прайграў. Цяпер прадпрыемства патрабавала адмяніць іх падаўжэння ў 2024-2025 годах. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Павел Латушка пракаментаваў сустрэчу міністра замежных справ Польшы Радаслава Сікорскага з кіраўніком МЗС рэжыму Лукашэнкі Максімам Ржанковым у Нью-Йорку. Як адзначыў Павел Латушка, Варшава вымушана ісці на такія кантакты, вынікаючы з уласнай нацыянальнай бяспекі і клопату пра суайчыннікаў.
7: То Польша сустрэчы з міністрам замежных справ дыктатара Лукашэнкі дала вялікі крэдыт рэжыму. С пункту гледжання бяспекі сваіх межаў, унутранай бяспекі, бо мы памятаем пра актыўнае саўдзел рэжыма ў гібрыднай агрэсіі супраць ЕС і Польшы, бяспекі польскай меншасці ў Беларусі. Бліжэйшыя месяцы могуць быць вельмі складанымі з пункту гледжання бяспекі.
6: Разам з тым палітык падкрэсліў, што ўласна факт правядзення такой сустрэчы на нейтральнай пляцоўцы ААН не азначае змены стратэгічнага курсу Польшы ці легітымізацыі рэжыму Лукашэнкі.
7: Максімальна магчымы на сённяшні дзень узровень кантакта. Так што арганізацыя сустрэчы на палях Генеральнай асамблеі ГАН гэта практыка, якая выкарыстоўвалася беларускай дыпламатыяй заўсёды падчас ізаляцыі. Яны звярталіся да партнёраў з просьбай правесці такую сустрэчу, каб не мелі магчымасці мець двухбаковых візіту.
6: Напрыканцы Павел Латушка дадаў, што аб'яднаны пераходны кабінет спадзяецца на захаванне прынцыповай пазіцыі Брусэля. На думку прадстаўніка АПК, Еўразвяз не мусіць паддавацца на тактычныя манеўры Менска і ўступаць у гандаль з рэжымам. А ў Варшаве ў гэтыя дні 22 і 23 верасня праходзіць Менскі форум. Адметна, што да івенту далучыліся не толькі беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы, але і замежнікі. Чым падзея стала адметная сёлета, распавёў намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэй Лаўрухін.
8: Па-першае, гэта вяртанне форума. Ён як быццам бы знік на некаторы час. І такія засцярогі былі, што мы лішыліся той пляцоўкі, дзе беларускае пытанне менавіта з такой краіны, якая з'яўляецца і застаецца лакаматывам Еўразвяза, што мы страцілі такія вось прамыя стасункі праз такую добрую пляцоўку, якая існуе ўжо там шмат гадоў. Так, наколькі я разумею, ўжо па 30 гадоў. Гэта добрая навіна.
6: Упершыню Менскі форум адбыўся ў 1997 годзе. Да іншай тэмы. У Нацыянальным музеі гісторыі Украіны ў Кіеве працуе выстава «За нашу і вашу свабоду». Яна знаёміць з беларускай нацыянальнай сімволікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Адкрыццё адбылося ў дзень беларускага нацыянальнага сцяга і герба, роўна праз 35 гадоў пасля гістарыі гістарычных рашэнняў Вярхоўнага Савета. Пра гэта паведамляе рух Воля ў Фэйсбуку. Экспазіцыя праводзіць наведвальнікаў праз розныя эпохі беларускай гісторыі, ад Полацкай дзяржавы і Вялікага княства Літоўскага, праз Беларускую народную рэспубліку, слуцкі збройны чын і беларускія вайсковыя фармаванні 20-га стагоддзя да сучаснага змагання за вольную Беларусь. Выстава адкрылася па ініцыятыве Геральдычнай рады Пагоня. На адкрыцці прысутнічалі таксама байцы роты Воля, сябры руху Воля і руху Каліноўцы. Выставу наведаў Яраслаў Чарнагор, амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны, які адказвае за сувязі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў нашым памежжы пераменная воблачнасць, можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, вецер умераны, ціск ніжэй за норму, тэмпература паветра ад 13 да 17 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
5: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй. У сераду 23 верасня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне будзем вандраваць далей па беларускай прасторы і між іншым паслухаем аб культурным жыцці беларускай дыяспары. Але пачнем ужо праз некалькі хвілін ад важнай тэмы, а менавіта каментароў на тэму сустрэчы міністра замежных спраў Польшчы і Беларусі, якая сёння мела месца. Будзьце разам з намі з беларускім радыё Рацыя.

0: Радио Рация. Рация.
1: 9 chwilin pośle czwartej, pośle biedu Polszczy, niezrozumiała pośle piątej u Białorusi i poczynajem hetuju drugую już godzinę dnia z racjaj, pośle biedniecha dnia z racjaj, ad komentarzy, jaki ja sabrali naszej żurnalistki Wolha Siamaszka i Anżelika Lalkowskaja, a komentary zrozumiała związany ja z padziejami, jakie odbyli się w New Yorku. Zamiast bezkompromisnej retoryki rozmowy praleski i odkrycia nowej ambasady w Mińsku, kierownik MSZ Ministerstwa Zamieżnych Spraw Polszczy Radosław Sikorski, jaki raniej wystupał w odnosinach do reżimu Łukaszenki u roli żorstka snajpiera, u New Yorku sustrał się z Maksimem Ryżankowym i zajawił pra machczymaje razmarożwanie do czynienia. Namiśnik kierownika biednanaha pierochodna kabineta Pawła Tuszka zaznaczaje, że to Warszawa, gdzie zmierkawanie ubia śpieki i klopoty pra polską mniejszość, ale sama sustrecza nie odznaczaje legitymizacji reżimu.
2: Trzeba rozumieć, że это максимально максимальный на сегодняшний день уровень контакта, потому что нема подставы для того, насколько можем разуметь, как подбывались сустречи двубокового характера на территориях Беларуси и Польши, и рабочие, и навод официальные визиты. Так что организация сустречи на полях Генеральной Ассамблеи ГАН – это практика, якая выкарыстовывалася белорусской дипломатией завсёды под час изоляции, и они звертались до партнеров с просьбой провести такую сустречу, как не, бо не имели махчимости иметь двухбоковых визиту. Я узгадываю, что мы так само инициовали подобную сустречу под час Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО в Париже, коли министром замежных справ был Макей. Но я думаю, что Польша сустреча с министром замежных справ диктатора Лукашенко дала великий кредит режиму. У первую и головную чергу это кредит с пункту лежения безпеки своих меж, внутренней безпеки, бо мы памятаем про активное соудел режима у гибридной агрессии супроть ЕС и Польши, безпеки польской меньшинства у Беларуси. Это самая важная тема для поляков. И для нас так само, бо правы меньшинства повинны заховываться. Мы чули великую колькость заяву и попереджню с боку польских уладов о том, что ближайшие месяцы могут быть вельми складанными ненавито с пункта гледжения безпеки. И мы разумеем, что это так само тема, якая могла обмерковываться.
3: Формулировка Сикорского, якая так само прогучала, мы признаем державы, а не урады. Это классичная дипломатичная казуистика. Але це означає, вось гэта перша стрэча за 6 гадоў на ўзроўні кіраўнікоў МЗС Беларусі і Польшы, дэ-факта частковую легітымізацыю рэжыма і прызнанне суб'ектнасці таго ж Шашэнкова. Ці зможа ў выніку спрады Беларусі выкрасці гэты крэдыт даверу?
2: Мае ли дастатковую суб'ектнасць рэжым, каб выкарыстаць гэты крэдыт? Гэта пытанне адкрытае. Мяркую, што парушэнне гэтага крэдыта ўжо стане апошнім для рэжыма, у тым сэнсе, што это будзе ўжо фактычна пастаўлена кропка ў пытанні яго суб'ектнасці і самастойнасці. Ці зацвіце гэтая кветка, пра якую казаў спадар міністр Сікорскі, залежыць менавіта ад гэтага фактара. Я вельмі спадзяюся, як беларускі палітык, что в ходе встречи керовника с внешнеполитического ведомства Польши Радослава Сикорского, який представляет краину головного сябра и партнера демократичных сил Беларуси и белорусского громадства, было поставлено питание глубокого гуманитарного кризиса в Беларуси, питание массовых репрессий супроть белорусов внутри краины и поза ее межами, самых масштабных у истории Европы в 21-м стагодзе. Было поставлено питание транснационального переследу белорусов у Польши, якое не заканчивается каждый день, фактически сегодня это отбывается, но относительно до нашей команды. Было поставлено питание, например, связанное с паспортным декретом Лукашенко. Режим Лукашенко на сегодня не изменил по моему меркованию, своей агрессивной и репрессивной политики. На вот, когда мы поглядим по гибридной агрессии, якая узгадывается по выниках этой встречи с польского боку, то зараз он просто перенакировал эти потоки у бок Латвии. Режим до этого часу протягивает представлять погрозу для соседей и для самих белорусов, которые живут внутри страны и по замежам Беларуси. Таму выдадзены яму крэдыт патрабуе ад рэжыма значных зменаў гэтай палітыкі. Здольнасць да чаго я бы ацаніў сёння крытычна, ну, абсалютна без аптымізма.
3: Сустрэча на ўзроўні МЗС Беларусі і Польшы адбылася сапраўды ў Нью-Йорку, на нейтральнай тэрыторыі АН, але гэта таксама тэрыторыя США. Знайшлі такі вынікі, што Вашынгтон ўжо год прапануе пасадзіцца паміж Еўразвязам і Менскам. Наколькі вось гэты польскі трэк з'яўляецца самазванным крокам Варшавы, а наколькі часткай можа больш вялікай гульні Вашынгтона напярэдадні сустрэчы на макраўзроўні Трамп, Сі, Пуцін?
2: Зразумела, што за ўсім гэтай камунікацыі вельмі уважліва наглядае Крэмль, у якога ёсць свае планы ў адносе да Беларусі і выкарыстанню сваіх мэтах. І давайце не будзем забываць, што Лукашэнка звязаў сябе вялікай колькасцю дамоваў у вайсковай сферы, сферы бяспекі з Расійскай Федэрацыяй, будзе выконваць свае саюзнічыскія абавязательствы не ў інтарэсах іншых суседзяў, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, не ў інтарэсах беларускага народа, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Для нас, як для беларусаў, важнейшым застаецца лёс беларускага народа. І хацелася бы верыць, што ён не будзе вырашацца за нашай спіной, спіной беларусаў. Як кажуць нашы польскія сябры, ёсць такое вельмі вядомае выказванне: «Ніца нас без нас, нічога пра нас без нас».
3: Так. Ці можемо сказаць, як таку сустрэчу рэагуе аб'єднаны пераходны кабінет і дэмакратычныя сілы? Ці няма пачуцця, што беларускі можа дэмакратычны рух спрабуюць абмянуць у гэтым новым нейкім прагматычным дыялогу?
2: Мы лічым важным, каб Еўрапейскі саюз захоўваў тую пазіцыю, якая была прынята ў заключэннях Еўрапейскага савета ў 2024 годзе, дзе прапісана адмова ад кантактаў на вышэйшым і высокім узроўні з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі, бо не адбылося прызнання самога Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта, і ставіліся умовы, патрабаванні аб неабходнасці змены палітыкі, каб наступілі такія магчымасці такіх сустрэч. З другога боку, мы спадзяемся, што Еўрапейскі саюз будзе прытрымлівацца таксама прапісана ў гэтым заключэнні Еўрапейскага савета палажэнні, дзе Еўрапейскі саюз, кіраўнікі дзяржаў ЕС заклікаюць улады ў Беларусі распачаць інклюзіўны дыялог з усімі сферамі грамадзянскай супольнасці, з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, дзеля таго, каб прыйсці да новых дэмакратычных выбараў у Беларусі. Пазіцыя Еўрапейскага саюза, гэта пазіцыя, якую падтрымлівае аб'яднаны пераходны кабінет, і мы спадзяемся, што Еўрапейскі саюз не будзе мяняць гэтую пазіцыю. Спачатку Лукашэнка павінен распачаць дыялог з беларускім грамадствам.
1: Нагадаем, што пачапленне ў дачыненнях паміж Польшчай і Беларусю сапраўды мае месца і суправаджаецца працоўнымі кантактамі памежных ведамстваў на месцах і значным зніжаннем міграцыйнага ціску на польскай мяжы. Акрамя таго, на фоне вызвалення палітвязняў, у тым ліку Андрэя Пачобута, Польшча пачала часткова аднаўляць працу памежных пераходаў, што сігналізуе пра спробу тактычнай деэскалацыі. Да гэтай тэмы вернемся ўжо вельмі хутка, бо пасля песні, якую цяпер вам запрапаную, а будзе гэта яшчэ адзін каментар адносна гэтай сустрэчы.

0: Уже 21 хвилин пошло на 17-ю годину в Польше и 18-ю в Беларуси, а мы продолжаем комментарии. Будем слушать далее комментариев на тему встречи, которая отбылась в Нью-Йорке, где споткались керовники Министерства замежных справ Польши и Беларуси Радослав Сикорский и Максим Рыжанков. Что стоит за этим новым диалогом и что он может означать для белорусского громадства? Были дипломат и керовник агентства Евроатлантичного супрацовництва Валер Ковалевский отказывая на пытанні Анжаліки Лалковскай.
1: Что, на ваш погляд, насамрэч стоит за гэтай сустрэчай? Гэта только спроба аднавіць працоўны контакт с суседам, ці за кулісами уже ідзе больш сур'ёзны перамоўны процесс, про які мы пакуль не ведаем?
2: Можна казаць про тое, что гэта все ж таки вынік такой грунтовнай падрыхтоўчай працы. Бакі да гэта ішлі працяглы час. Бачна, что Польша апошнім часам збавіла градус у своїх комунікаціях по Беларусі, менш каментуюць, менш выпадаў крытычных да Беларусі, менш таких таксічных, магчыма, нейкіх заяваў і дэталяў. Таксама звярнуў увагу, што ў панядзелак, калі быў брыфінг у дэлегацыі Еўразвязу па Беларусі, па пагрозе з боку Беларусі, то быў заяўлены прадстаўнік Польшчы, але не прыняў удзел. І гэта таксама такая спроба, скажам так, не дадаваць нейкіх дэталяў да камунікацыі ў той момант, калі рыхтуецца сур'ёзная сустрэча. Можна сказаць, што сапраўды гэта вельмі важная сустрэча. Яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
1: Сікорский каже про потепление отношений и про готовность Польши первой домовляться с соседом. Чего Варшава может чекать от Минского отказ?
2: Это наипершее питание безпеки. Это то, что на сегодняшний день наибольш турбует и Польшу, и інших соседей в Беларуси. И, конечно, сам Евразвяз и блок НАТО, який выходит с Польши. Ситуация такая застается досить напруженной. Беларусь протягивает заставаться союзником России. Раз территорию Беларуси, поветренную простору, например, Польши, могут залетать те самые дроны. Тому, конечно, повестка именно безпеки, международной безпеки будет центральной. Застается так само актуальной и тема кризису на межи. Мигранты протягивают пробовать проникнуть через белорусско-польскую межу у европейской связи. Эта тема целиком не закрытая. Я думаю, что все ж таки тематика безпеки яна будзе цэнтральная. А бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
1: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Мінскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртанне людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
2: Гэта, як мы ўжо аднаковалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўную позицию дотично того, что Беларуси не повинно быть политзняволенных и повинно спыниться репрессии, принамсі криминальный переслед по политичных мотивах. Але это так само и помежные взаимодействия, супрацовництва, это значит мобильность беларусов, махчимость бесперешкодно приезжать в Польшу, вертаться в Беларусь. Тутность чыгуначного злучения на сегодняшний день помеж Минском и Варшавой, и Беларусью и Польшей. Это все то, что будет на корысть беларусам, на карысць звычайным людзям.
1: Ну вось мы адначасова бачым кантакты Мінску з Вашынгтонам, Варшавай, вызваленне палітвязню і пачатак паставак беларускага калію ў США. І вось ці можна разглядаць сустрэчу Сікорскага і Рыжанкова як частку аднаго большога працэсу выхада Беларусі з міжнароднай ізаляцыі? І што адбываецца за кулісамі гэтага працэсу, чаго мы пакуль не ведаем?
2: Можно сказать про то, что процесс выхода из изоляции в отношениях с Заходом началось именно с контактами с американцами. И, конечно, то, что Варшава додала свой голос, это серьезный прорыв. Это, саправды, выглядит как новая якость, бо европейский связь до этого часу займал вельми настороженную позицию. Яны отмовлялись от того, как выходить именно на политический уровень у отношениях. Хотя мы бачили, что за последние полторы годы вельми шмат ад еўрапейскіх сталіц накіроўвалі сваіх прадстаўнікоў у Мінск для правядзення такіх кансультацый. Але тут мы бачым, што гэта сапраўды не толькі ўзровень, іншы палітычны ўзровень, але і якасць абмеркавання зусім іншы. Абышлося без нейкіх крытычных выпадаў. Хаця зразумела, што Польшчы ёсць за што крытыкаваць Беларусь сённяшняга дня і маецца на ўвазе ўладу Беларусі.
1: Вы самі выступаеце супраць ізаляцыі Беларусі. Але дзе праходзіць межа паміж дыялогам з беларускімі ўладамі і нармалізацыя адносінаў з рэжымам? Якія умовы, на вашую думку, павінны суправаджаць гэтае збліжэнне, каб яно не адбывалася за кошт інтарэсу беларускага грамадства?
2: Зняцце ізаляцыі гэта не проста з'яўляецца нейкім пунктам прызначэння, гэта працэс. Безумоўна, што гэтыя спробы дэізаляцыі ці праца па дэізаляцыі Беларусі павінна суправаджацца і становчымі крокамі з беларускага боку. Гэта вызваленне палітвязня ў першую чаргу, гэта спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах. Гэта таксама і адкрыццё прасторы ў самой Беларусі для грамадзянскай супольнасці і для медыя. Гэта і спыненне транснацыянальных рэпрэсій супраць беларусаў, якія апынуліся за межамі сваёй краіны не па сваёй волі. Можна ўзгадаць тут і спробы ціску на сваякоў. То бок сам гэты працэс дэізаляцыі, ён не можа быць аднамерным. Ён абавязкова павінен быць напоўнены станоўчымі крокамі з боку рэжыма Лукашэнкі па тым, каб вырашаць вось гэтыя праблемныя сітуацыі, якія дагэтуль застаюцца ў Беларусі досыць вострыя.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Скаментавалімы размовы, якія адбыліся ў Нью-Йорку паміж міністрамі замежных спраў Польшчы і Беларусі. To cieper trzeba już skazać, jakoje nadworje czekaje nas siądnia jeszcze i zautra. W naszym pamierzy pieramienna oblaczność pakulż to i u Białostoku jeszcze nie ma, ale u naszym pamierzy można spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Wieciór umiera, najcisk niżej za normą. Temperatura powietra od 13 do 18 gradusów. Noczu ma być woblaczna i pachmurna, a temperatura panizica do 9-10 gradusów. Wieciór dalej będzie słaby, a cisk dalej niżej za normą. Zautra nie mnoho zmienica. Dalej będzie u naszym pamierzy na Białostoczynie, Hradzieńszczynie i Bierościejszczynie woblaczna. Można tak samo spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury od 12 do 15 gradusów. To było na dworie, a teraz już Maryna Sawicka ja pra kulturę białoruskiej diaspory.
2: Kultura białoruskiej diaspory. Podzieje.
3: Witaj gospodarstwa. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з кіраўніком беларускай радыёкультуры Сергеем Буткіным ад нерастраляных да беларускай культуры сёння. Будуць гаварыць не толькі і не столькі пра рэпрэсіі 1930-х і 20-х, колькі пра феномен нашага выжывання, пра тое, кім мы сябе бачым, калі глядзім у мінулае, на саміх сябе зараз і на ўласную будучыню, пра тое, што можа зрабіць кожны з нас, каб захаваць сваю ідэнтычнасць і працягнуць пісаць гісторыю Беларусі. Мадраваць размову будзе стваральнік інтэрнэт-бібліятэкі Ярослаў Іванюк. У чацвер у Варшаве праслухоўванне новага альбому Анастасіі Рыдлеўскай «Алхімія» да яго выхаду. Спадарыня Анастасія распавядзе, як стварыць цэлы альбом з нулявым бюджэтам самастойна, а таксама пра свой творчы працэс і досвід музыкі, падзеліцца інструментамі, якімі карысталася. У пятніцу ў Вільні прэзентацыя кнігі Галіны Войцік «Там, дзе мяне няма». Галіна Войцік – беларуская дзеяшка, публіцыстка, якая нарадзілася ў 1927, а не стала яе ў 2007. Вучаніца Віленская беларуская гімназія, германістка па адукацыі, аўтарка шматлікіх мемуараў пра віленскіх беларусаў і перакладчыца. «Там, дзе мяне няма» – гэта кніга пра Вільню і пра яе людзей, пра сямейныя гарадскія традыцыі. Успаміны з кнігі друкаваліся ў газетах і ўпершыню выходзіць пад адной вокладкай. Гэтай кнігай выдавецтва «Аскарыны» адкрывае віленскую серыю. Наступнымі ў ёй рыхтуюцца творы іншых аўтараў, чый лёс звязаны з Вільняй. У пятніцу ў Варшаве прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не магло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю яго былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто можа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. «Вяртанне Эльзы» – гэта раман пра каханне, памяць і спакусу вечнай маладосці, у якім мінулае нечакана ўплывае на жыццё тых, хто жыве сёння. Падчас прэзентацыі спадар Алексея раскажа і пра цуды, якія дапамаглі кнігу напісаць, падпіжа свежыя асобнікі, пачытае урыўкі з найноўшай і папярэдніх сваіх кніжак. Уваход вольны. У пятніцу ў Копалаўцы граюць ва Ўроцлаве спектакль «Наступны прыпынак» паводле твораў Камілы «Цень». Галоўныя героі – звычайная кантралёрка грамадскага транспарту і адданая патрыётка Зінаіда Юр'ёвна і яе верны памочнік. Яны разблытваюць разам загадкавае забойства. Нуар мінскіх заводскіх ускраін і боль чалавечых трагедый, ненавязлівы гумар і стыль напружанай трасянкі перанесуць гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Рэжысёр Александр Гарцуеў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: таксама задаваў вот такой вот долі такой вот пратэснасці і беларускасці і анці такой уласнай такой хвалі дабаўляў. Вось, я можна такое дабавіць.
1: Канешне, мы памятаем той беларускую сістэму, якой існавалі беларускія прыходы, асабліва беларускамоўныя, так бы мовіць, у Менску ў тым ліку. Бяручы зараз прыклад Падляшша, дзе мы назіраем, што тут ёсць такая вектар, што калі хаціце беларускамоўнай службы, калі ласка, ніхто не будзе гэтаму перашкаджаць. Па правядзенні беларускамоўнай службы, як гэта ўвогуле выглядала ў Беларусі?
0: Не было ніякага такого ціску, нічога гэта не было. Гэта самае смешнае, што беларускія ў нас службы, они адбыліся па рашэнню дазволу. Мы напісалі пісьмо такое, ліст такі напісалі з прашэння да мітрапаліта Паўла яшчэ, такого маскоўскага чалавека, можна сказаць. Дозволі, ўсё гэта мы пачалі рабіць беларускія службы, і ніякага ціску на нас не было, ніхто не супраць нічога не выступаў. Ну, там, можа, там, чыста практычна, можа, там былі такія моманты, што вось каму гэта трэба, там, вось, што не так шмат людзей ходзіць, или не шмат людзей ходзіць. Ну, так вот, ці мае гэта сэнс для самого прыходу, как бы для практычна. Мы ж нічога не рабілі супраць царкоўных уладаў, гэта все тут рабілася за зволу царкоўных уладаў. Тады яшчэ, так сказаць, што аціску за савецкай стараны, я так сказаў, нават не ведаю такого, што было. Ніхто не ўмешваўся ў гэта.
1: Сам, напэўна, спадар Анатоль паходзіць з таго пакалення. В прынцыпе, інтэлігенцыя, людзі навукі, мысляры. І, в прынцыпе, так інакш ведвалі пясы з боку КДБ. Ці, можа, спадар Анатоль неяк пра гэта таксама неяк згадваў?
0: Гэта было не звязана з царквой. Канешне, яго пераследавалі, там былі ў яго якія-то сутычкі з... ось, і пасля, асабліва пасля... Ён жа ж у 20-м годзе, калі так казаць, то ён быў з Ціхановскім там разам, удзельнічаў кампаніі Ціхановскага. Ось, нават быў сведкам таго, як яго забралі. Ён співаў там на гітары, там, калі збіралі гэтыя подпісы, ўсё гэта, ён там прымаў удзел непасрэдны. Пасля гэтага яго там 10 сутак яго затрымалі. Яго было цяжка з здароўем, стан быў, выдалілі яму адно лёгкае, там ён быў інвалід, аднак яго атрымалі там на крэсціна, ці дзе на суткі яго пасадзілі, а потым яго яшчэ раз да яго прыходзілі, аднойчы яго прыйшлі, так разбілі ўсю хату яго. Так што ён было вядома, што ён быў такі пратэсны.
1: Его зараз акурат памінаем і гэта таксама, і песню яго «Атрасіны» на ягоныя вершы.
0: Ну так, да.

0: якраз з нашага паўсюднага жыцця, як мы яго паўсюднае жыццё ўстраиваем, як мы яго робім, усё гэта па-чэснаму мы гэта робім, ці неяк.
1: Па словах былога святара Сухаровскага прыходу Александра Шамко, у памяці вернікаў і слухачоў Анатольку Длашевіч застаецца як творца глыбокай нацыянальнай душы і бескампрамісны чалавек веры. Анатольку Длашевіч пахаваны на могілках Лясное каля мікрараёна Шабаны пад Мінскам. А я ў гэтую хвіліну хачу запрасіць вас таксама на сваю аўтарскую праграму «Паэтычныя роздумы» ў найбліжэйшым часе, дзе таксама успомнім Анатола Кудлашевіча, які даволі часта быў, спяваў, чыталіся яго вершы ў праграме.

Tam gdzieś syna kręci.

для ўсіх, хто любіць Гродна. А вось мы яго назвалі «След святого

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: Беларуска-российского шпиона в Украине осудили на 15 годов зняволення. З США депортовали 71 громадянина Беларуси за 2 года. Интернет-выдание «Гродно Лайф» объединяет городенцев виртуальным забегом.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 15 гадоў зняволення прысудзілі ва ўкраіне агенту, які працаваў адначасова на расійскія і беларускія спецслужбы. Мужчыну прызналі вінаватым у дзяржаўнай здрадзе. Служба бяспекі Украіны затрымала яго ў Кіеве ў снежні 2025 года. Як паведамляюць у СБУ, для спецслужбаў Беларусі мужчына адсочваў лакацыі сіл абароны, а для расійскіх службаў карэктаваў ракетна-дронавыя атакі па энергетычнай інфраструктуры Кіева. Ён абсталяваў назіральны пункт за перыметрам адной са сталічных ЦЭЦ праз акно сваёй кватэры. Таксама ён праводзіў разведку каля ЦЭЦ, каб высветліць яе тэхнічны стан пасля папярэдніх удараў па Кіеве. Мужчына быў рознарабочым. Ён працаваў на будаўніцтве сховішча для адной з кіеўскіх школ. Расійскія і беларускія спецслужбы выйшлі на яго праз тэлеграм-каналы. Пасля выканання агентурных заданняў ён спадзяваўся на эвакуацыю за межы Украіны ў Расію. Тым часам у Варшаве завершаецца двухдзённы Менскі форум. Падводзячы вынікі падзеі, кіраўнік апарату аб'яднанага пераходнага кабінету Валер Мацкевіч адзначыў.
4: Каштоўнасць такіх мерапрыемстваў гэта калі мы дзелімся адзін з адным сфокусавана на тую ці іншую тэму, тым, чым мы жывем, тым, чым мы займаемся. І часам, як кажуць, вока замыльваецца, і мы там ці ўпіраемся ў нейкую столю шкляную. І тут на месцы мы можам тут і цяпер вырашыць нейкія пытанні, бо часам чалавечы фактар залежыць ад таго, наколькі эфектыўна мы супрацоўнічаем пры вырашэнні тых ці іншых пытанняў, ці камунікацыі з партнёрамі, ці наша ўнутранае ўзаемадзеянне. Просто новы вугал погляду і адбываецца адкрыццё ці разуменне, як па-новаму можна падысці да старой праблемы, ці якім чынам могуць адкрыцца новыя нейкія далягляды.
3: Да Менскага форуму далучыліся не толькі беларускія дзеячы, але і замежнікі. На іншыя тэмы. З 1 кастрычніка 2024 года па 5 жніўня 2026 зафіксаваны 71 выпадак дэпартацыі беларусаў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Такія даныя іміграцыйнай і мытнай службы ЗША атрыманыя арганізацыяй Belarusian Refugee Support. Інфармацыю перадаў Светлане Ціхановскай падчас яе знаходжання ў ЗША Глеб Івашкевіч, сябра фракцыі «Еўрапейскі выбар» у Каарнацыйнай Радзе. Як адзначаецца ў тэлеграм-канале выбарнага органа, міграцыйная палітыка ЗША становіцца ўсё больш жорсткай і рызыкі для беларусаў растуць. Мы будзем і надалей трымаць гэтае пытанне ў фокусе, узаемадзейнічаць з дыяспарай, праваабаронцамі і партнёрамі, каб ніводзін беларус не апынуўся сам-насам з пагрозай вяртання ў рукі рэжыму, абяцаюць у Каарнацыйнай Радзе. Інтэрнэт-выданне «Гродно Лайф» запускае міжнародны віртуальны забег «След святога Губерта». Далучыцца да яго можна з любой кропкі свету – ад Беластока да Нью-Йорка. Пра ініцыятыву распавядае рэдактар «Гродно Лайф» Алексей Шота.
5: Віртуальны забег, які прыдумала рэдакцыя «Гродно Лайф», гэта такі івент для гродзенцаў, якія зараз па ўсім свеце жывуць. І не толькі гродзенцаў, для ўсіх, хто любіць Гродна. Вось мы яго назвалі «След святога Губерта». Ён будзе месяц доўжыцца. Сёння мы яго анансавалі, а так з 1 кастрычніка па 3 лістапада дзень святого Губерта, уласна, такі.
3: Журналісты з «Гродно Лайф» робяць гэты забег у падтрымку незалежнай гарадзенскай журналістыкі і спадзяюцца сабраць данаты на сваё выданне такім незвычайным чынам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы ноччу мае быць воблачна і пахмурна. Тэмпература 9-10 градусаў, вецер будзе слабы, ціск ніжэй за норму. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне воблачна з кароткачасовымі дажджамі, а тэмпература ад 12 да 15 градусаў.
0: День з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыяй, 23 верасня, у сераду. Вітаю усіх тих, які відпочивають, і тих, які тільки що повернулися з праці і включилися у наш ефір. До години 6 після обіду у Польщі, 7 у Білорусі, запросим вас ще між іншим на афішу з Анною Шойковською і політхіт з Віталом Циганковим. Але будем так само розвивати теми, які я перед хвилиною почули ви у новинах. Запрошаю, заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація.
6: На что я сбегши хотел? Прэч от самого себя.

0: Jeszcze raz wiertałem się do Mińska Forum, jaki u Warszawie zawierzaje całżo. Event, jaki zabrał wokół siebie demokratyczne siły Białorusi, od polityka do gromadzkich dziejaczał. Ciecham dwóch dzion, 22 i 23 wieraśnia udzielniki padziei obmieniwali się dumkami jak na panelach, tak i u bolsz prywatnej atmosfery podczas kawa breakał. Dołączył się do eventu i kierownik aparatu objednanego pierochodnego kabinetu Waler Mackiewicz, naszej żurnalistce Marnie Sawickiej, i on raz powiedział, u czym kasztowność padziei.
1: To asensowanie ważności tych temów, jakie my obmierkowujemy, i to zawsze nowe, świeże dumki, nowe niekie wysnowy, jakie my teraz już możemy przemieniać na praktyki. Kasztowność takich мероприемств, to kiedy my dzielimy się z jednym sfokusowana na ту чи іншу тему, тим, чим ми живемо, тим, чим ми займаємося. І часом, як кажуть, око замилюється, і ми там ці упираємося у неку столю шкляною. І тут, на місці, ми можемо тут і тепер вирішити якісь питання, бо часом чоловічий фактор залежить від того, наскільки ефективно ми співпрацюємо при вирішенні тих чи інших питань, ці комунікації з партнерами, ці наше внутрішнє взаємодіяння. Просто новий вугол погляду, і відбувається відкриття, ці розуміння, як по-новому можна подійти до старої проблеми, чи яким чином можуть відкритися нові ніякі далягляди. Ну ось, це класно. Зараз тут розмовляли з експертами на конт то, що можна назвати соціологічним дослідженням, так, настрої білорусів, куди, чому вони рухаються. Ось такі під час кавапаузи вдалося так само порозмовляти у цьому контексті, тому що нам вельми важно, працюючи один з одним із громадської думки, розуміти, яким чином ми у цих варунках обмежування ресурсов можемо максимально ефективно використовувати свій час, свої можливості для того, щоб змагатися за міркування білорусів, те, що визначає, і ми бачимо, що навіть при сьогоднішній узровні диктатури часом те, що відбувається, чи не відбувається, це дякуючи менавіта агульним настроєм Білорусі. Те саме, наприклад, що ми бачимо, що білоруські війська знаходяться у Білорусі і не перекрошили паўднёвую межу. Лукашенко зрозуміло буде казати, що гэта дзякуючы яму, бо ён не дапускае вайны, але мы ведаем, што гэта менавіта таму, што ён мусіць быць вымушаны быць абачлівым на грамадскую думку, на меркаванне беларусаў. І нягледзячы на гэтыя мільёны даляраў, якія выдаткоўваюцца на расійскую прапаганду, беларускія войскі знаходзяцца ўнутры краіны, і беларускія маці не сустракаюць сваіх дзяцей і не хаваюць, і іх не вяртаюць там у цынку альбо ў нейкіх пакетах, як сустракаюць у Расіі. І гэта ўсё дзякуючы грамадству, якое має цвердое меркаванне. І гэта наша адказнасць. Я лічу ўсё ж такі, што і наша перамога таксама. То, што грамадская думка сёння ёсць, нягледзячы на вось гэты ўплыў і рэжыму, і Крамля, то, што вось на сённяшні дзень у нас нема гэтай катастрофы. І зразумела, што гэта адзін бок меркаванняў грамадства, а другі бок – гэта ўсё ж такі геапалітычныя арыентыры, гэта позірк у будучыню. І для нас тут вельмі важна таксама разумення тых хаўрусаў магчымых, так, тых партнёрстваў з суседзямі. Яно таксама было правільна ўспрынята, бо мы разумеем, што ідзе пастаянная дыскрэдытацыя і ў развязу, і суседзі, і там непасрэдна Польшчы, Літвы, Латвіі, так, Украіны, тое, што робіць рэжым. І наша задача – мець магчымасць і умець максімальна канструктыўна прадстаўляць нашы перспектывы партнёрства пры, скажам, дэмакратызацыі краіны, так, калі усе варункі яны складуцца в адну вялікую карціну. Ну і мы верым, што мы гэта здольныя зрабіць, так, і, як я ўжо казаў, тут вось такія мерапрыемствы, яны дапамагаюць нам яшчэ больш так синхронізавацца.
2: Як вы думаеце, вось такія падзеі, яны якраз выклікаюць дадатковую занепакоенасць у Лукашэнкі і рэжыму?
1: Мы гэта можам ацэньваць па яго каментарах, тое, што вырываецца ў яго з вуснаў на яго нарадах, так, калі ён узгадвае непасрэдна там аб'яднаны пераходны кабінет, там персанальна кагосьці з нас, там каардынацыйную раду. Гэта бачна, што яго гэта трыгерыць. Калі яго гэта трыгерыць, значыцца, гэта мае ўплыў на яго непасрэдна, на яго палітыку, і гэта добра.
0: Сярод выступоўцаў Мінска форуму былі Павел Латушка, Артём Брухан, Стася Глінік, Інакулей ды іншыя.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 24 верасня, чацвер. Музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на сустрэчу з Матэушам Мазіні, аўтарам кнігі «Канец вясёлкі», чылі пасля Піначэта. Падчас сустрэчы ён абмяркуе, як Польшча і Чылі будавалі памяць пра сваё аўтарытарнае мінулае пасля палітычнай трансфармацыі. Мы даведаемся пра адрозненні ў разуменні дзяржаўнага гвалту і ролю палітыкі памяці ў вопыце жыхароў абедзвюх краін. Сустрэча пачнецца о 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У чацвер, 24 верасня, о 18-й гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату» пачнецца аўтарская сустрэча з Ендрэем Муравецкім. О 20-й гадзіне пачнецца канцэрт Міхала Чарнецкага і Мація Сухоня. Музей «Асяродак беларускай культуры» ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Выстава працуе па 10 кастрычніка. Яшчэ па 3 кастрычніка ў галерэі мастацтва Маршанды, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзіць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. Пачатак о 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: Кіраўнікі замежнапалітычных ведомстваў Беларусі і Польшчы 22 верасня правілі сустрэчу на палях Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Сустрэча з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім была прысвечаная ацэнцы стану беларуска-польскіх адносін і шляхоў іх далейшага развіцця ў інтарэсах народаў дзвюх краін. Бакі таксама абмеркавалі сітуацыю ў рэгіёне, паведамілі прэс-службе МЗС Беларусі. ААН – гэта нейтральная тэрыторыя, цытуюць Радаслава Сікорскага польскія СМІ. В сувязі з гэтым, сказаў ён, тут можна сустракацца і з прадстаўнікамі тых краін, з якімі не абавязкова наладжаны адносіны ў іншых кантэкстах. На пытанне пра ход сустрэчы, якія тэмы абмяркоўваліся, Сікорскі сказаў, што сярод іх была сітуацыя на мяжы, а таксама сітуацыя з рэгіянальнай бяспекай. На удакладняльнае пытанне, ці азначае гэта, што польскі ўрад прызнае рэжым Лукашэнкі, Сідорскі адказаў: «Як дзяржава мы прызнаем іншыя дзяржавы, а не ўрады». На пытанне, ці азначае гэта нармалізацыю адносін з Беларусі, Сікорскі паэтычна адказаў, што, цытую, «гэта як пралеска, якая можа расцвісці, калі надвор'е будзе спрыяльным». Сікорскі паведаміў, што абмяркоўвалася рэгіянальная бяспека, і ў прыватнасці ён прасіў Беларусь не дазваляць Расіі выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю для пранёту дрону і ракет. Сікорскі таксама паведаміў, што Польшча хутка адкрые новы будынак свайго пасольства ў Менску. І сказаў вельмі характэрную фразу: «Калі сусед хоча размарозіць і палепшыць адносіны, Польшча першы ідзе насустрач». Светлана Ціхановская перасцерегла ад заключэння любых гандлёвых пагадненняў з Менскам на фоне анансаванай ЗША здзелкі па закупцы ў Беларусі калійных угнаенняў. «Мой пасыл такі, зараз не час гандляваць з дыктатарамі», – сказала яна. А Віктор Бабарыка падзякаваў кіраўніку МЗС Польшчы за сустрэчу з беларускім бокам у Нью-Йорку. «Любая магчымасць для дыялогу важная, калі яна можа

0: спрыяць паляпшэнню стасункаў на карысць людзей Польшы і Беларусі, напісаў Бабарыка. Гэтай сенсацыйнай сустрэчы Варшава дэманструе, што гатовы размаўляць з Менскам, калі з'яўляюцца практычныя падставы. Польшча па-ранейшаму працуе з беларускімі дэмакратычнымі структурамі, але паралельна адкрывае канал з афіцыйнымі ўладамі. Замест выбару паміж толькі Лукашэнка альбо толькі апазіцыя, Варшава паказала, што можа адначасова падтрымліваць беларускія дэмакратычныя сілы і размаўляць з дзяржаўнымі структурамі Беларусі там, дзе гэта тычыцца непасрэдна бяспекі і інтарэсаў Польшчы. Гэта, вядома, яшчэ не нармалізацыя беларуска-польскіх адносін, але ўжо нармалізацыя, прынамсі, кантакту. Пасля некалькіх гадоў фактычнай замарозкі адносінаў сустрэчы Рыжанкова з Сікорскім дазваляе Менску праверыць, ці можна паступова вяртаць польскі трэк, не робячы адразу ніякіх палітычных саступак. На прыкладзе Польшчы Менск хоча зразумець, наколькі далёка Захад гатовы пайсці ў дыялог без патрабавання змены самой палітычнай сістэмы Беларусі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Радаслаў Сікорскі паразмаўляў з Максімам Рыжанковым. Сустрэча міністраў замежных спраў Польшы і Беларусі адбылася на палях Генеральнай асамблеі ААН.
2: Вось што сказаў Сікорскі, цытата: «Гэта прарыў, адносінаў на такім узроўні не было, верагодна, з 2016 года». Канец цытаты.
1: Міністры абмеркавалі сітуацыю на беларуска-польскай мяжы і рэгіянальную бяспеку. Была ўзнятая тэма расійскіх беспілотнікаў і ракет, якім Беларусь дазваляе лётаць праз сваю тэрыторыю.
2: Таксама Сікорскі анансаваў адкрыццё новага будынка польскай амбасады ў Мінску. А на пытанне журналістаў, ці азначае гэта нармалізацыю адносінаў з Беларусю, міністр адрэагаваў метафарай. Гэта як пралеска, якая можа расквітнець, калі надвор'е спрыяльнае.
1: Беларускі МЗС адрэагаваў на падзею гэтак жа паэтычна. Злёгку, што праўда, падкалоўшы палякаў. Пралескавая дыпламатыя – някепскі пачатак. Але давайце пасадзім фруктовы сад. Яго трэба песіць штогод, а не раз на 10 гадоў. Мінск гатовы прыняць гасцей.
2: Ці паедуць госці і ці возьмуць прыклад з Польшы іншыя суседзі? Пра гэта ў размове з Еўрарадыё паразважаў сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
3: Я не магу сказаць, што гэта з'яўляецца нейкім чаканым развіццём падзей. Я б сказаў, што гэта пажаданае развіццё падзей. Але я разумею, што да гэта была зроблена вельмі сур'ёзная праца абодвума бакамі. І Варшавай, і Мінскам дзеля таго, каб дасягнуць дамоўленасці пра правядзенне такой сустрэчы. Бо ўсё ж такі гэта першая персанальная сустрэча на палітычным узроўні прадстаўніка Беларусі і краіны еўрапейскага звязу за вельмі працяглы час. І ў гэтым сэнсе я разумею, што абодва бакі доўга да гэта ішлі, вельмі асцярожна сябе паводзілі. Тут я звяртаю ўвагу на вельмі акуратныя камунікацыі Варшавы за апошнія не толькі тыдні, а месяцы, што яны моцна збавілі тэмпературу ў сваіх каментарыях, ацэнках да таго, што адбываецца ў Беларусі. І гэта таксама адзначу, што гэта з'яўляецца адной з нашых рэкамендацый для кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі, ўсё ж такі адмаўляцца ад такой варожай, жорсткай камунікацыйнай рыторыкі, асабліва калі за ёй не будуць нейкія ісці дзеянні. То бок, проста кідацца абвінавачваннямі, гэта не спрыяе таму, каб бакі садзіліся за стол у перамову. І, канешне, тое, што танальнасць гэтай сустрэчы апынулася такой досыць нейтральнай, спакойнай, зноў жа, без крытычных выпадаў, хаця ёсць, канешне, Польшчы, за што крытыкаваць сённяшнюю Беларусь, але тым не менш бакі сканцэнтравалі сваю ўвагу менавіта на станоўчай павестцы, і яна была не такой азнаямляючай, як сказаў міністр Сікорскі, ўсё ж такі былі досыць змістоўны тэмы, якія абмяркоўваліся, і ну, в гэтым сэнсе можна сказаць, што гэта была чаканая сустрэча, але яна таксама, ці пажаданая сустрэча, хутчэй сказаць, але яна таксама апынулася не пратакольнай, яна апынулася вельмі змістоўнай.
4: Мы ведаем ужо шмат прэцэдэнтаў, калі Польша ішла на сустрэч Беларусі, гэта было, здаецца, там пасля ўсіх выбараў, так, там пасля вось гэтай перыяды адлігі былі, а потым здаралася ўсё тое самае. Ці ёсць верагоднасць, што гэтым разам як бы Сікорскія і польскія ўлады не наступаюць на тыя ж граблі?
3: Я думаю, што тыя перыяды змякчэння адносінаў, нармалізацыі адносінаў, саступак, пэўных саступак з боку Захаду і Польшчы у тым ліку, яны далі вельмі сур'ёзныя ўрокі. І так, сапраўды, вось тыя крызісы, тыя спробы, даволі сумленныя, адкрытыя спробы краін Еўропы ісці на нармалізацыю адносінаў з Мінскам, дараваць пэўныя памылкі, яны да сёння застаюцца актуальны. То бок гэта такая тэма балючая, што мы верылі, а гэта не атрымалася. Я думаю, ўсё ж такі гэта той досвід, які дапаможа не толькі Польшчы, а іншым краінам таксама выпрацаваць такі фармат адносінаў, такі фармат дыялогу, які не будзе дазваляць адкату, здарацца такому сур'ёзнаму адкату, хаця, канешне, выключаць нічого нельга. Але, тым не менш, той урок, ён быў досыць важным. Ну і таксама я думаю, што нельга разглядаць вось гэты беларуска-польскі дыялог які на сённяшні дзень умацоўваецца і выйшаў ужо на палітычны ўзровень, што гэта будзе ізаляваная гісторыя для Еўропы. Усё ж такі Польшча з'яўляецца саюзніцай Літвы і Латвіі, якія на сённяшні дзень падвяргаюцца досыць сур'ёзным міграцыйным атакам. Ёсць і іншыя, скажам так, выпады з боку Беларусі, якія трэба вырашаць. То бок, я думаю, што беларуская польскія адносіны не будуць ізаляванай гісторыяй для іншых краін Еўразвязу. Усё ж такі, гэтыя адносіны будуць раўнамерна развівацца, і Польшча ў тым ліку будзе звяртаць увагу на тое, што калі мы хочам дасягнуць прагрэс у двухбаковых адносінах, то павінен быць прагрэс і ў адносінах Беларусі з іншымі краінамі Еўрапейскага звязу.
4: А як вы лічыце, што вось гэты крок Польшчы, а гэта ўсё ж пра наіўнасць і ўсё ж пра такія нейкія разлік, стратэгію і гэтак далей. І ці стане гэты крок прыкладам для іншых еўрапейскіх краін і для суседзяў, прынамсі?
3: Я думаю, на сённяшні дзень можна казаць з упэўненасцю, што наіўным з'яўляецца падыход разлічваць на тое, што папярэдняя стратэгія 6 гадоў, якая не прынесла вынікаў, можа прынесці вынікі. Мы кажам тут пра ізаляцыю, пра санкцыі, пра непрызнанне. Вось ужо была спроба прымяніць гэтую стратэгію на працягу 6 гадоў. Мы бачым, якія вынікі. Што замест таго, каб вырашаліся праблемы, вырастала дыстанцыя паміж Польшчай і Беларусю, паміж Еўропай і Беларусю. І ў гэтым сэнсе наіўна думаць, што на 7-м годзе гэтая стратэгія неяк запрацуе іншымі краскамі і пачне даваць вынікі. Наадварот, больш разумна, рацыянальна і мудра думаць пра тое, як адаптаваць гэтую стратэгію еўрапейскага звязу да новых умоваў. Гэта найперш азначае вось гэтыя стрыманыя камунікацыі, адмовіцца ад таго, каб проста кідацца абвінавачваннямі. Гэта таксама вымагае і актыўнай дыпламаты. Што мы, як мы абмяркоўваем нашыя праблемы, ці абмяркоўваем мы гэтыя праблемы ўвогуле, ці мы проста сядзім па сваіх кутках і злуем адзін на аднаго. І вось тут бачу, што менавіта польская дыпламатыя зрабіла такі якасны крок наперад, менавіта ў тым, як яны прымяняюць свае дыпламатычныя інструменты, і пайшлі наперад. І здолелі дамовіцца пра гэтую сустрэчу. Гэта, канешне, першы крок, вельмі важны, сур'ёзны крок у правільным кірунку. Ён з'яўляецца кульмінацыяй падрыхтоўчай працы, якая праводзілася, я так думаю, не толькі тыднямі, але і месяцамі, але тым не менш разумеем, што гэта толькі пачатак гэтага руху, і вельмі шмат трэба будзе быць зроблена абодвума бакамі, і гэта не наіў. Гэта сур'ёзная праца з закасанымі рукавамі, дзе трэба будзе шмат сустракацца, абмяркоўваць, спрачацца, на штосьці пагаджацца і пасля выконваць гэтыя дамоўленасці. Таму гэта адназначна не прыкмета наіўнасці, гэта прыкмета вельмі рацыянальнага падыходу, накіраванага на рэальныя вынікі, а не проста на палітычныя дэкларацыі.
4: Што будзе далей? Пашырыцца колькасць дыпламатаў у краінах, паляцяць самалёты, паедуць цягнікі. Чаго чакаць у бліжэйшай будучыні у стасунках паміж Польшчай і Беларуссю? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
3: Найперш бакі і Польшча у першую чаргу, канешне, будуць зацікаўленыя ў павестцы бяспекі. Все ж такі, мы жывем, наш рэгіён жыве ва ўмовах вайны, і гэтая тэматыка будзе на першым месцы для Польшчы, але гэта таксама не выключае таго, што бакі могуць абмяркоўваць іншыя праблемы. І, ў прынцыпе, працэс нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Мінскам, ці Варшавай і Мінскам, ён будзе вымагаць вырашэння тых праблем, якія накапіліся за гэты час у адносінах. Мы тут называем і вызваленне палітвязняў, і спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, спыненне транснацыянальных рэпрэсій. Гэта тое, што закранае інтарэсы Польшчы таксама. Гэта тое, што людзі не могуць нармальна легалізавацца, не могуць нармальна адбудоўваць сваё жыццё у Польшчы. Гэта таксама аднаўленне транспартных сувязяў паміж Беларусю і Польшчай. І гэта тое, што ўжо будзе закранаць інтарэсы звычайных людзей. А па абодва бакі мяжы. Гэта і мабільнасць беларусаў, атрыманне візаў, магчымасці для бізнес-абмена, культурных, адукацыйных і гэтак далей. Ну і, канешне, ўнутрыпалітычная праблематыка ў Беларусі, аднаўленне прасторы для медыя, для грамадзянскай супольнасці. Усё вельмі амбітныя на сённяшні дзень мэты, вельмі сур'ёзныя задачы, але гэта спроба дэізаляцыі Беларусі, гэта не пункт прызначэння на сённяшні дзень, гэта працэс, які павінен суправаджацца ўсё ж такі сур'ёзнымі крокамі з абодвух бакоў. Усё гэта на сённяшні дзень гучыць вельмі амбітна і вельмі так, скажам, можа гучаць як трохі адарвана ад рэальнасці, але насамрэч гэта ўсё дасягальныя мэты. І мы бачым па тым, як Злучаныя Штаты дасягнулі вельмі сур'ёзнага прагрэсу ў вызваленні палітвязняў, гэта было вынікам таго, што яны сур'ёзна ўзяліся за гэтую працу і метадычна, так, вельмі упарта працавалі над гэтым разам з беларускім бокам. Тое самае можна казаць і пра іншыя праблемы, якія існуюць у Беларусі. Яны вымагаюць не проста дэкларацыі, а сур'ёзнай, упартай, метадычнай працы дзеля дасягнення прагрэсу.
4: То тут можна нават падумаць, што і калі можа праз Гданьск ужо ці праз Гдыню паплыць у США.
3: Ну, я думаю, што гэта тэма, яна застаецца на павестцы, разглядаюць гэта розныя бакі. Тут я думаю, што галоўнай перашкодай можа быць розныя стандарты чыгунак у Беларусі і ў Польшчы. Гэта тое, што ўсё ж такі можа быць такой перашкодай. Але зноў жа вярнуся да свайго тэзіса пра тое, што аднаўленне ці нармалізацыя адносінаў паміж Польшчы і Беларусю не можа быць выключэннем у еўрапейскай сям'і. Гэта павінна быць раўнамерны працэс. Гэта значыць, што і іншыя краіны, як Латвія і Літва, у першую чаргу у іх таксама павінен быць прагрэс у вырашэнні тых заклапочанасцяў, якія стварыліся ў павестцы з Беларусю, і гэта таксама можа стварыць некую новую прастору, некую новую дынаміку для вырашэння праблемы з транзітам беларускага калія праз тэрыторыю Літвы.
4: Гэта быў сябра кааліцыі за вызваленне беларускіх палітвязняў Валерый Кавалеўскі, які пракаментаваў сустрэчу кіраўнікоў МЗС Польшчы і Беларусі і паразважаў пра крокі, якіх варта чакаць у бліжэйшы час.
2: А далей у праграме «Еўразум».
4: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
5: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
2: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратае Джон Коул?
6: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаю, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
4: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Расіянін Ралан Гусеў адмовіўся ўзначаліць футбольны клуб МЛ Віцебск. Прычынай магла стаць адсутнасць магчымасці праводзіць зімовыя зборы за межамі Беларусі. Уладальнік клуба Артём Леонаў распавёў, што Гусеў быў здзіўлены гэтай сітуацыяй пасля прыезду ў Беларусь. Паводле Леонава, пасля чэмпіянату Расіі, дзе каманды праводзяць перадсезонную падрыхтоўку за мяжой, 2.5 месяца трэніровак у халодных манежах на сінтэтыцы, гэта не найлепшы варыянт для трэнераў і футбалістаў. МЛ Віцебск пакуль часова ўзначальвае Сергей Алексеяў. Але ж пошукі трэнера ідуць актыўна і паводле інфармацыі інсайдарскага канала УХА, 43-гадовы чарнагорскі спецыяліст Радомір Джалавіч можа ўзначаліць МЛ Віцебск. Раней Джалавіч ўзначальваў харвацкую Рыеку, славенскі Марыбор і турэцкі Кайсеріспор. У сезоне 2024-2025 з Рыекі ён стаў чэмпіёнам Харватыі і уладальнікам Кубка краіны. Па выніках таго сезона Джалавіча прызналі найлепшым трэнерам года. У справе аб смерці Дыега Марадоны прагучала новая версія. Афіцыйны эксперт Пабло Феррары заявіў у судзе, што нельга выключаць смерць футбаліста ад COVID-19. Паводле яго слоў, падчас ускрыцця не зрабілі тэст на каранавірус, што ён назваў метадалагічнай памылкай. Эксперт таксама сцвярджае, што агонія Марадоны магла доўжыцца ўсяго некалькі хвілін, а не 12 гадзін. Паводле яго версіі, вадкасць у лёгкіх магла хутка выклікаць вострую дыхальную недастатковасць і спыняць сэрца. Наступнае пасяджэнне суда запланавана на 29 верасня. Беларускі футбольны вундеркінд Алексей Маёраў стаў пераможцам міжнароднага турніру ў складзе каманды Рэяла да 14 гадоў. Спаборніцтвы прайшлі ў Мадрыдзе. У турніры ўдзельнічала і каманда акадэміі Мінскага Дынама, якая прайграла Рэялу з лікам 0-1. У фінале Рэял сустрэў Бетыс. Асноўны час завершыўся ў нічыю 0-0, а ў серыі пенальці мадрыдцы перамаглі з лікам 5-5. Алексей Маёраў галамі на турніры не адзначыўся. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Карабель з першай партыі беларускага хлорыстага калію, які прыбудзе ў США ў кастрычніку, ужо выправіўся ў дарогу. Ці выправіцца бліжэйшым часам?
2: Шлях судна з угнаеннямі з Услугі да Новага Арлеана ад прычала да прычала складае каля 30 сутак, а сам пераход праз акіян без чакання і пагрузак-разгрузак звычайна займае прыкладна 25 сутак.
1: Расійскі порт Услуга на гэты момант бліжэйшы, праз які беларускія ўлады могуць пастаўляць калійныя ўгнаенні морам. У порт яны трапляюць па чыгунцы, і гэтая чыгуначная перавозка можа каштаваць амаль удвая даражэй, чым аналагічны трансфер у літоўскі порт Клайпеда.
2: Таму не дзіва, што эканамічны сэнс цяперашняй пастаўкі беларускага калію ў США можа выклікаць пытанні.
1: Хутчэй, гэта сімвалічны жэст. Трамп паказвае Канадзе, што гатовы весці ўгнаенні хоць з іншага краю зямлі, абы не набываць там. А Беларусь дэманструе, што сапраўды вызвалілася з-пад гэтай часткі амерыканскіх санкцый.
2: Пра калійную ўгоду з Беларусю расказаў Трамп, а Лукашэнка ў сваю чаргу засумняваўся, што Беларусь зможа пакрыць усе патрэбы амерыканскага рынку праз кантракты з іншымі краінамі.
1: Але ці можна разарваць гэтыя кантракты дзеля Трампа? І ці ёсць увогуле ў нас столькі сыравіны, каб задаволіць апетыты амерыканскіх фермерскіх гаспадарак?
2: Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Маховскага.
3: Калі чыста тэарэтычна, то ў Беларусі хопіць аб'ёму, каб поўнасцю закрыць амерыканскі рынак. Вось просто поўнасцю. Вось. Калі ўвесь беларускі калій паедзе ў США, то гэтых аб'ёмаў вось якраз на амерыканскі рынак копіць. Але гэта вельмі тэарэтычна, а гэта як, ну, сферычны конь у вакууме. Таму што, ну, па-першае, ёсць розныя гатункі калію, розавы калій, так, а ёсць гранулёваны белы калій. Ён такі больш высокай апрацоўкі, да. У США ў асноўным карыстаецца попытам вось гэты белы гранулёваны калій. Гэта не значыць, што там вось гэты розавы зусім не карыстаецца, але ў асноўным вось гэты белы гранулёваны. Я не ведаю, якія аб'ёмы выпуску менавіта гэтага калія зараз, але калісьці, ну, бо ўсё гэта зачынена, да, але калісьці, калі гэта не было зачынена, там аб'ёмы былі 1,2 мільёны тонн у год. Ну, то бок, яны маглі павялічыцца, бо там мадэрнізацыя праходзіць на беларускай калі, але ўсё роўна, ну, відавочна, гэта не 10 мільён. Ну, гэта як бы першы чыльнік, ён такі, ну, не самае галоўнае, можна прадаваць і розава, нічога страшна. То бок, чыста тэарэтычна, можа закрыць гэтае. Але ўзнікае пытанне, а нафіга гэта абодвум бакам? То бок, гэта, ну, гэта чыста тэарэтычна, да. Ну, па-першае, зараз ЗША купляе калі ў Канады. Словы Трампа пра тое, што беларускі калі будзе значна дешавейшы, чым канадскі. Яны крышачку дзіўныя, таму што там ёсць розніца ў калі, які прыходзіць з морам, і ёсць розніца ў калі, які прыходзіць з Канады. Так вось калі, які прыходзіць з Канады, ён значна дешавейшы. Ну, просто ў сілу геаграфічных прычынаў. Па чыгунцы можна вазіць, а тут трэба праз акіян прывезці, разгрузіць яго там і потым ужо везці па чыгунцы. Да? І сапраўды, у марскіх портах ЗША кошты калію, ось ты, па якіх будзе прадаваць Беларусь, яны там гэта, ну, дзесьці ў раёне 500 долараў за тон. Там 460-500 там ад гатунку калію залежыць, і ад контрактаў там все такое. То бок, гэта больш, чым Беларусь зараз прадаць у Кітаі, даражэй, чым зараз Беларусь прадае ў Кітаі. Уявіць сабе, як Беларусь будзе прадаваць дешавей за канадскі, я, шчыра кажучы, не вельмі магу. Ну, то бок, 30 тысяч мы можам, ну, вот зараз там гэты карабель пайшоў, да, як мы ведаем, 30 тысяч у тон, ну, 30 тысяч, што мы можам такі падарунак зрабіць, нават прадаць дешавей за канадскі, але ў вялікіх аб'ёмах 10 мільёнаў увесь беларускі калій, гэта значыць, што Беларусі прыйдзецца ўзяць на сябе ўсе лагістычныя выдаткі. А ў коштах беларускага калію лагістычныя выдаткі гэта асноўнае. Ну, не ведаю на гэтую раскладку, асабліва зараз, калі ўсё зачынена, але, ну, калісьці гэта было, ну, 50% кошту беларускага калія, гэта лагістыка, гэта ўсё, што звязана з лагістыкай. І толькі там 20-30, хіба гэта тое, што, ну, вось, тое, што вы яго дабываеце, вытворчасць. Таму, ну, я, шчыра кажучы, з цяжкасцю магу ўявіць, што Беларусь можа пастаўляць 10 мільёнаў тон сваіх угнаенняў у ЗША. Хутчэй за ўсё, гаворка можа ісці пра вяртанне да тых аб'ёмаў, якія калісьці былі. Ну, Беларусь пастаўляла свой калій у ЗША, і гэта было ок, таму што амерыканскі рынак, ён такі досыць прэміяльны. Гаворка тады ішла пра аб'ёмы, ну, здаецца, 400-500 тысячаў тон. Ну, як бы, да, гэта магчыма. Так, гэта магчыма.
1: Вы казалі раней, што Кітаю прадаюць па вельмі невыгадных коштах. І вось калі мы кажам пра тое, што значная частка кошту гэта лагістыка, мы кажам пра транспарціроўку праз расійскую чыгунку ці праз кортфлайпеды.
3: Розніца відавочна будзе, таму што, ну, зноў жа, галоўныя выдаткі гэта лагістыка, да клайпеды бліжэй. Адпаведна, лагістыка значна дзешавейшая, чым весці ў расійскія порты. Што тычыцца таго, што прадае ў Кітай? Беларусь прадавала свой калій ў Кітай па вельмі невыгадных коштах, але гэта было да таго, як амерыканцы ўжо знялі санкцыі з беларускай калі. Беларусь плаціла такую прэмію за рызыку, да? Ну, кітайскія пакупнікі маглі патрабаваць прэмію за рызыку, казаць: "Мы купляем ваш калій, але ну мы тут бачыце, вось там амерыканцы нам можа прыляцець ад амерыканцаў, і мы такія, ну, таму трэба зніжку даваць". Зараз гэтыя санкцыі знятыя. У маі Беларусь нават афіцыйна там падпісала кантракт з Індыяй. Індыя да гэтага часу, ну, я не ведаю, ці яна не купляла, ці яна як бы купляла, але рабіла выгляд, што гэта, напрыклад, не беларускі, а расійскі калій, да? Але, ну, вось у маі, там, пасля некалькіх гадоў перапынку, Індыя падпісала контракт з беларускай калійнай кампаніяй на паставку калійных угнаенняў па 380, здаецца, плюс чагосьці там, долараў за тону. Гэта добры кошт. У Кітаі мы прадаем па 348, калі не памыляюся, да? Так што, ну, не, зараз Беларусь прадае норм свае калійнае ўгнаенне. Зараз яна не прадае па невыгадных коштах, яна прадае па нармалёвых коштах, канешна. І таму Лукашэнка заінтарэсаваны не ў амерыканскім рынку. Ну, то бок, ок, будзе амерыканскі рынак, тоже добра, да? Але галоўнае, чым ён заінтарэсаваны, гэта ў літоўскім транзіце, каб Літва пускала, або Латвія, нават Польша пускала беларускі калій. Ну, лепей за ўсё, канешна, Літва, бо там самы кароткі маршрут.
1: Вы кажаце, што незразумела, дзеля чаго гэта абодвум бакам, так? Але калі сыходзіць з таго, што, ну, вось, Трамп сказаў, што яму трэба, так? Пра што гэта далей можа сведчыць?
3: Ну, Трамп сказаў, што ён заключыў энергетычнае перамір'е паміж Украінай і Расіяй, так што то, што ён сказаў, што яму трэба. Там гэта некая амерыканская палітыка, ў якой я, ну, шчыра кажучы, нават не буду рабіць выгляду, што я разбіраюся. Як усе кажуць, больш разумныя людзі, якія разбіраюцца, то Трампа зараз канфлікт з Канадай, і гэта з яго боку такі спосаб націснуць на Канаду. Паколькі я не разбіраюся ў адносінах Трампа з Канадай, гэтых складаных, я нічого, я толькі магу паўтарыцца вось гэтымі разумнымі людзьмі. Ну і з Канады ўжо была рэакцыя губернатора Саскачывання, гэта адна з калійных такіх, гэта калійная такая правінцыя, ўжо сказаў, што гэта крывавы калій для Канады, у США ідзе палова канадскага, усяго канадскага экспорту калія. Але, ну, я думаю, што вельмі рана хараніць канадскія кампаніі у тым, што яны не змогуць прадаваць свой калій у США. Калі Трамп толькі гэта сказаў, там быў бы крышачку праселі акцыі канадскіх кампаніяў, але вось хутка ўсё выправілася, бо ну, гэта была эмацыйная рэакцыя, а потым людзі разабраліся, ну, не трэба іх ханіць. З пункту гледжання рынка ёсць сэнс у тым, каб беларускі калій ехаў у США у невялікіх аб'ёмах, менавіта тых аб'ёмах, якія былі вось да санкцыі, там 400, 500, 300, там 600 тысяч тонн. Ну, бо гэта мы кажам пра дыверсіфікацыю рынкаў, і, ну, гэта заўсёды дрэнна залежыць ад аднаго пастаўшчыка. Але з эканамічнага пункту гледжання мае сэнс толькі вось такія адносна невялікія аб'ёмы.
1: Дык ці можна лічыць, што цяпер у беларускага калія ўсё добра? Вось што кажа Андрэй Махоўскі.
3: У беларускага калія не тое, каб усё добра. Не, не ўсё добра. Добра ў тым сэнсе, што, па-першае, можна не хавацца і прадаваць яго. Прадаваць у Бразіліі. Вось там, да, Бразілія купляла беларускі калій, калі дзейнічалі санкцыі. Але ніхто з бразільскага боку не казаў, мы купляем беларускі калій. Усе рабілі выгляд, што гэта расійскі калій, там яшчэ які-небудзь калій. А тут, ну, нічога, санкцыі адмінілі, і вось Бразілія кажа, так, мы купляем беларускі калій. Таму з гэтага пункту гледжання, да, гэта добра, але застаецца вялікая праблема з лагістыкай. Усё роўна яго вазіць далёка і дорага. Таму трэба вось гэтае плечо. І гэтая праблема можа пагоршыцца, улічваючы, што зараз выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа, выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа на Чорным моры, то, ну, як бы, як я сабе ўяўляю, Расіі патрэбна неяк пераарыентаваць гэтыя пастаўкі, каб вывозіць збожжа. Вось, і, ў прынцыпе, гэта тэрміналы насыпных грузаў, ну, іх можна перабудаваць даволі, як я разумею, ну, гэта не так складана перабудаваць вось гэтыя тэрміналы насыпных грузаў, каб яны каб праз іх пастаўляць збожжа. Ну і тады відавочна скараціцца магчымасці беларускага экспарту праз вось гэтыя балтыйскія порты Расіі.
1: Це просто ўжо ў межах фантазіі. Ну я так разумею, што амерыканскі рынак ён больш прэміяльны, чым бразільскі, напрыклад. Ці можна там
3: Я б не сказаў. Менавіта на конт бразільскага не, я б не сказаў. Яны супаставімыя на сам рэч амерыканскія і бразільскія. Ён больш прэміяльны чыста тэарэтычна, чым кітайскі і індыйскі, але тут ёсць іншы чыннік. У Кітай і Індыю яны там кошты ніжэйшыя, таму што там ёсць доўгатэрміновыя кантракты, і яны адразу купляюць вельмі вялікія аб'ёмы, там, типа, мільён тон, да, там, яны купляюць вось. Таму яны патрабуюць зніжку, і ім даюць гэтую зніжку. А США і Бразілія, гэта то, што называецца спотавыя кантракты. Ну, гэта калі кожную паставку вы кантрактуеце асобна, да, там, ну, альбо, ну, не паставку, альбо там нейкую партыю вы кантрактуеце асобна. І таму там вось гэтыя кошты менавіта яны якраз больш гібкія, больш валатыльныя, яны больш мяняюцца, яны могуць быць вельмі высокі, там, у 22-м годзе на бразільскім рынку было 1200 долараў за тонну стоіў калійнае гнаенне. То бок, ну, гэта каласальны кошт, зараз 400, сярэдні кошт спотавых кантрактаў. Таму не, я б не сказаў, што амерыканскі рынак, ён болей прэміяльны, чым бразільскі, яны, ну, такія, супаставімыя.
1: Ну, вось тады апошняя, каго могуць заставіць без беларускага калія дзеля таго, каб вот, даць Трампу столькі, колькі яму трэба? Калі гэта не Індыя, не Кітай?
3: Так, ну, пытанне, скільки там патроба, гэта першае. Другое, ну, Лукашенко, калі ён сказаў, што ў яго увесь калій закантрактаваны, ён, ну, з аднаго боку, ён сказаў, ну, в прынцыпе, праўду, нема праблемы з продажамі беларускай калія, але я мяркую, што ўсё ж такі, ну, яно не то, што ўсё закантрактавана, да, а ёсць усё роўна гэтыя спотавыя кантракты, па якім мы пастаўляем калійныя гнаенні, і кантракты, якіх, ну, зараз, магчыма, немає, ёсць нейкі аб'ёмы, якія можна паставіць, ну, ёсць запасы калійных гнаенняў. Рэшце рэшт, да. Каго заставіць? Ну, не, ну тут, калі гэта мы кажам пра нармалёвы рынак, то, ну, гэта можа быць, там, я не ведаю, амерыканцы прапануюць больш высокую цану, чым бразільскія кампаніі прадазі замест бразільцаў амерыканцам. Ну, Беларусь зараз у Індонезію пастаўляе, ва В'етнам, Лаос, здаецца, яшчэ, ну, шмат краінаў. То бок, ну, там ёсць, дзе ўзяць гэты калій, в прынцыпе. Нават не гледзячы на тое, што гэтыя аб'ёмы закантрактаваныя, ну, ў наступным годзе, ну, зноў жа, калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх нема праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
1: Вы слухалі эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага, які ацаніў калійную угоду паміж Мінскам і Вашынгтонам.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратуе Джон Коул?
0: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Анджэй Сапкоўскі працуе над наступнай кнігай па сусвеце вядзьмара. Пісьменнік плануе скончыць новую частку да канца 2027 года. Галоўным героем кнігі зноў павінен стаць Геральт з Рывіі, цэнтральны персанаж усёй серыі кніг Сапкоўскага. Пакуль невядома, якому менавіта перыяду жыцця вядзьмара будзе прысвечаны раман. Фанаты мяркуюць, што кніга стане працягам скрыжавання Крумкачоў, прысвечанага юнаму Геральту. Падчас фестывалю Сапкоўскага таксама спыталі, ці плануе ён пісаць асобныя кнігі пра іншых персанажаў фантастычнага сусвету, у прыватнасці пра Енніфер, каханую Геральта. Пісьменнік заявіў, што не бачыць у гэтым сэнсу. Апошняя выдадзеная кніга з цыкла «Скрыжаванне Крумкачоў» выйшла ў лістападзе 2024 года. У ёй 18-гадовы Геральт упершыню пакідае школу вядзьмароў Каэр Мор, каб пачаць жыццё сярод людзей і паляваць на пачвар. Усяго ў цыкл «Вядзьмара» ўваходзяць 9 кніг, 5 раманаў асноўнай сагі, 2 раманы-прыквелы і 2 зборнікі апавяданняў. Стала вядомая прычына смерці амерыканскай актрысы Хейден Панацье, зоркі серыяла «Героі» і франшызы «Крык». Панацье памерла з-за таксічнага ўдзеяння фентанілу, альпразаламу, метакарбамолу і кветыяпіну. Медыкі не выявілі ніякіх прыкмет траўмаў у актрысы. Яе смерць прызналі няшчасным выпадкам. Disney Plus запусціў у вытворчасць новы серыял пра чорнага плашча. Гэта будзе перазапуск аднайменнага мультсерыяла 90-х. Галоўнага героя качура Дрейка Мелларда агучыць Марк Хэміл. Таксама ў акцёрскі склад увайшлі Сет Роген, Лізі Каплан, Лілімар і Дэн Стывенс. Па сюжэце чорны плашч апошнія 35 гадоў заключаны ў альтэрнатыўнай рэальнасці, дзе ніхто не ведае пра яго подзвігі. Усё мяняецца, калі падлетак Дакі, які ведае пра гераічнае мінулае Дрейка, вяртае яго да барацьбы са злачыннасцю. Разам яны сутыкнуцца са старымі ворагамі чорнага плашча, у тым ліку з Негадакам і Мегавольтам, і зноў сустрэнуцца з Госалін і Марганай. Сцэнарыстамі і выканаўчымі прадзюсарамі праекта сталі Шон Трэта і Борха Пэня Гарастэгі. Прадзюсаваннем зоймацца кампанія Point Grey Pictures Сета Рогіна і Эвана Голдберга. Стваральнік арыгінальнага мультсерыяла Тед Стоунс выступіў кансультантам новага праекта. Арыгінальны чорны плашч выходзіў з 91 па 92 год і налічваў 3 сезоны і 91 эпізод. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сляра гурта «Стары Ольса» і аўтара сольных праектаў Алеся Чумакова арыштавалі ў мінулым снежні.
2: Вось што сярод іншага ставілі яму ў віну, і гэта цытата. Граў беларускую народную музыку і тым самым гуртаваў пратэстнае ядро. Літаральна такая фармулёўка гучала ў судзе.
1: Алеся асудзілі за ўдзел у экстрэмісцкім фарміраванні. Але тыдзень таму ў выніку перамоўнага працэсу паміж ЗША і рэжымам Лукашэнкі музыку дэпартавалі ў Літву.
2: Адтуль Алесь пераехаў у Польшчу і кажа ўжо вар'яцее ад колькасці падтрымкі, якой атрымлівае тут ад беларусаў.
1: Гусляр працягвае ствараць музыку і гатовы выдаваць альбом памяці Любові Сівуравай, вядомай выканаўцы традыцыйнай песень і фалькларысткі.
2: Алесь не толькі музыка, але і майстра музычных інструментаў, і на яго гуслях граюць па ўсім свеце. Таму куды б ён не прыехаў, яму нясуць і пазычаюць яго ж інструменты. Пакуль сам Алесь без інструментаў, але кажа, што калекцыя з цягам часу адновіцца.
1: А як аднаўляецца сам Алесь? І чаму пасля падзей 20-го года ён выбраў застацца ў Беларусі, а не з'ехаць?
2: Давайте паслухаем, як музыка распавядае пра гэта ў размове са Змітром Лукашуком.
3: Шок яшчэ да гэтага часу, пасля вось гэтых месяцаў за кратамі, пасля гэтага шалёнага прысуду, пасля дэпартацыі, ці гэта просто вот такі вас звычайны стан, а вы ўжо нармальна так как бы акліматызаваліся?
4: Мне здаецца, што гэта мой звычайны стан, да я да сваёй смешка, гэта ў самыя нават жахлівыя моманты майго жыцця не сходзіць, заўсёды ёсць з чаго павесяліцца. Для мяне гэта нармальны стан. Наколькі я псіхалагічна нармальны зараз, цяжка сказаць, бо усе вар'яты кажуць, што я абсалютна нармальны. Но будзем думаць, што я музычны вар'ят, а не звычайны.
3: А гэта нармальны стан для творчага чалавека. Так. Творчых людзей затрымліваюць, прымушаюць з'ехаць у краіны, пагражаюць, катуюць і гэтак далей. Но вы заставаліся. Чаму?
4: Веры ў тое, што да мяне не прыйдуць, да, апошні. Вось, думаю, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так. Сапраўды, КДБшнікі мяне даўно вялі, як аказалася, сачылі, дзе зраблю якую памылку, каб адразу ж запусціць у гэты махавік сістэмы. Па абмене з самага пачатку я зразумеў, што мяне рыхтавалі, каб прадаць падаражэй за санкцыі, за ўсё гэта, за зняццё. Гэта было адчувальна. І не было шансаў нават не вернуцца дадому там на эту хатнюю хімію, там ці неяк там неяк па-іншаму гэтую справу перарабіць. Всё было аўтаматычна. Я нічым не кіраваў. Гэта было і маё меркаванне на той час, і меркаванне шматлікіх маіх сяброў, што займацца беларускай культурай унутры ў Беларусі, гэта справа карысная. І вельмі важна, тады мне здавалася менавіта знутры Беларусі займацца культурай, прабівацца праз гэтыя забароны, спрабаваць усоўваць свае гэтыя музычныя праекты, свае канцэрты туды, дзе іх амаль нерэальна прасунуць праз в гэтым концлагеры. Але ну вось такім чынам 5 гадоў змагаўся з гэтай сістэмай знутры, менавіта культурна, спакойна, не это не палітычна, не пратэстуючы, просто прасоўваючы беларускую пазіцыю, беларускую музыку, традыцыйныя музычныя інструменты. Неяк нават атрымлівалася, былі некаторыя выступы і на на святах некаторых афіцыйных дзяржаўных атрымлівалася паказаць гэта ўсё. Але гэта было просто змаганне пастаяннае. Забаранялася ўсё. Мае канцэрты па тэлефанаванні, любыя канцэрты, якія я ладзіў, нібыта нават дазволеныя, па тэлефанаванні просто спыняліся. Прыбегалі там дырэктары установаў да мяне, з якімі ўсё толькі што было дамоўлена. А вось патэлілі сам з аддзела ідэалагічнага, кажуць, канцэрты не будзе. Там і гэта, такое было пастаянна. Але зараз я лічу памылковасць, напэўна, гэтай пазіцыі, бо калі была магчымасць з'ехаць і працаваць са сваёй музыкай спакойна, без азірання на тое, што там вось гэтую кампазіцыю там можна запісаць, а вось такую нельга, там вот такое слово можна сказаць, а вось такое нельга, да, і гэта пастаянная цэнзура творчасці вымушаная. Тут я зараз займусь творчасцю спакойна, буду рабіць так гэтыя свае музычныя праекты такімі, якімі яны мусілі быць першапачаткова, без цэнзуры. Это важней, чым рабіць гэтую музыку знутры краіны і цешыць сабе думкай, што я такі вось
3: партызан.
4: Гард, партызаны, раблю гэта знутры, пераадолеваю гэтыя перашкоды. Все роўна спажыўцы маёй музыкі, тыя, хто слухае, яны як і там унутры краіны, як і тут па-за межамі. Яны такім жа чынам гэта паслухаюць все, не глядзячы, там яна зроблена, ці в Варшаве запісаныя гэтыя альбомы будуць.
3: Але
4: нават лепш, бо яно будзе без цэнзуры, поўнае будзе.
3: Ну так, але вот я шмат чую разваг пра тое, што творчаму чалавеку вельмі цяжка ўсё ж такі вырваць гэтыя свае карані, быць не ў краіне, а асабліва калі размова ідзе пра тых, хто займаецца народнай музыкай. То бок абрубаецца пэўны вот такі вот кісларод творчым людзям, асабліва тым, хто працуюць на глебе вот гэтага нацыянальнага, народнага, этнаграфічнага, нейкага такого культурнага пласту. Як вы думаеце?
4: Ну, бачыце, мая спецыялізацыя, да, старадаўнія народныя там музычныя інструменты, яна ўжо ў вёсках на сённяшні дзень недасяжная. Што было, ўжо даследавалі па гэтым пытанні, і у мяне гэты разрыў не такі адчувальны. Музычныя інструменты, якія я вырабляю, на якіх вучу людзей іграць, якія задзейнічаны ў маіх альбомах, яны зніклі з вясковай культуры, з гарадской культуры, та в сярэднявеччы яшчэ. Там тыя ж гуслі былі ў Беларусі зафіксаваны апошні раз у 12 стагоддзі, ў часы Ефросіні Полоцкай. Ну, што там ужо даследаваць? Все, што было, все даследавалі. А што раптам там яшчэ нейкае знойдуць, нейкія з'явы? Ну, так на то там ёсць навукоўцы, добрыя людзі, якія гэта не кінуць.
2: Вы слухалі гусляра старога Ольсы Алеся Чумакова, якога Джон Коул вывез з лукашэнкаўскай турмы, куды Алесь патрапіў за тое, што запісваў і спяваў беларускія народныя песні. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Фінляндыя выдзеліць дадатковыя 100 тысяч еўра на дапамогу беларускім палітвязням. КДБ Беларусі пачаў выкрэсліваць былых палітвязняў са свайго спісу тэрарыстаў. Пабудова новай амбасады Польшы ў Менску ёсць сігналам для Беларусі, заявіў Анджэй Пачобут.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пра выдзяленне Фінляндыі 100 тысяч еўра на дапамогу беларусам, якія пацярпелі ад рэпрэсій, стала вядома пасля сустрэчы на палях Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Святланы Ціхановскай з міністрам замежных справ Фінляндыі Элінай Валтанен і палітычным дзяржаўным сакратаром МЗС Пасі Раялам. Сродкі будуць накіраваныя праз міжнародны гуманітарны фонд і беларускія праваабарончыя арганізацыі, якія дапамагаюць палітвязням, вызваленым і іх сем'ям. Фонд працуе праз правераныя партнёрскія арганізацыі і забяспечвае фінансавую, прававую, псіхалагічную і іншую дапамогу пацярпелым ад рэпрэсій. Гэта ўжо другі ўнёсак Фінляндыі ў міжнародны гуманітарны фонд. І ў працяг тэмы палітычнага пераследу. КДБ Беларусі за апошнія тыдні выключыў са спісу асоб, нібыта датычных да тэрарыстычнай дзейнасці, 12 былых палітвязняў. Для іх гэта азначае зняцце фінансавых абмежаванняў. Яны зноў змогуць адкрываць банкаўскія рахункі, купляць і прадаваць нерухомасць, а таксама афармляць сім-карткі. Гаворка, аднак, не ідзе пра палітычнае паслабленне. Выключэнне звязана з дзейнай працэдурай. Пасля пагашэння судзімасці паводле тэрарыстычных артыкул чалавека павінны прыбраць са спісу КДБ. Цяпер гэта закранула некаторых палітвязняў, вызваленых па памілванні ў жніўні і верасні 2024 года. Для асуджаных паводле менш цяжкіх артыкулаў судзімасць захоўвалася 2 гады. Да іншых тэм. Будаўніцтва новай амбасады Польшы ў Менску з'яўляецца важным сігналам аб тым, што Варшава не перакрэслівае магчымасць устанаўлення ў будучыні нармальных стасункаў з Беларусю. Гэта таксама доказ таго, што Польша не перакрэслівае будучыню незалежнай Беларусі, напісаў сёння ў Фейсбуку экс-палітвязень, журналіст і дзеяч польскай меншасці Анджэй Пачобут. Варта звярнуць увагу на велізарныя намаганні, якія былі ўкладзеныя ў рэалізацыю гэтых інвестыцый. Будынак цалкам пабудаваны польскімі кампаніямі з выкарыстаннем польскіх матэрыялаў, што мае відавочныя наступствы для бяспекі. І ўсё гэта адбываецца ў той час, калі польска-беларускія адносіны знаходзяцца ў глыбокім крызісе, адзначыў Пачобут. Экс-палітвязень указаў, што можна ўявіць, колькі працы, рашучасці і прыхільнасці канкрэтных людзей спатрэбілася, каб давесці гэты праект да канца. Віншую ўсіх, хто ўнёс свой уклад у яго рэалізацыю. У выніку Польшам будзе мець у Менску годную і бяспечную амбасаду, напісаў Анджэй Пачобут. Да тэмы культуры. У межах праекту «Санаторый пад кліпсідрай» адбылася анлайн-лекцыя паэта і перакладчыка Андрэя Хадановіча «Кантрабанда культуры. Ежы Гідроіц і яго часопіс». На сустрэчы лектара падрабязна спыніўся на постаці культавага рэдактара, яго творчай стратэгіі і глыбокай сувязі з беларускімі матэрыяламі. Як азначыў Андрэй Хадановіч, Ежы Гідроіц заўсёды з вялікай увагай і павагай ставіўся да Беларусі.
4: Гідроіц знаходзіў час на беларускія сімпатыі. Часопіс «Культура» сцвярджаў, што як незалежная Польшча, немагчымая без вольнай Беларусі, так і без польскай падтрымкі нічога не выйдзе з беларускіх спроб узбіцца на незалежнасць. І пісаў пра важнасць творчасці Быкава і Брыля.
3: Акрамя таго, Андрэй Хадановіч падкрэсліў важнасць рэгіянальных літаратурных сувязяў і адзначыў, што сярод аўтараў парыжскай культуры быў і выбітны падляшскі пісьменнік Сакрат Яновіч.
4: Адзін з сталых карэспандэнтаў культуры, культавы беларускі падляскі, беластоцкі пісьменнік Сакрат Яновіч, які піша пра новы пераклад і новае выданне пана Тадэуша па-беларуску пра Петра Бітыля. Гэтую сумную заканамернасць перастваральнікі Міцкевіча робяць гэта ў турмах.
3: Напрыканцы сустрэчы было адзначана, што імем выдатнага рэдактара названая галоўная незалежная літаратурная прэмія Беларусі. Сёлета літаратурная прэмія імя Ежы Гідроіца будзе ўручацца ўжо 15-ты раз. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў адбудзецца 7 лістапада ў Гданьску. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы прагназуецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 23 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню падарваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Часам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай якаснай да цікавай музыкі, як заўсёды на вольных хвалях, і выключна карысную да цікавую інфармацыю. Гурт «Акуты» ўжо спявае для нас свой трэк «Твае анёлы», далей нас чакаюць «Скай», «Айра Сміт», «Релікт», «Палац», «Гарбіч», «Ганна Шаркунова» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сашчынскага «Глянь машыры». Дня крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
3: Старые союзы не вытрымливают выпрабаванняў, а правилы световой гульни переписываются. У цікавыя часы живем. На некоторых важных, на мою думку, падзеях апошніх дзён паўзіраемся. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Перш глянь-ма на Расію. Палата прадстаўнікоў ЗША узгадніла новы маштабны пакет санкцыяў супроць Расіі. Гэта апошняе па інстанцыі ўзгадненне, якое накіроўваецца цяпер да прэзідэнта Трампа, каб той падпісаў. Што найцікавей у гэтых абмежаваннях? Дык гэта тое, што яны даюць права прэзідэнту ўводзіць тарыфы да 100% на Кітай, Індыю ды іншых з ліку дзяржаваў, якія гандлююць з Расіяй, набываючы там нафту і газ. Гэта прынцыповая змена падыходаў. Бо раней Вашынгтон спрабаваў абмежаваць магчымасці самой Расіі, але, відаць, эфекту гэта, як тады не мела, гэтак і зараз не мае. Бо патокі расійскай нафты проста змянілі кірунак пастаўкі. Атрымоўваецца, каб падвысіць градус ціску на Маскву, Вашынгтон ідзе на новы гандлёвы канфлікт з буйнымі эканомікамі поўдня і ўсходу. Пакуль што невядома, ці будзе гэты закон пра тарыфы ўжывацца Дональдам Трампам і каму гэта ўрэшце будзе пагражаць. Бо ціск на Маскву – гэта адно – а ціск на краіны, якія гандлююць з Расіяй, зусім іншае. Бо чым мацней Вашынгтон у адначасе цісне на краіны БРИКСу, тым больш у гэтых краінаў стымулаў ствараць альтэрнатыўныя схемы гандлю, разрахунку паставак, які ўсё менш залежаць ад амерыканскай плацёжнай сістэмы, ды і амерыканскага нафтадаляра. Ёсць яшчэ адна рызыка, калі расійскія аб'ёмы энерганосьбітаў пачнуць зыходзіць са святовага рынку, што малаверагодна, то гэта надломіць і без таго крытычны стан энергетыкі праз падзеі на Блізкім Усходзе. І тут мы пераходзім да наступнай падзеі. Ансар Аллах заняло ўзбярэжжа па Бабель-Мандэбскай пратоцы з выспамі, якія цалкам цяпер кантралююць Чырвонае мора. Недальнабачанасць саудаўскага начальніка Бен Салмана, які пачаў вайну супраць саюзу йеменскіх плямёнаў і першы праявіў агрэсію, цяпер расплочваецца за гэта, страчваючы каналы перапампоўкі нафты пакупніком. Іран заявіў, што Армудская пратока закрыта, пакуль бясчынствуюць амерыканцы у іх водных прасторах. Таму суднаходства там мінімальнае цяпер. І што з гэтага цікава, тое, што саудаўцы імкнуцца ўцягнуць сяброў гэтак званага Мекканскага пакту Турцыю і Пакістану вайну супроць Йемена. Спадзяюся, у них нічога не атрымаецца, бо так званыя злівы нібы йеменцы паслалі беспілотнік у бок Мекі абсалютна неверагодная рэч. Па-першае, Турцыя нічога не выказала на гэты конт. Для Турцыі гэта не прыярытэт, там далі зразумець. Паслухайце, гэта вашая праблема. Гэта ніяк не звязана з пактам абароны Мекі. І цяпер саудаўцы, ды і не толькі яны, у роспачы. Зрэшты, усё тое кубло, што можна назваць сіянісцкая нафта шэйхскай восью. Яны высунулі абсурдную ідэю, нібы Йемен накіроўваў беспілотнікі супроць самой Мекі. Уявіце, калі гэта зыходзіць ад набожных людзей чыстага іслама. Ансар Аллах, якога з насмешкай на захадзе называюць хусітамі, хусіты – гэта крывавая групоўка, але слушнае разуменне таго, што Ансар Аллах – гэта паўстанцкі рух супраціву і ўзброеныя сілы Йемена. Менавіта так. Гэта дабратлівыя мусульмане, яны работнікі ідэі. Яны ніколі нават у страшным сне не падумалі б пра напад на Меку і Медыну. Так што гэта прапагандысцкая кампанія, арганізаваная пры ўдзелі сіяністых. Вось што гэта такое. І, канешне, яе падхапілі ўсе заходнія вядучыя СМІ. Яны ўтораць гэта як папугі. І таму гэтая прапаганда знайшла водгук і ў Пакістане. адным з падпісантаў меканскага пагаднення. Але ж яно працуе на траіх. Туркі, паўтаруся, маўчаць. Зараз Рыяд імкнецца знайсці колькі заступнікаў. Не толькі з США, Турцыю, Пакістан, але бярэцца і за Кітай, просячы таго заступіцца. І гэта ёсць прыкмета новай міжнароднай сістэмы. У Нямеччыне таксама адбываюцца зрухі, дзе партыя «Альтэрнатыва для Нямеччыны» ў Саксоніі-Анхальт перамагла іншыя партыі ў мясцовых выбарах. Усход Нямеччыны пасля 36 год ад падзення Берлінскага муру сведчыць, што эканамічны разрыў застаецца між былымі ГДР і ФРГ. І перамога «Альтэрнатывы» для Нямеччыны не толькі звязана з грашмі, але ёсць тут іміграцыя, ёсць стаўленне да Расіі праз прызму высокіх цэнаў на паліва і энергію. Дарэчы, не толькі гэтая земля, але альтэрнатыва для Нямеччыны забрала траціну галасоў на мясцовых выбарах Мекленбурга і Памірані, якія прайшлі ў гэтую нядзелю. І гэта сведчыць пра тое, што аб'яднанне дзяржавы там прайшло хутчэй за грамадства, якое цяпер неадналітнае. Гэтыя падзеі ў цэлым паказваюць адну тэндэнцыю. Гаспадарствы хочуць усё менш залежыць ад аднаго гаранта ці аднаго саюзніка, аднаго рынка. Старыя саюзы нікуды не зніклі, але амаль усе пачалі падстрахоўвацца. І тут галоўнае пытанне. Ці будзе ў найбліжэйшую перспектыву існаваць адзіны парадак альбо свет пяройдзе канчаткова да сістэмы, якая ўсцяж змяняе саюзы і кароткатэрміновыя дамоўленасці. Пачуемся.
2: Глянь-ма шыры. Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Фельетон рацыі.
1: Ну, хоць на нейкія спаборніцтвы прадстаўнікоў Расіі яшчэ пускаюць. Пакуль фігурысты губляюць нейтральны статус праз падтрымку вайны, а гімнасты выступаюць як індывідуальныя нейтральныя атлеты пры выкананні строгіх умоў адсутнасці падтрымкі вайны і сувязяў з ваеннымі клубамі, іншыя грамадзяне Расіі ўдзельнічаюць у чэмпіянаце свету па капанні магіл. Імпрэза прайшла ў Венгрыі. Можна сказаць, і сябе паказалі, і Еўропу паглядзелі. Не гімнастыка з фігурным катаннем, але хаця б нешта. Як той казаў, лепей сініцы ў руках, чым журавель у небе. Каманда навасібірскага крэматорыя заняла ці тое шостае, ці тое сёмае месца. Розныя СМІ паведамляюць па-рознаму. Годам раней расейцы былі толькі 21-мі. Ці калі больш простымі словамі, на апошнім месцы. Вось што значыць праца над памылкамі, ці дакладней над магіламі. Ды і ў самім чэмпіянаце па выкопванні магіл удзельнічала ўсяго 38 чалавек. Па 2 чалавеку ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на 7 месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці. Ці капаць? Ну, калі не спартоўцы, то хаця б капальшчыкі магіл.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио
1: Рацыя. 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай, таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі, як звычайна ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў чацвер, 24 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цыклон, цэнтр якога перамесціцца з тэрыторыі Ўкраіны на Псковскую вобласць Расіі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы. Уначы па ўсходняй палове краіны, раніцай і днём па поўначы рэспублікі чакаюцца моцныя дажджы. Залівы ў начны час месцамі будзе назірацца туман. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад +7 да +10 градусаў, днём чакаецца ад +11 да +15 градусаў, атмасферны ціск ноччу будзе падаць, днём расці. У пятніцу 25 верасня на большай частцы тэрыторыі краіны захаваецца ўплыў цыклону, цэнтр якога перамесціцца на тэрыторыі Эстоніі. Чакаецца воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць дажджы, ноччу ў асобных раёнах па поўначы чакаюцца моцныя дажджы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад +6 да +9 градусаў, днём прагназуецца ад 10 да 16 градусаў са знакам плюс. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Анна Шаркунова з трэкам «Мы будзем першымі» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Музычная радио FM. Беларуская радио рация.
1: Беларуска-расійскага шпіёна ва ўкраіне судзілі на 15 гадоў. У Варшаве завяршыўся Менскі форум. На 7 гадоў зняволення асуджаны былы дырэктар гарадзенскага мясакамбінату. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай, таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі, абяцаў вам даражэнькія літаральна 10 гадзін таму расказаць пра тое, якія жаночыя недахопы і звычкі на самой справе прыцягваюць мужчын. А што тут таіць граху? Менавіта маленькія грахі, паўтаруся, часта пакараюць мужчын куды больш эфектыўна, чым прыгожая сукенка альбо модная фрызура, запэўніваюць прынамсі так псіхолагі. Шматлікія людзі ўпэўненыя, што шкодныя звычкі варта хаваць, асабліва калі вы хочаце зрабіць добрае ўражанне, аднак некаторыя з іх, як ні дзіўна, могуць дадаваць жанчынам зачаравання ў вачах мужчын. Так вось, чаму гэта адбываецца, на гэта пытанне аддаюць адказ адмыслоўцы. Якія шкодныя звычкі прыцягваюць мужчын і чаму, расказвае праект парталу Стайлер. Некаторыя жаночыя недахопы, як паказваюць даследаванні, могуць успрымацца мужчынамі не як мінусы, а як унікальныя рысы, якія надаюць жанчыне асаблівы дадатковы шарм. Па-першае, гэта такая незаўважная нібыта гульня з прычоскай, з фрызурай ці нядбайнасць. Мужчыны часта лічаць, што жанчыны, якія нядбайна гуляюць з валасамі альбо маюць крыху растропаную такую фрызуру, выглядаюць натуральна і нязмушана, і гэта стварае адчуванне лёгкасці, адкрытасці, дадаючы прывабнасці. Наступны пункт – гэта невялікі адхіленні ад норм такіх прынятых. Часам такія дробязі, як замова дэсерту замест салаты, такая раптоўная ці смех у не самы лепшы момант, могуць успрымацца мужчынамі як адкрыццё і нават спакуса. Гэта паказвае, што жанчына вольная ад стэрэатыпаў і атрымлівае асалоду ад жыцця, што робіць яе яшчэ больш прывабнай. Наступна, што згадваюць спецыялісты, гэта сарказм і іронія. Жанчыны, якія ўмеюць карыстацца сарказмам ці самаіроніяй, часта выглядаюць больш упэўненымі ў сабе. Мужчыны цэняць дасціпнасць і крыху іроніі дадае загадкавасці і дэманструе розум. Таксама падабаецца мужчынам грубасць у патрэбны момант. Маю на ўвазі не тую грубасць, пра якую, можа быць, некаторыя зараз падумалі. Мужчыны паважаюць жанчын, якія могуць пастаяць за сябе, не баяцца выказаць сваё меркаванне асабістае, і часамі выкарыстанне цвёрдых такіх слоў можа ўспрымацца як прыкмета арыгінальнасці і ўпэўненасці. Гэта таксама падае сігнал, што з такой жанчынай заўсёды будзе, ну, прынамсі, цікава і весела. Невялікія недасканаласці ў знешнасці таксама ніякім чынам не ўплываюць негатыўна. Мужчыны часта не звяртаюць увагі на ідэальна выкананы макіяж ці бездакорную фрызуру. Яны шануюць натуральнасць, напрыклад, злёгку размазаную памаду пасля усмешкі ці не ідэальную, але шчырую фатаграфію. Гэта выглядае больш прывабна, чым старанна адшліфаваная выява. Дарэчы, цяга да такіх шкодных салодкіх пачастункаў таксама не праблема. Жанчы, якія не баяцца так папесціць сябе такімі ўлюбёнымі дэсертамі або парушыць дыету, часам успрымаюцца мужчынамі як жыццярадасныя, вясёлыя, непрадказальныя асобы. Гэта стварае адчуванне, што з такой жанчынай будзе лёгка і прыемна бавіць час, асабліва ў непрадказальныя моманты. А вось чаму гэта працуе? Адмыслоўцы сцвярджаюць, што гэтыя звычкі робяць жанчыну больш сапраўднай і жывой. Яны дапамагаюць стварыць выяву чалавеку, з якім можна быць самім сабой. Акрамя таго, натуральнасць і адкрытасць у паводзінах дэманструюць упэўненасць, адну з самых прывабных рыс чалавека. Апошнія даследаванні Гарвардскага універсітэту паказалі, што мужчыны шануюць натуральнасць значна больш, чым імкненне да ідэальнасці. У мінулым жанчыны падкрэслілі сваю індывідуальнасць праз асаблівыя недахопы, напрыклад, наўмысна ствараючы штучныя вяснушкі або пакідаючы на твары радзімкі. Што тут можна дадаць, даражэнькія, родненькія, шаноўныя? Што мужчыны могуць звяртаць увагу на такія недахопы, а жанчынам мы раім і прыядноўваемся да адмыслоўцам, каб яны гэтыя недахопы і такія маленькія дробязі сабе дазвалялі. Мы з задавальненнем будзем гэта цаніць, заўважаць, ну і, канешне, кожны раз закохвацца, як у першы раз. Нагадваю, што літаральна праз 8 хвілін ужо прагучыць перадача «Мы бачым», ну а зараз Лявон Вольскі працягвае наш вечаровой эфир.

0: Рація. Беласток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радыё FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рація.
3: Міністр замежных справ Польшы анансаваў адкрыццё новага будынка амбасады ў Менску. Мінскі аўтамабільны завод не змог аспрэчыць санкцыі еўразвяза, а інтэрнэт-выданне «Гродна Лайф» аб'яднае гарадзенцаў віртуальным забегам. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Міністр замежных справ Польшы анансаваў адкрыццё новага будынку амбасады ў Менску. Менскі аўтамабільны завод не змог аспрэчыць санкцыі еўразвязу. Інтэрнэт-выданне «Гродна Лайф» аб'яднае гарадзенцаў віртуальным забегам.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Кіраўнік МЗС Польшы Радаслаў Сікорскі сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Максімам Рыжанковым у Нью-Йорку на палях Генеральнай асамблеі ААН, паведамляе партал ОНЭТ. Гэта пачатковая азнаямленчая сустрэча, але адбываюцца таксама сустрэчы паміж іншымі міністэрствамі і на іншых узроўнях. Неўзабаве мы адкрываем новы будынак амбасады ў Менску, распавёў Сікорскі. ААН – гэта нейтральная тэрыторыя, сказаў ён і дадаў, што гэта дазваляе сустракацца з прадстаўнікамі краін, з якімі адносіны не абавязкова былі б нармалізаваныя ў іншых умовах. Сікорскага спыталі, ці азначае сустрэча, што польскі ўрад прызнае рэжым Лукашэнкі. Як дзяржава мы прызнаем іншыя дзяржавы, а не ўрады, адказаў ён. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Павел Латушка пракаментаваў сустрэчу міністра замежных справ Польшы Радаслава Сікорскага з кіраўніком МЗС рэжыму Лукашэнкі Максімам Рыжанковым у Нью-Йорку. Як адзначыў Павел Латушка, Варшава вымушана ісці на такія кантакты, вынікаючы з уласнай нацыянальнай бяспекі і клопату пра суайчыннікаў.
4: То Польша сустрэчы з міністрам замежных справ дыктатара Лукашэнкі дала вялікі крэдыт рэжыму з пункту глежня бяспекі сваіх межаў, унутранай бяспекі, бо мы памятаем пра актыўны саўдзел рэжыма ў гібрыднай агрэсіі супраць ЕС і Польшы, бяспекі польскай меншасці ў Беларусі. Бліжэйшыя месяцы могуць быць вельмі складанымі з пункту глежня бяспекі.
3: Разам з тым палітык падкрэсліў, што ўласна факт правядзення такой сустрэчы на нейтральнай пляцоўцы ААН не азначае змены стратэгічнага курсу Польшы ці легітымізацыі рэжыму Лукашэнкі.
4: Максімальна магчымы на сённяшні дзень узровень контакта. Так што арганізацыя сустрэчы на палях Генеральнай асамблеі ГАН, гэта практыка, якая выкарыстоўвалася беларускай дыпламатыяй заўсёды падчас ізаляцыі. Яны звярталіся да партнёраў з просьбай правесці такую сустрэчу, каб не мелі магчымасці мець двухбаковых візіту.
3: Напрыканцы Павел Латушка дадаў, што аб'яднаны пераходны кабінет спадзяецца на захаванне прынцыповай пазіцыі Брусэля. На думку прадстаўніка АПК, еўразвяз не мусіць паддавацца на тактычныя манеўры Менска і ўступаць у гандаль з рэжымам. Агульны суд Еўрапейскага звязу сёння адхіліў пазоў Менскага аўтамабільнага заводу, які спрабаваў аспрэчыць падаўжэнне санкцый ЕС у 2024 і 2025 годах. Суд прызнаў дастатковымі доказы таго, што МАЗ застаецца крыніцаю даходаў для ўлад Беларусі і тым самым падтрымлівае рэжым Лукашэнкі. Пры гэтым Рада Еўразвяза прызнала, што не мае непасрэдных свежых звестак пра сумы, якія прадпрыемства пералічвае дзяржаве. МАЗ застаецца пад санкцыямі Еўразвязу з чэрвеня 2021 года. ЕС назваў яго адным з найбуйнейшых дзяржаўных вытворцаў аўтамабіляў у Беларусі і крыніцаю даходаў у рэжыму Лукашэнкі. Іншай падставай для ўвядзення санкцый стаў пераслед працаўнікоў, якія бралі ўдзел у страйках і пратэстах пасля так званых выбараў 2020 года. У кастрычніку 2023 МАЗ ужо спрабаваў аспрэчыць санкцыі, але прайграў. Цяпер прадпрыемства патрабавала адмяніць іх падаўжэнне ў 2024 і 2025 годах. Да іншай тэмы. Інтэрнэт-выданне «Гродна Лайф» запускае міжнародны віртуальны забег «След святога Губерта». Далучыцца да яго можна з любой кропкі свету – ад Беластока да Нью-Йорка. Пра ініцыятыву распавядае рэдактар «Гродна Лайф» Аляксей Шота.
5: Віртуальны забег, які прыдумала рэдакцыя «Гродна Лайф», гэта такі івент для гродзенцаў, якія зараз па ўсім свеце жывуць. І не толькі гродзенцаў, для ўсіх, хто любіць «Гродна». Вось мы яго назвалі «След святога Губерта». Ён будзе месяц доўжыцца. Сёння мы яго анансавалі, а так з 1 кастрычніка па 3 лістапада дзень святого Губерта ўласна такі.
3: Журналісты «Гродна Лайф» робяць гэты забег у падтрымку незалежнай гарадзенскай журналістыкі і спадзяюцца сабраць данаты на сваё выданне такім незвычайным чынам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне і Беластоцчыне, тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановныя, сёння 23 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечар чарова час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя, Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды ў гэты час, хто гэтым познім часам знаходзіцца за стырном, можа быць, працуе яшчэ да сёй пары, альбо дабіраецца да пункту прызначэння, лёгкага, да прыемна вам шляху паважаныя, будзьце асцярожнымі на дарогах. Гурт Нави Бэнд ўжо спявае для нас сваё шчасце. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях і выключна такой самай карыснай інфармацыі. Далі нас у радыё кулісах чакаюць гурты «Океан Эльзы», «Хім», «Арахіс», «Спадар Гару», «Род Стюарт», «Унескладовая» ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней а 22:30 паводле беларускага часу Урсула Шубзда запрашае на перадачу «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 26 кастрычника 1975 года. Уже 22 гады тыя самыя рукі таго самага начальніка адкрываюць паштовы мяшок, вытрасаючы з яго газеты, часопісы, пісьмы, надышоўшыя з розных куткоў краіны і свету. Потым спрытна раскладаюць згодна з адрасамі на купкі. Памылкі тут недапушчальныя. Кожнае пісьмо, кожная газета ці тэлеграма свайго гаспадара знойдзе. Пошта ў пасынках, якая існуе ад 1952 года, якая ад пачатку змяшчаецца ў адной і той жа прыватнай кватэры, абслугоўвае жыхароў 12 даволі вялікіх вёсак, не ўлічваючы хутароў, якіх таксама ёсць шмат. І штодзень усё трэба аб'ехаць, усюды ж трэба давесці свежую прэсу. А колькі ж вачэй спаглядае на вуліцы з дрыжаннем сэрца, чакаючы паштальёна, які можа якраз сёння прывязе тое доўгачаканае пісьмо. Нельга шашукваць тых, хто чакае, і кожны дзень паштальёны сядаюць на свае мотавеласіпеды, якія атрымалі 4 гады таму назад, ды імчацца жвірыстай дарогаю за поўнымі торбамі навін, радасці, суму і робячы па 30 кіламетраў у дзень. Іх тут трое. Начальнік Сцяпан Кучынскі, які працуе ўжо 22 гады, і два паштальёны Яўген Весялоўскі з 21 годам стажу на адным месцы і Владзімір Весялоўскі з 22-гадовым стажам. Не, гэта не браты, хаця і прозвішчы аднолькавыя, але жывуць, можа, яшчэ лепш, чым браты. Шматгадовая праца з'яднала іх. Часам немагчыма проста ўявіць, адкуль можна ўзяць столькі ветлівасці. Кожная газета ці пісьмо, загорнутая ў шчырую усмешку і цёплае слова, яны даюць проста так, без падпіскі. Моцна палюбілі яны сваю працу і таму сур'ёзна да яе адносяцца. Аб гэтым сведчаць многія развешаныя на сценах дыпломы за добрыя вынікі і за тое, што занялі першае месца ў спаборніцтве паміж рознымі поштамі пасынкі, атрымалі 2 пераходныя кубкі. Ну і справа найважнейшая – падпіска. Пошта дабілася высокіх вынікаў. Ёсць гаспадары, якія выпісваюць па 3, а нават і па 4 газеты. Вельмі цешыць факт, што сярод 800 экземпляраў розных газет ёсць тыднёвік «Ніва». Стаіць на першым месцы. На апошнюю чвэрць года падпісалася 205 асоб. Найбольш чытаюць у піліпках, катлах, ну і ў пачатковай школе ў саміх пасынках. Настаўніца беларускай мовы Ірына Сергеюк дбае пра тое, каб вучні чыталі «Ніву». Дзякуючы ёй выпісала газету «50 дзяцей». Напісаў Міхась Шахович. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо не малады, даўно жанаты, у мяне 3 дзяцей. Калісьці ў маладосці кахаў я адну дзяўчыну, пайшоў у армію, а яна выйшла замуж за другога, а абяцала чакаць. Я страшэнна перажыў гэта. Час ішоў, памалу гаіліся раны, а жаніўся і я. Была б крыху старэйшая за мяне, але спадабаўся мне яе характар, спакойная, разважлівая, працавітая. Нарадзіліся дзеці. І вось аднойчы спаткаў я тую першую, яна ўжо развялася з мужам і вярнулася да бацькоў. Зайшлі мы ў кавярню, загаварылі, паўспаміналі мінулае. Выглядае яна добра, элегантная, прыгожая, а жонцы маёй бракуе гэтага. Праўда, яна вельмі дбае пра дзеці, пра дом, пра мяне, але найменш пра сябе. І я, як паглядзеў на тую першую, сэрца забілася, і мы пачалі сустракацца. Пазней стаў я вяртацца да хаты. Пачаў выходзіць вечарам. Гэта псуе настрой у хаце, бо і гаварыць, калі вярнуся, ні з кім не хочацца. Ведаю, не час на гэта. Гады не тыя, але не магу парваць з ёю. Яна кажа, каб я ўзяў развод, я жаніўся з ёй. Што рабіць? Янка з Беластока. Адказ сэрцайка. Разважуся, ёсць у цябе добрая жонка, добрая гаспадыня, яна маці дзяцей тваіх, якіх, напэўна, кахаеш. А якая будзе яна? Яна ж цябе калісьці, калі вы кахаліся, пакінула, не стрымала слова. Якая можа быць пэўнасць, што будзе яна табе добрай і вернай цяпер? Элегантна і модна можа выглядаць кожная жанчына, а твая жонка ўвесь час і сілы прысвячае табе, дзецям, парадку ў хаце. А чаму? Вось, памажы ёй усё, і ты, і дзеці. А тады і ты ўбачыш сваю жонку іншай сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Радыё РАЦ.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Паміж сонцам і хмарамі задыхаліся марамі і натхненнямі дыхалі. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам і светам.

спотканні, захварэўшы светлай ідэяй, і не веру больш у каханне, бо стаў бачыць усё чорна-белым.

Господар Род Стюарт з треком «Мегі Мэй» адгучаў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацэ». Я нагадаю, што нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай, таксама на сайце «Рацэ.ком» па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра ў чацвер, 24 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цыклон, цэнтр якога перамесціцца з тэрыторыі Украіны на Псковскую вобласць Расіі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі чакаюцца дажджы. Уначы па ўсходняй палове, раніцай днём па поўначы краіны чакаюцца моцныя дажджы. У начны час будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 10 градусаў. Днём чакаецца ад 11 да 15 градусаў тепла, атмосферны ціск ноччу будзе падаць, днём расці. У пятніцу 25 верасня на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў цыклону, цэнтр якога перамесціцца на тэрыторыю Эстоніі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць дажджы, ноччу ў асобных раёнах па поўначы краіны моцныя дажджы прагназуюцца. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад 10 да 16 градусаў цяпла. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае апошніх дзён бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Унескладовая» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Беларуска-расійскага шпіёна ва ўкраіне асудзілі на 15 гадоў. У Варшаве завяршыўся Менскі форум. На 7 гадоў зняволення асуджаны былы дырэктар гарадзенскага мясакамбіната. Пра гэта ды іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 23 верасня. У такі ж дзень 1930-га нарадзіўся Рэй Чарльз, поўнае імя Рэй Чарльз Робінсон, амерыканскі эстрадны спявак і піяніст. Асабліва праславіўся як выканаўца ў стылях соул і рытм-н-блюз. У США лічыцца адным з найбольш значных праўдзіва амерыканскіх музыкаў пасляваеннага часу. Рэю Чарльзу належыць каля 70 альбомаў. Ён быў узнагароджаны 17 прэміямі Грэмі, трапіў у залы славы рок-н-ролу, джазу, кантры і блюзу, а таксама ў залу славы штата Джорджа. Перад талентам Рэя Чарльза кленчылі Френк Сінатра, Пол Маккартні, Элтон Джон, Стіві Вандер, Том Круз, Брус Уіліс, Біллі Прэстон, Ван Моррісон, Х'ю Лорі і многія-многія іншыя. У 2004 годзе часопіс «Ролін Стоун» паставіў Рэя Чарльза пад нумарам 10 у спісе 100 найвялікшых артыстаў усіх часоў і пад нумарам 2 у спісе 100 лепшых вакалістаў усіх часоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 верасня 1939-го нарадзіўся Рой Б'юкенен, амерыканскі блюзавы музыка, гітарыст для гітарыстаў, як яго называлі, і сапраўды ён у сілу розных прычын заўсёды быў больш вядомы ў прафесійным асяроддзі, чым сярод простых наведвальнікаў канцэртаў альбо пакупнікоў плытак. Бездакорную тэхніку і стыль Б'юкенена высока цаніў звычайна скупы на кампліменты Кіт Рычардс. Б'юкенен – піянер выкарыстання электрагітары Telecaster, быў акампаніятарам і сольным выканаўцам з двума залатымі альбомамі ўжо ў пачатку сваёй кар'еры. Нягледзячы на тое, што ён не дасягнуў зорнай славы, ён да гэтага часу лічыцца вельмі ўплывовым гітарыстам. Рой Б'юкенен адзначаны ў спісах 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопісаў Classic Rock ды Rolling Stone.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 23 вересня 1940-го нарадзіўся Тімаці Алан Патрык Роуз, ці проста Тім Роуз, амерыканскі і брытанскі спявак і аўтар песень, вядомы сваім голасам, які параўноўвалі з Рэем Чарльзам, Родам Сцюартам і Джо Кокерам. Амерыканец па нараджэнні, ён пераехаў у Англію і правёў амаль усё жыццё ў Лондоне. У Еўропе ён карыстаўся вялікім поспехам.

0: тут жыве Беларусь.
1: Каладзён з барадой.
2: 23 верасня 1943-го нарадзіўся Хулио Хасе Іглесіас де ла Куэва. А калі прасцей, дык Хулио Іглесіас – іспанскі спявак, які прадаў каля 300 мільёнаў сваіх пласцінак і стаў самым камерцыйна паспяховым іспанскім выканаўцам за ўсю гісторыю. Большасць сваіх песень выканаў на роднай мове, аднак у ягоным рэпертуары маюцца песні на ангельскай, французскай, італьянскай, партугальскай, нямецкай, японскай ды іншых мовах.

Гэта беларускае радыё Рацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 23 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Эрык Богл, аўстралійскі фолк-выканаўца і аўтар песень, які праславіўся ў першую чаргу дзвюма антываеннымі песнямі, на якія было створана мноства кавер-версій. And the band played Waltz in Matilda, The No Man's Land, The Greenfields of France. Да таго ж, Эрык Богл – кавалер ордэна Аўстраліі. За сваю дзейнасць ён быў таксама ўзнагароджаны медалём міру Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Што тычыцца песні And the band played Waltz in Matilda, якую неўзабаве паслухаем, то яе выконвалі і запісвалі ў розны час у агульнай складанасці больш за 80 музыкаў. У траўні 2001-га Аўстрала-Азіяцкая асацыяцыя выканальніцкага права ў рамках святкавання ў свайго 75-гадовага юбілею назвала And the band played Waltz in Matilda ў ліку 30 лепшых аўстралійскіх песень усіх часоў.

and they turned all their faces away. And so now, every April

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 23 верасня 1947-го нарадзіўся Ніл Сміт, амерыканскі музыка, вядомы як бубнач рок-гурта Эліс Купер з 67-го па 74-й год. Менавіта ён граў на альбомах «Pretty's for You», «Easy Action» ды «Love it to death», а таксама на бадай самых паспяховых «Killer», «Schools Out» ды «Billion Dollar Babies». Апошнім альбомам Ніла Сміта ў складзе Эліс Купер быў «Muscle of Love» 73-го года. У 2011-м Сміт быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, зразумела, у якасці арыгінальнага ўдзельніка гурта Эліс.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 23 верасня 1949 нарадзіўся Брус Фредрык Спрынгстін, амерыканскі рок і фолк-музыка і аўтар песень. Стаў вядомы дзякуючы песням з паэтычнымі тэкстамі, асноўнай тэмай якіх з'яўляецца ягоная радзіма Нью-Джэрсі. Брус Спрынгстін 20-разовы лаўрэат прэміі Грэмі, уладальнік кінематаграфічных прэмій Оскар і Залаты глобус за лепшыя песні да стужак Філадельфія ды Рэстлер.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога больш-менш прыкметнага з музычнай гісторыі на гэты дзень не прыпала. 23 верасня 1970-го нарадзілася Лючыя Чыфарэллі, амерыканская музыка, у цяперашні час вакалістка і клавішніца нямецкага гурта KMFDM. Удзельнічала і ўдзельнічае ў шэрагу музычных праектаў, але мы развітвацца будзем менавіта KMFDM. Трымайцеся!

0: Рацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшы 23 гадзіны. Міністр замежных справ Польшы анансаваў адкрыццё новага будынку амбасады ў Менску. Менскі аўтамабільны завод не змог аспрэчыць санкцыі еўразвязу. Інтэрнэт-выданне «Гродна Лайф» аб'яднае гарадзенцаў віртуальным забегам. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Кіраўнік МЗС Польшы Радаслаў Сікорскі сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Максімам Рыжанковым у Нью-Йорку на палях Генеральнай асамблеі ААН, паведамляе партал ОНЭТ. Гэта пачатковая азнаямленчая сустрэча, але адбываюцца таксама сустрэчы паміж іншымі міністэрствамі і на іншых узроўнях. Неўзабаве мы адкрываем новы будынак амбасады ў Менску, распавёў Сікорскі. ААН – гэта нейтральная тэрыторыя, сказаў ён і дадаў, што гэта дазваляе сустракацца з прадстаўнікамі краін, з якімі адносіны не абавязкова былі б нармалізаваныя ў іншых умовах. Сікорскага спыталі, ці азначае сустрэча, што польскі ўрад прызнае рэжым Лукашэнкі. Як дзяржава мы прызнаем іншыя дзяржавы, а не ўрады, адказаў ён. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Павел Латушка пракаментаваў сустрэчу міністра замежных справ Польшы Радаслава Сікорскага з кіраўніком МЗС рэжыму Лукашэнкі Максімам Рыжанковым у Нью-Йорку. Як адзначыў Павел Латушка, Варшава вымушана ісці на такія кантакты, вынікаючы з уласнай нацыянальнай бяспекі і клопату пра суайчыннікаў.
3: То Польша сустрэчай з міністрам замежных справ дыктатара Лукашэнкі дала вялікі крэдыт рэжыму з пункту лежня бяспекі сваіх межаў, унутранай бяспекі, бо мы памятаем пра актыўнае саўдзел рэжыма ў гібрыднай агрэсіі супраць ЕС і Польшы, бяспекі польскай меншасці ў Беларусі. Бліжэйшыя месяцы могуць быць вельмі складанымі з пункту гледжання бяспекі.
2: Разам з тым палітык падкрэсліў, што ўласна факт правядзення такой сустрэчы на нейтральнай пляцоўцы ААН не азначае змены стратэгічнага курсу Польшы ці легітымізацыі рэжыму Лукашэнкі.
3: Максімальна магчымы на сённяшні дзень узровень контакта. Так што арганізацыя сустрэчы на палях Генеральнай асамблеі ГАН – гэта практыка, якая выкарыстоўвалася беларускай дыпламатыяй заўсёды. Падчас ізаляцыі яны звярталіся да партнёраў з просьбай правесці такую сустрэчу, каб не мелі магчымасці мець двухбаковых візітаў.
2: Напрыканцы Павел Латушка дадаў, што аб'яднаны пераходны кабінет спадзяецца на захаванне прынцыповай пазіцыі Брусэля. На думку прадстаўніка АПК, еўразвяз не мусіць паддавацца на тактычныя манеўры Менска і ўступаць у гандаль з рэжымам. Агульны суд Еўрапейскага звязу сёння адхіліў пазоў Менскага аўтамабільнага заводу, які спрабаваў аспрэчыць падаўжэнне санкцый ЕС у 2024 і 2025 гадах. Суд прызнаў дастатковымі доказы таго, што МАЗ застаецца крыніцаю даходаў для ўлад Беларусі і тым самым падтрымлівае рэжым Лукашэнкі. Пры гэтым Рада Еўразвяза прызнала, што не мае непасрэдных свежых звестак пра сумы, якія прадпрыемства пералічвае дзяржаве. МАЗ застаецца пад санкцыямі Еўразвязу з чэрвеня 2021 года. ЕС назваў яго адным з найбуйнейшых дзяржаўных вытворцаў аўтамабіляў у Беларусі і крыніцаю даходаў у рэжыму Лукашэнкі. Іншай падставай для ўвядзення санкцый стаў пераслед працаўнікоў, якія бралі ўдзел у страйках і пратэстах пасля так званых выбараў 2020 года. У кастрычніку 2023 МАЗ ужо спрабаваў аспрэчыць санкцыі, але прайграў. Цяпер прадпрыемства патрабавала адмяніць іх падаўжэнне ў 2024 і 2025 гадах. Да іншай тэмы. Інтэрнэт-выданне «Гродна Лайф» запускае міжнародны віртуальны забег «След святога Губерта». Далучыцца да яго можна з любой кропкі свету – ад Беластока да Нью-Йорка. Пра ініцыятыву распавядае рэдактар «Гродна Лайф» Аляксей Шота.
4: Віртуальны забег, які прыдумала рэдакцыя «Гродна Лайф», гэта такі івент для гродзенцаў, якія зараз па ўсім свеце жывуць. І не толькі гродзенцаў, для ўсіх, хто любіць Гродна. Вось мы яго назвалі так «След святога Губерта». Ён будзе месяц доўжыцца. Сёння мы яго анансавалі, а так з 1 кастрычніка па 3 лістапада дзень святого Губерта, уласна, такі.
2: Журналісты «Гродна Лайф» робяць гэты забег у падтрымку незалежнай гарадзенскай журналістыкі і спадзяюцца сабраць данаты на сваё выданне такім незвычайным чынам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 14, плюс 16. Вецер заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Лаўдэтур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Падчас агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся да пілігрымаў розных моўных груп, заклікаўшы ўмацоўваць сем'і і шукаць новыя шляхі евангелізацыі, а Ватыкан прадставіў абноўлены афіцыйны партал з новым дызайнам і сродкамі для больш даступнай навігацыі. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 23 верасня вас вітае ксёндз Александра Мяльчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV прысвяціў сваю катэхэзу трэцяму раздзелу першай часткі пастырскай канстытуцыі другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спэс» пад назвай «Дзейнасць чалавека ў свеце». Пантыфік падкрэсліў, што чалавек, створаны на вобраз і падабенства Бога, з'яўляецца суб'ектам прагрэсу і дзякуючы свабодзе і розуму спрыяе развіццю свету. Ён адзначыў, што некаторыя мысляры прадстаўлялі тэхнічна-навуковы прагрэс як нешта, што аслабляе адносіны з Богам і супрацьстаіць хрысціянскай веры. Паводле папы, такі прадузяты погляд асабліва распаўсюджаны ў той частцы заходняй культуры, якая страціла сувязь з хрысціянскім аб'яўленнем, дзе чалавек і Бог памылкова прадстаўляюцца як сапернікі. Ён нагадаў пра драму атэістычнага гуманізму, апісаную тэолагам Анры де Любакам, і заўважыў, што паводле саборнай канстытуцыі індывідуальная і калектыўная дзейнасць чалавека, накіраваная на паляпшэнне ўмоў жыцця, сама па сабе адпавядае Божаму плану. Хрысціяне, дадаў пантыфік, не супрацьпастаўляюць плёны чалавечага розуму Божай моцы, а бачаць у перамогах чалавецтва знак Божай велічы. Леў XIV адзначыў, што ў Хрысце чалавецтва не губляе свабоды, а знаходзіць поўную праўду. І ў якасці прыкладу згадаў Еўхарыстыю, дзе хлеб і віно, плады чалавечай працы, становяцца целам і крывёю Хрыста. З гэтага вынікае, паводле папы, што чалавек можа сустрэцца з Богам, не пакідаючы зямных спраў, а добра выконваючы і асвячаючы штодзённую працу. Напрыканцы святы айцец сцвердзіў, што тэхнічныя навуковы прагрэс павінен быць натхнёны і кіраваны любоўю, каб служыць абароне годнасці чалавека і паляпшэнню ўмоў жыцця ўсіх, асабліва найбольш абяздоленых. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся да пілігрымаў з розных краін свету. Італьянскіх вернікаў ён вітаў у дзень успаміну святога Піос Пьетралічыны, заклікаўшы заўсёды спадзявацца на Божую міласэрнасць. Англамоўным пілігрымам ён нагадаў пра заўтрашнюю беатыфікацыю арцыбіскупа Фултана Шына ў амерыканскім Сент-Луісе, адзначыўшы яго евангелізацыйную працу праз сродкі масавай інфармацыі. Да кітайскамоўных вернікаў папа звярнуўся з простым заклікам любіць адно аднаго так, як Єзус любіць кожнага чалавека. Нямецкамоўным пілігрымам, асабліва шматлікім школьным групам, Леў XIV пажадаў, каб знаёмства з вечным горадам дапамагала адкрываць скарбы хрысціянскай культуры, а польскім сем'ям, якія ўдзельнічаюць у пілігрымцы на Ясную гару ў Чэнстахове, каб супольная малітва ўмацоўвала іх веру і супрацоўніцтва са стварыцелем. У пасольстве Польшчы пры Святым Пасадзе адбылася прэзентацыя кнігі «Прабачаем і просім прабачэння», прысвечанай гістарычнаму пасланню польскіх біскупаў да нямецкіх 18 лістапада 1965 года. У сустрэчы ўдзельнічаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах Святога Пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Ён адзначыў, што словы «прабачаем і просім прабачэння», сказаныя ў Еўропе яшчэ пазначаны ранамі вайны, захоўваюць сваю сілу і актуальнасць. Паводле Галахера, прымірэнне нараджаецца не з забыцця мінулага, а з гатоўнасці сустрэцца з ім у праўдзе і адкрыцца на шчыры дыялог, бо для хрысціяніна яно ў першую чаргу з'яўляецца дарам уваскрослага пана, які прымірыў людзей з сабою праз Хрыста. Ён падкрэсліў, што выданне заахвочвае задумацца над значэннем гэтага сведчання для часу, калі не бракуе новых падзелаў і супрацьстаяння. Прадстаўнік святога пасада падзякаваў пасольствам Польшы і Германіі за захаванне памяці пра падзею, якая ўнесла асаблівы ўклад у прымірэнне пасляваеннай Еўропы. Кніга стала вынікам навуковай канферэнцыі, якая прайшла ў папскім Грыгарыянскім універсітэце да 60-годзя паслання. У Ватыкане ў канцы кастрычніка пройдзе міжнародны кангрэс па школьным і універсітэцкім душпастырстве, які арганізуе дакастэрыя па справах культуры і адукацыі. Галоўнымі тэмамі сустрэчы стануць унутранае жыццё чалавека, лічбавізацыя і мір, а яе мэта – абмеркаваць выклікі сучаснай адукацыі і пошук новых шляхоў яе развіцця. Плануецца, што праца кангрэса пройдзе паводле сінадальнай методыкі, слухання і малітвы, а праграма прадугледжвае ў тым ліку мастацкія выступленні і практычныя заняткі ўдзельнікаў форуму прыме на аўдыенцыі Леў 14.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У наступны аўторак у этналагічным музеі «Анима Мунді», які ўваходзіць у склад ватыканскіх музеяў, адкрыецца выстава «Нябесныя рэлігіі», дзе будуць прадстаўлены тры азербайджанскія дываны, прысвечаныя ісламу, юдаізму і хрысціянству. Выставу арганізавалі губернатарат дзяржавы Ватыкан і пасольства Азербайджана пры святым пасадзе пры падтрымцы фонду Гейдара Аліева. Яе мэта – заклікаць да разважання пра ўзаемаадносіны паміж трыма монатэістычнымі рэлігіямі. Дываны былі перададзены ў дар Льву 14-му кастрычніку мінулага года першай лэдзі і віцэ-прэзідэнтам Азербайджана Мехрыбан Аліевай і вытканы ўручную па праекту мастака Эльдара Мікаілзадэ. Традыцыя азербайджанскага дыванаткацтва ў 2010-м была ўключана ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Экспазіцыя стане чарговым крокам у культурным супрацоўніцтве паміж святым пасадам і Азербайджанам і падкрэсліць значэнне дыялогу паміж культурамі і рэлігіямі. У інтэрнэце з'явілася абноўленая версія афіцыйнага партала «Дзяржава Ватыкан». Рэдызайн стаў чарговым этапам працы губернатарата па ўдасканаленні інстытуцыянальнай камунікацыі. Асноўнае месца цяпер займае раздзел «Навіны», а матэрыялы ў катэгорыях інтэрв'ю, відэа і прэс-рэлізы сталі больш прыкметнымі. Галоўнае меню дазваляе хутка перайсці да інфармацыі пра дзяржаву і кіраўніцтва, дырэкцыі і іншыя органы, а раздзелы «Літургія і святы дня» натуральна інтэграваныя ў галоўную старонку. Асобная ўвага нададзена карыстанню парталам з мабільных прылад. Сайт адаптуецца да розных памераў экрана, хутчэй загружаецца і больш эфектыўна працуе з выявамі. На партале vaticanstate.va з'явілася сістэма спецыяльных магчымасцей, якая дазваляе наладжваць адлюстраванне старонак у адпаведнасці з патрэбамі карыстальніка, уключаючы павелічэнне тэксту, павышэнне кантрастнасці і дапаможнае чытанне. Гэтая функцыя прызначана ў тым ліку для людзей з асаблівасцямі зроку, рухомасці або когнітыўнага ўспрымання. Сайт па-ранейшаму даступны на 4 афіцыйных мовах, пры гэтым пераход паміж імі стаў больш зручным падчас прагляду матэрыялаў. Губернатарат дзяржавы Ватыкан прадставіў версію якасці пруф двух памятных манет номіналам 2 еўра да 550-годзя з дня нараджэння Мікеланджэла Буонароці і з нагоды святога 2025 года, а таксама біметалічную манету номіналам 5 еўра да 20-й гадавіны смерці святога Яна Павла II. Усе тры манеты маюць дату выпуску 2025 года, кожная з іх нясе ў сабе асобны сімвалічны вобраз, звязаны з гісторыяй касцёла і Ватыкана. На манеце, прысвечаны Мікеланджэла, адлюстраваныя купал базілікі святога Пятра і столь сікстынскай капэлы, вобразы, што нагадваюць пра майстра, якому ўдалося перадаць духоўнае вымярэнне хрысціянскай веры. Манета, прысвечаная святому году, паказвае папу Францішка перад святой брамай, і гэты вобраз становіцца сімвалам касцёла, які прымае чалавека, а сам юбілей прадстаўлены як адчыненая брама да паяднання і надзеі. На манеце ў памяць пара святого Яна Паўла II папа паказаны з рашучым крокам і раскрытымі рукамі ў жэсце, які выражае адначасова абдымкі і благаслаўлення, а таксама гасціннасць. Гэты вобраз нагадвае вядомы заклік, з якім ён звярнуўся да свету на пачатку свайго пантыфікату: «Не бойцеся, адчыніце, больш за тое, расчыніце насцеж дзверы Хрысту».
5: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторону.

0: веру, ведаю, разумею.
1: У адказ на прынішэнне крыўды і спробы забраць у нас апошняе, вельмі часта наша першая натуральная рэакцыя – гэта адпомсціць або патрабаваць справядлівасці. Але Езус прапануе дзіўны і нават небяспечны на першы погляд крок – адмовіцца ад логікі вока за вока. Чаму заклік не адказваць злом на зло і падставіць другую шчаку – гэта не пра слабасць, а пра каласальную ўнутраную сілу? Пра гэта мы пагаворым падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм быў падрыхтаваны на падставе катэхез, які я распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Прамаўляючы да сваіх вучняў, Езус сказаў: «Вы чулі, што сказана: вока за вока і зуб за зуб. А я кажу вам, не адплачвайце злому. Калі хто ударыць цябе па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую. Калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе кашулю, аддай яму і плашч. І калі хто змусіць цябе ісці з ім адну мілю, ідзі з ім дзве». Закон «вока за вока і зуб за зуб» мы сустракаем на старонках кніг Старога Запавету як справядлівы закон, згодна з якім кожная шкода павінна быць кампенсавана прапарцыянальным чынам. Нягледзячы на сваю даволі архаічную форму, гэты закон адлюстроўвае звычайнае чалавечае жаданне справядлівасці. Калі мы губляем нешта, мы хочам, каб гэта было нам кампенсавана належным чынам. Гэты старажытны закон – быў накіраваны галоўным чынам на тое, каб у канфліктных сітуацыях людзі не траплялі ў вір помсты. Спазнаўшы пэўную шкоду, яны мелі магчымасць запатрабаваць яе эквівалентнай кампенсацыі, але не рабіць нашмат большую шкоду іншаму, думаючы, што такім чынам аднаўляецца справядлівасць. Езус, аднак, кажа: «А я кажу вам, не адплачвайце злому». Гэта заклік ісці па жыцці сваім шляхам. Не жыць люстэркавай логікай, дзе ўсе нашыя дзеянні з'яўляюцца сіметрычным адказам на дзеянні іншых. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі любіць, а не калі адказвае злом на зло. Таму што зло не адпавядае нашай самай глыбокай праўдзе, праўдзе пра чалавека, створанага на вобраз і падабенства Бога. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі імкнецца да адзінства, калі стварае, калі клапоціцца, прымае, бо дабро – гэта самая глыбокая праўда пра чалавека. Адказваючы злом на зло, мы дзейнічаем супраць гэтай праўды. Таму Езус заклікае нас не жыць мінулым, не дазваляць спазнанаму злу абумоўліваць напрамак нашага жыцця. Каб лепш патлумачыць свае словы, Хрыстус кажа: – «Калі хто ударыць цябе па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую». Ударыць па правай шчацэ – гэта не значыла проста ударыць іншага. Большасць з людзей з'яўляюцца праварукімі, і ў выпадку бойкі для іх больш натуральна ударыць суперніка па левай шчацэ. Ударыць жа па правай шчацэ значыла выразіць сваю поўную пагарду да саперніка, моцна прынізіць яго. Мы можам згадаць жэсты герояў некаторых фільмаў, якія, выклікаючы саперніка на дуэль, ударалі яго пальчаткай па твары, біючы менавіта злева направа. Езус кажа, што яго вучні ў адказ на такое моцнае прыніжэнне павінны былі падстаўляць таксама і другую шчаку. Гэта заклік увогуле адмовіцца ад усялякага гвалту ў адказ на зло іншага. Потым Хрыстус кажа: «Калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе кашулю, аддай яму і плашч». Гэта сітуацыя чалавека, да якога адносяцца настолькі бязлітасна, што хочуць прывесці яго ў суд, каб забраць у яго нават тую кашулю, якую ён мае на сабе. Але і тут не ўсё так проста. Справа ў тым, што калі б чалавека, які мае кашулю і плашч, прывялі ў суд, то, напэўна, ў першую чаргу яго б захацелі адабраць менавіта плашч, які быў больш каштоўным. Але згодна са звычаямі старазапаветнай эпохі, плашч забраць у цябе не мог ніхто. бо у вандроўных народаў, якія жылі ў пустынных землях, ад наяўнасці плашча залежала выжыванне. Ноччу там вельмі холодна, і без належнай верхняй вопраткі чалавек бы проста памёр ад холаду. Плашча не мог быць пазбаўлены ніхто. Але Езус кажа, што калі нехта настолькі злы на цябе, што хоча пазбавіць цябе кашулі, аддай яму нават тое, што ніводны суддзя не зможа ў цябе адабраць, адмоўся нават ад свайго самага фундаментальнага права. І потым Хрыстус кажа: «І калі хто цябе змусіць ісці з ім адну мілю, ідзі з ім дзве». Гаворка тут ідзе пра насільшчыкаў, якія пераносілі цяжкія грузы. У старажытным Ізраілі існавалі абмежаванні адносна таго, колькі такі насільшчык мог прайсці і колькі грузу ён мог несці на сабе. Прымусіць яго прайсці мілю значыла прымусіць выканаць працу, якая пераўзыходзіла норму. Гэта было злоўжываннем і парушэннем існуючых правілаў. Але Езус і тут кажа не адказваць на несправядлівасць. Гэта можа выклікаць у нас самае натуральнае неразуменне. Чаму ён так кажа? Таму што гэта менавіта тое, што зрабіў ён сам. Мы ўсклалі на яго цяжар, які не быў ягоным, але ён пранёс яго да канца. У яго былі забраны і туніка, і плашч. Ён быў катаваны без літасці. Але адказаў на гэта толькі любоўю і міласэрнасцю. Езус кажа пра здольнасць браць на сябе грэх іншага. Гэта тое, што зрабіў ён сам, і што ніхто з нас не здольны зрабіць. У гэтым урыўку нагорнага казання Езус абвяшчае сваім вучням новае жыццё, у якім яны не могуць жыць без яго, чыя любоў і міласэрнасць нашмат пераўзыходзіць усякую справядлівасць, і менавіта да такой любові ён хоча прывесці ўсіх нас. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Хрыста ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу!

серце як світач. Знову натхніме.

0: are the man.
1: I'm the one
0: that I want.